koncertnom dijelu emisije možete poslušati snimku od 23. svibnja 2024. Filharmonija iz Oaklanda pod ravnanjem Lorenza Reneša izveli su dijela Smetane, Pakmutove, Pendereckog i Rahmanjinova. Koncert je započeo uvertirom operi Prodana nevjesta češkog romantičara Antonina Dvoržaka. Ovo djelo prva je značajnija opera na češkome jeziku. Radnja je smještena u češkome selu, glavni likovi su mladi ljubavni par, a glazba obiluje motivima češke narodne glazbe.

Ruska skladateljica Aleksandra Pahmutova ove godine napunila 96. godinu. Slušali smo njen koncert za trubu u izvedbi trubačice Tine Ting-Helset, filharmonije iz Oklanda i dirigenta Lorenza Reneša. U nastavku je uslijedio još jedan koncert za trubu, ovaj put Krzysztofa Pendereckog.

trubačica Tine Ting Helset, filharmonija iz Oklanda i dirigent Lorenz Reneš izveli su koncertino za trubu poljskog skladatelja Krzysztofa Pendereckog. Kao dodatak koncertu, norveška trubačica Tine Ting Helset izvela jednu norvešku narodnu pjesmu.

Trubačica Tine Ting Helseth izvela je norvešku tradicijsku pjesmu kao dodatak koncertu. Treća simfonija skladateljeva je posljednja, a napisao je u svome ljetnikovcu u Švicarskim Alpama. Simfonija ima samo tri stavka, s time da je drugi stavak zapravo i adagio i skerco u jednome.

Pijanistica Jane Coop izvela je preludi u C-mol u opus 23 broj 7 Sergeja Rahmaninova. Slijedi još jedan skladatelj kojeg smo slušali u snimci koncerta, Krzysztof Penderecki. Slušamo Davidove psalme za zbor i udaraljke.

Camerata Silesia, komorni orkestar Auxo iz Tihija i dirigent Marek Mos izveli su Davidove psalme Krzysztofa Pendereckog. Slijedi dijelo Bedřicha Smetane, kojeg smo također slušali u prijenosu koncerta, ovaj put slušamo prvi gudački kvartet u E-molu iz mog života.

Kvartet Pavel Has izveo je prvi gudački kvartet u E-molu iz moga života češkoga skladatelja Bedřicha Smetane. Ovime završavamo drugi koncertni dio emisije Euroklasik Nocturno. Ostanite s nama, još dobre glazbe slijedi nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. Iz trećega dijela izdvajamo 24 preludija Frederika Chopina, Foreovu pavanu, Sibeliusove seoske plesove i glazbu iz Monjuškove opere Halka. U nastavku slušamo dijelo nastalo oko 1500. godine. Misa Sancto Job dijelo je Pierre de la Rua, a skladana je u stilu nizozemske polifonije za 4 dionice. Slušamo izvedbu ne zbora, već vokalnog ansambla Orlando Consort. Ansambl je sastavljen od 4 pjevača, od kojih svaki pjeva svoju dionicu.

Pijanista David Kaduš izveo je 24 preludija Frederika Chopina, poljskog romantičarskog skladatelja. Poslušajte dalje dijelo iz 1981. godine, adagietto za orkestar finskoga skladatelja Erkija Salmenhare.

Simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Ralf Sjöblem izveli su adagetu za orkestar finskog skladatelja Erkkiä Salmenhare. Slijedi djelo najpoznatijeg finskog skladatelja Jana Sibeliusa, seoski plesovi za violinu i klavir u izvedbi Petrija Livonena i Filipa Čiua.

Čembalist Colin Tilney izveo je rondo L'Harmonieuse francuskog baroknog skladatelja Jean-François d'Andrioa. Slijedi dijelo Gabriela Forea, Pavana u F-molu, u obradi za harmoniku i orkestar, izvodi harmonikaš Gianluca Litera i kameristi Italijani.

Bila je to Pavana u F-molu u obradi za harmoniku i orkestar Gabriela Forea, u izvedbi harmonikaša Gianluca Litere i ansambla i kameristi Italijani. U nastavku slušamo glazbu iz opere Halka poljskoga skladatelja Stanislava Moniuška. Slušamo uvod trećemu činu te plesove Gorštaka.

0: Bio je to uvod u treći čin i plesovi Gorštaka iz opere Halka Stanislava Monjuška, a slušali ste ih u izvedbi Simfonijskog orkestra Poljskog radija i dirigenta Lukaša Borovica. Ovime završavamo noćašnji Euroklasik Noturno kroz koje vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u Svitanju na trećem, urednice Zrinka Matić. Počnimo emisiju dijelom Enriquea Granadosa Goyescas. Naslovi su Komplimenti, Razgovor na prozoru, Ples Fandango u svijeće, Tužaljka, djevojka i slavuj, Strašilo i Ljubav i smrt. Za klavirom je Jorge Luis Prats.

U izvedbi pijanista Jorgea Luisa Praca slušali smo Goyescas Enriquea Granadosa. U drugom dijelu svitanja na trećem slušat ćemo pet ciganskih plesova Joaquina Turine. Biće to izvorni stari maurski ples, ples zavođenja, ritualni ples, rajski vrt i sakromonte. Nastupa zagrebački gitaristički kvartet Darko Pelužan, Krunoslav Pehar, Melita Ivković i Tomislav Vasilj pod umjetničkim vodstvom Ante Čagalja.

Slušali smo pet ciganskih plesova Joaquina Turine. Nastupio je zagrebački gitaristički kvartet Darko Pelužan, Krunoslav Pehar, Melita Ivković i Tomislav Vasilj. Umjetničko vodstvo Ante Čagalj. Tim ćemo plesovima završiti današnje Svitanje na Trećem. Urednica Zrinka Matić.

0: slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.
2: Na početku današnjeg jutarnjeg koncerta slušamo klavirski kvartet u S-duru, opus 87, Antonina Dvoržaka. Stavci Allegro con fuoco, lento, Allegro moderato grazioso i finale Allegro ma non troppo. Nastupaju Bozar trio, Menachem Pressler klavir, Isidor Cohen violina i Bernard Greenhouse violončelo, te violist Walter Trampler.

Bozar Trio i violist Walter Trampler izveli su nam klavirski kvartet u S-duru, opus 87, Antonina Dvoržaka. Slijedi simfonija u D-molu Cezara Franka, stavci Lento, Allegretto i Allegro non troppo. Filadelfijskim orkestrom ravna Riccardo Muti.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: A sad prije nego vam tamo svima dođemo otkinut glave, kako se dogodilo da to izađe?
3: Pa ovaj je rekao da je sve to u dogovoru s tobom, i putovanje i reportaža i...
2: Kakvo crno putovanje?
3: Pa na Karibe, službeno putovanje.
2: Ček, on je otišao na Karibe. Pa tko ga je pustio?
3: Moj putni nalog s tvojim potpisom.
2: A dnevnice? Jebote, pa tko mu je platio avionsku kartu?
3: Pa to ja ne znam, pitam ja tebe.
2: Čekaj, znači to je sve u dogovoru s klijentom. A tko je objavio?
3: Pa ja sam objavio, mislim. Ali mislio sam da je to u dogovoru s tobom.
4: Ivan Salečić, Glava lava.
5: Čitam.
4: Četvrti dio.
5: Ekskluzivno s Kariba, naš suradnik na prezentaciji revolucionarnog lijeka za tjeskobu koji će promijeniti medicinu. Sve o novom anksiolitiku u kojem sam razgovarao s Bobi i obećao da do daljnjeg nećemo pisati.
6: Šefe.
2: Slušaj, sad ćeš mi ispričat riječ po riječ. Gdje si, tko ti je platio put i za koga radiš? Sve!
6: Oprosti, molim te, htio sam govoriti s tobom, ali nije te bilo kad sam te tražio.
2: Ja tebe to ne pitam.
6: Znam. Oprosti, molim te da dođem malo k sebi, ovdje je 4 ujutro.
2: Boli me, kurac, slušam te!
6: Kontaktirali su me iz agencije za ovu reportažu. To mi je bila prilika da vidim Karibe, jednom u životu.
2: Ti odletiš na Karibe, a time se poslije mora baviti cijeli tim da sanira štetu. Pa koji tebi kurac, jebote?
6: Nemoj se ljutit, pa mislio sam da ako mi to imamo jedini, da je to dobro za sajt.
2: Otkud ti putni nalog?
6: Potpisao sam te. Sve ću nadoknaditi, dnevnice i štetu, kriv sam, sve priznajem.
2: Pa bolje ti je, ako si na Karibima, na šta, okupaj se, jer spremit ću ti takvo požarstvo idućih pola godine. Kad se vraćaš?
6: Sutra popodne imam avion. E, šefe, još nešto. Ja sam ovdje rekao da sam ti.
2: Molim? Pa zašto?
6: To dobijem VIP smještaj za urednike. Trebao bi ti češćići na ovakve stvari.
2: Ja možda ne idem jer naša firma nema ugovor s tim klijentom kojim ti sad zabadava daješ prostor. Jel tebi takvo što uopće palo na pamet?
6: Oprosti, molim te, nisam trebao, jasno mi je, neću nikad više.
2: Čekaj, samo malo da rezimiram. Napravio si privatan deal koji si izveo na kompanijinu portalu. Dogovarao si se izravno s klijentima što ne smiješ. Uzeo si im avionsku kartu, produžio si boravak, lažno si se predstavio. Čekaj, je li to sve?
6: Je. Tako je ispalo. Nisam uopće mislio toliko unaprijed.
2: A reci mi, jesi uzeo kakve pare za sve to skupa?
6: Pa...
2: Gle, ne umi, pa jesi ili nisi?
6: Gubim te. Jako je loša ova veza.

0: Od kad je ova dubrovačka priča počela, moj se život posve podijelio.
1: Došli smo do krovnih greda, posve su trule.
2: A to je samo tekst, evo, neka bude 2 minute na front page.
3: Jel tebi jasno da ti s takvim stvarima potapaš mene?
0: Radovi me, kao što sam i očekivao, odvlače od posla i više nego što si mogu priuštiti.
1: Isplata ti samo zamijeni sve.
2: Samo da napravim screenshot, da im ga pokažem da opravdam putovanje, molim te.
0: Sučeljen sam s obnovom punom uzbuđenja, dosadni rad u uredu u mojim očima sve više i više gubi na vrijednosti.
4: Ček, hajde, molim te još jednom.
0: Uostalom, nije li situacija sa stečajem tvrtke također znak za područje u kojem se teško može dalje?
1: Sva žbuka i šuta u krovu su taj krov na neki način držale. Sad kad više nema ničega, mogu bi pasti.
0: Vijest me presjekla. Zamjenu krova planirao sam za 10 godina.
3: Ali kako da sad mijenjamo krov?
1: E, mislim da ćemo morati. Grede jednostavno nemaju nosivost. Prastare su.
3: Ja nemam novaca za to.
1: Moraš naći. Ozbiljno ti govorim.
3: Ma ne mogu, istresao sam sve oko sebe na glavačke.
1: Oštećenja su prevelika. To je možda krovište još iz 18. stoljeća.
0: Koliko para?
1: 15 omova.
0: Čega?
1: Pa eura, bože moj. Kad su radnici počeli nositi kupe s krova, jedna greda u podu je pukla i pod je propo.
3: Jeste vi svi idioti tamo dolje?
1: Čuj, grede u podovima su u jednako lošem stanju kao i ove na krovu.
3: Pa ste na takve podove istovarili odjednom sve crijepove s krova.
1: To smo zeznuli, to je točno.
0: Uglavnom, ti meni želiš reći da treba promijeniti i grede.
1: To je nešto što se ne može unaprijed znat. To nije rijedak slučaj sa starim kućama.
0: Puno previše, bar za mene.
1: Treba popraviti pod, ali ne treba stavljati grede. Ja bi ti preporučio da izlijemo betonsku ploču. To je puno jeftinije, osim toga grad je star, ali živi u sadašnjosti. A danas se podovi rade od betona. A ima još nešto.
0: E?
1: Betonom možemo odmah početi raditi danas popodne. S gredama, ko zna.

0: Dva mjeseca poslije, iza nove godine, u Zagrebu iz Dubrovnika počnu stizati računi za struju u iznosima od 300 do 500 eura. Prilična potrošnja za stan koji se tek uređuje i u kojem nitko ne stanuje. Zadnji put kad sam odlazio iz grada, osobno sam isključio struju na glavnoj sklopki. Istog časa bijesan zovem Nikšu.
1: A zašto cijelu zimu radi grijanje? Tko spava dolje? Neprijavljeni radnici, Kinezi koji švercaju u zapadnu Europu, kurve iz bordela koji si otvorio, koji ti je kurac?
2: Ne, ma ja sam spavao neko vrijeme dole, ma daj, molim, biće ga, oprosti, molim te.
1: Kako misliš ti si spavao?
2: Pa ove zime kad su stali radovi, ja sam počeo uređivati svoj stan, pa tamo ne mogu bit, pa sam se onda prebacio k tebi jer imaš grijanje, jaka je zima, meni su se radovi otegli
1: na 3 mjeseca, dobio sam račune na više od 100 eura, ja ne mogu vjerovat u to što ja čujem.
2: Ako vratit ću ti sve, pa nema to što je vratu ili lovu ili kroz radove.
1: I na šta ćeš još? Odjebat ćeš van da to više nikad ne napraviš.
2: A već jesam, nisam 2 tjedna već tamo.
1: Reci mi zašto me naprosto nisi nazvao i pitao možeš li možda stanovati kod mene neko vrijeme. Jer misliš da bi ja možda imao nešto protiv ili što?
2: Oprosti, ne znam.
1: Jel si mislio da ja možda neću to skužiti? Pa dobio sam račun!
2: Pa mislio sam da će stići na ovu adresu i da ću ih naprosto platiti ja i da će sve biti u redu.
1: Pa dobro, i da su bili plaćeni, ja bi vidio iznos.
2: Ma mislio sam ti sve objasniti kad se vidimo. Nisam htio preko telefona.
1: Nisi htio. Jel to neka državna tajna, jebote?
0: Želim hrvatskoj carini prijaviti namještaj koji transportiram iz Zagreba da 10 km niže na ponovnom ulasku u Hrvatsku ne ispadne da sam ga kupio u Neumu. I svi su zapravo zatečeni mojim krajnje ekscentričnim zahtjevom. Carina baš ovdje i nije opremljena infrastrukturom ni protokolima koji uključuju legalan prijevoz dobara. Raskopavajući ladice, zbunjeni službenik pronalazi maleni list papira na kojem trebam potpisati sve stvari koje nosim sa sobom. Kad sam napravio popis, na papirić dobivam službeni pečat Carinarnica Klek s grbom Republike Hrvatske. U kombiju gledam u neobičnu carinsku deklaraciju i sasvim je slučajno okrećem na drugu stranu i piše Kladionica Klek, web uplate, teletekst, sistemi, info telefon. Međusobno udaljeni tek nešto više od 50 km, Dubrovnik i Neum su kao dr. Jekyll i Mr. Hyde. Sve što Dubrovnik jest, Neum nije i obrnuto. Sav ovdašnji strašni neukus, sva devastacija, svo građevinsko nasilje ne može biti plata toj čistoj rugobi. Pokušavam opis Neuma prepjevati parafrazirajući Gundulićeve stihove o čistoj ljepoti. Neum je toliko ružan da se ovog puta ni ne zaustavljamo da ispunimo ovdašnji ritual da kupimo šteku cigareta. Približavamo se hrvatskoj granici, prijelazu Zaton Doli. Bosanski policajac drijema u stolici, a hrvatski nam samo mahne rukom da prođemo. Napokon realizira se i moj kredit. U većem iznosu nego što sam platio stan, čak i većem od svote koju sam posudio od Dema. Za kratko mogu vratiti dugove koje sam u međuvremenu napravio.
1: A što je ovaj područje tvoje izvrsnosti?
3: Ja sam ti na francuskom i komparativnoj. Malo mi se odužilo, tako da radim.
0: Aha. Već je samo sa mnom popila 3 piva. Ovo se jako dobro razvija.
1: A što radiš?
3: Pa sad sam bila hostesa na Zagreb Auto Show i tako uletim tu i tamo.
0: Super, uletio bi ja tebi tu i tamo.
1: Imaš kakve slike iz salona?
3: Mhm. Evo tu ti počinju.
0: Aha.
3: Ima i auta.
0: Aha.
3: A ima i mene.
1: Je, super. Jo.
0: Gledam slike, ali zapravo gledam nju. Oko nje je lepša kratka haljinica, malo onako hipi. Na fotkama u mobitelu čist je vamp, s jakim make-upom, očito bez grudnjaka. Cipele visokih potpetica. Listam fotografije po touch screenu. Na ovoj se vidi kako je crvena haljina straga preduboko izrezana, gola je do stražnjice, naglašena seksualnost.
1: A jako ti je lijepa ova haljina, to je tvoja?
3: Dali su nam.
1: Volio bi te vidjeti u njoj. Jedino, zašto si je obukla naopako?
3: Kako misliš?
0: Pa više bi mi se sviđalo da su ti ova leđa sprijeda. Kucnemo se kriglama.
3: Si ti idiot.
0: Užasno smo sretni.
3: A možeš me baciti doma?
0: A di stanuješ?
3: Na Jarunu.
0: Jarun? Mm-hmm. Ok, znam prečicu. Preko Cmroka.
3: Molim.
0: Čula si me. Presretan, držim je za ruku u njezinu krilu dok klizim u praznim gradom. Do križanja Vukovarske već sam smislio plan. Prolazimo Novi Zagreb prema Velikoj Gorici.
3: Pa gdje si ti to?
0: Evo, tek što nismo. Prije ulaza u Veliku Goricu skrećem prema Zagrebačkoj zračnoj luci.
3: Ne mogu vjerovati, ja nemam šminku, nemam četkicu za zube, nemam gačice za presvući.
0: Nemoj brinut za gačice, sve ćemo usput. I da, usput, kako se zoveš?
3: Ja sam Nina.
0: Nina?
4: Kao znak dobrodošlice, moj stan je osvjetljen kao Betlehem za Božić. Vrata su otključana, iako sam siguran da sam i zaključao prošli put kad sam odlazio. Zapravo već slutim što me unutra čeka. Ali prizor je ipak puno gori od onog što sam očekivao. Prvo što ugledam jest bljesak Nikšine gole guzice. Kad nas ugleda, sve mu ispadne iz ruku. Gore na sofi sjede dvije majušne djevojke, jedna izgleda kao da iz Azije, potpuno gola, a druga iz Indije. Saginjem se po njihovu odjeću, razbacanu po podu i bacam je kroz prozor. Umjesto odgovor, najprije van gurnem Nikšu, a zatim ovu što me nešto pitala. Treća izvire van sama. Cijeli taj susret nije trajao ni dvije minute.
3: Što je ovo? Kamo si me ovo doveo? Idem u hotel iz ovih stopa.
0: Ne, Nina, molim te stani, sve ću ti objasniti.
4: Grleći pričam kako su vjerojatno tekli događaji koji su rezultirali scenom pred njezinim očima. Nekako je uvjerim, pa mi ona čak pomogne promijeniti posteljinu. Gledam ljepoticu koja sjedi u mom krevetu, raspuštene kose i golih grudi, povukavši zgužvanu plahtu između noga do trbuha. Samo što za dva dana u Dubrovnik dolazi Lajma na biznis retreat sa svojim partnerima.
0: Čuj, nešto mi je iskrslo, neću moći s tobom natrag za Zagreb. Morat ću sutra na nekoliko dana zbog posla u Albaniju.
3: U Albaniju? Pa što ćeš u Albaniji? Mislim, što će itko u Albaniji?
0: Ma, bez veze. Neka turistička reportaža ušća nekih rijeka koje se uljevaju u more, navodno jako lijepo, a potpuno nepoznato. Nešto kao naši slapovi Krke.
3: A ne čekate u Albaniji već neka druga ženska? Pa ćeš i nju dovesti ovamo na izlet.
0: A što je s tobom? Pa što ti je? Mislim, tamo je srednji vijek.
3: A ne možeš u Zagreb, pa onda iz Zagreba za Albaniju.
0: Jesi ti to malo ljubomorna ljepotica, a? To je 100 km odavde, a 1000 iz Zagreba. Išao bi ravno odavde, ali tebe ću staviti sutra na avion, pa se vrati solo doma. U redu. Ja ću te otprati do aerodroma. Mislim, trebaš lovu do kuće za taksi, bilo što. Sorry, mislim, nisam kriv. Tako je jednostavno ispalo.
3: Ma ne trebam ništa. Ne trebaš me ni pratiti, niti me staviti na avion, niti tražiti stewardesu da mi da bojanku i sok. Samo mi je žao.
0: Ma nema veze. Mislim, jasno mi je da ti je žao, ali vidjet ćemo se brzo. Ajde. Ajde, to je sad tako. Idemo mi sad lijepo van na večeru, kao da sutra ne postoji. Važi. Ali prije nego što iziđemo, zapravo bismo mogli... Znaš?
4: Dugo se ljubimo, seks, pa zamatanje u plahte i mnoštvo cigareta. Zadivljen sam njenom ljepotom, a misli mi stalno bježe mom bremenu. Tome dubrovačkom stanu koji mi je zadao tolike brige i truda na koje uopće nisam računao. U stanu jedna se djevojka koja u prošlosti nema pojma spontano se kreće i sprema za kasni večernji izlazak. To da je ovdje krevet, a tamo kupaonica, za nju je normalna stvar. Ali moje građevinske traume probijaju idilu trenutka. Srećom, Nina izlazi iz kupaonice, u cvjetnoj haljini bez gaćica. Zadivljen sam. Lajma dolazi za dva dana. Nina tu mirno spava, a ja sam dalje izvan sebe. Čovječe, što mi je ovo sve trebalo? A jedino što me zbilja muči je kako da ih poševim obje. Ništa drugo. Iako u pravu sam što se nerviram oko Ninina odlaska i Lajmina povratka, u toj misiji seksa s jednom i drugom pomoglo bi mi da se njih dvije ne susretnu, zar ne? Na mobitel dolazi poruka. Upravo krećem za Dubrovnik dan prije klijenata da provjerim smještaj i dvoranu i pogledam kako ću ih voditi u obilazak i na večeru. Ako si već stigao, možemo se vidjeti danas kad sletim. Surprise! Scrollam do dna poruke, poslana je još u 8 ujutro. Sad je 5 popodne. Očito je poruka zapela na nekom serveru, a Lajma? Pa Lajma je u Dubrovniku. Užasnut, shvatim. Zovemo Croatia Airlines, Nina se odlučuje na zadnji let koji u Zagreb još stiže za dana, oko 6 popodne. Za mene je to malo knap. Nina i ja vučemo se korak na korak prema taksiju na Pločama. Ona u svojoj haljinici u kojoj je još pretprošle večeri bila tako moćna i neodoljiva. Koliko je ona lica promijenila u ova dva dana. Gledam za taksijem dok se ne izgubi među kućama.
3: Čuj, gledam malo ovaj Dubrovnik. Ja bi možda ipak ovdje osnovala agenciju. Sjećaš se onoga što smo pričali na putu za Rix?
4: Sjećam se. Gle, mislio sam još malo o tome i u stvari čini mi se okej.
3: Okay. O, ne mi zezat. Pa drago mi je čuti.
4: Gle, Ivana Gundulića tamo gore.
3: E, baš sam te htjela pitat ko je taj tip s loknicama.
4: Vodeći pjesnik. 16. 17. stoljeće, barok, grof. Zanimljiv. Pisao je tradicionalistička djela, ali ih je prožimao i nad naravnim elementima i likovima poput vila i satira.
3: O, gospon grof, neki ono degenerirani aristokrat, ha? Kant?
4: Pa dobro, možda nisi daleko, u njegovo doba zvali su ga Mačica, to mu je bio nadimak. Ali to bi prije bilo Pusi nego baš Kant.
3: Čekaj, što? Nadimak mu je bio pičkica. Poštovani posjetitelji, ovdje pred nama nalazi se spomenik grofu pičkici. Cvijet ga nema takvog.
4: Gle, nisi zbilja, nisi pravedna. On je bio zanimljiv. Bio je zanimljiviji nego što ti se čini. Njegov život je tema za literaturu. Dramu u obitelji koja gubi svoje pozicije u dvoličnom društvu.
3: Zvuči mi jako nezanimljivo, sorry. Mislim, ko će to čitat? Puno mi je zanimljivije tebe. Ljubiti i grliti.
4: Iduće sekunde ljubimo se i grlimo. Napokon, nakon toliko godina. I kad samo pomislim da sam ovo zamalo uprskao, doletješi ovamo s Klinkom koju sam upoznao na pivi. Bog zbilja čuva budale.
3: Ako tu ikada budemo poslovali, nećemo nikad ni imenovat CEO, nego samo deputija. A i ispašće jeftinije.
4: I napraviti agenciju u Dubrovniku.
3: E, nisam mislila ovdje u Dubrovniku. Mislila sam više u regiji. A da Dubrovnik bude glavna konferencijska destinacija. Za retrite, za evente.
4: Good for you.
3: Ok, dobro, da, znam da te to ne zanima.
4: Kao što sam ti rekao, zanima me u smislu partnerstva. Ne zanima me raportirati iz podređenog statusa nekim tvojim mangupima iz Latvije. Daj.
3: Moram ti reći jednu stvar. Dobila sam za tebe i jednu preporuku.
4: Preporuku? Od koga?
3: Iz Latvije. Klijent zastupa top šampanjce, Bollinger i druge. E, taj te tip vidio na Karibima.
4: Na Karibima? Pa ja nikad nisam...
3: Stajao je pored tebe na recepciji. Kad si došao protestirati jer ti nisu nabavili neki telefon koji si ti tražio. I onda si im maznuo bocu šampanjca jer ti nisu ispunili zahtjev.
4: Pa to nisam...
3: Jesi. Tražio si od njih nešto što ne mogu napraviti.
4: O, čekaj. Da, sjećam se.
3: Uglavnom, moj klijent bio je fasciniran time kako si niš čega stvorio bocu šampanjca. To su menadžerske vještine kakve se rijetko vide. Ti jednostavno vidiš da to nitko nosi u sebi. Tako mi je rekao. Moj klijent je bio tako oduševljen da je pitao recepcionara ko je ovaj
5: tip. I ovaj mu je odgovorio gospodin Ivan Salećić iz Hrvatske. Čak i tvoju priču stavio u in-house motivacijsku prezentaciju.
6: Okej, okay, pucaj.
5: Dakle, naša agencija otvara ured u regiji.
6: Kad Hrvatu kažeš u regiji, to njemu ne znači ni Dubrovnik, ni Zagreb, nego Beograd.
5: Dobro, napravimo agenciju u Beogradu. Jesi li ikad bio u Beogradu?
6: Jesam ikad bio, kako nisam? Dok je bila Jugoslavija, to je bio glavni grad, ali dobro, sad već dugo...
5: Da, tamo imaš ono neko veliko ušće, jedna rijeka u drugu...
6: Da, znam, Sava se uljeva u Dunav, da.
5: E, pa, osnovimo dakle agenciju u Beogradu. Malo agenciju, ti je vodiš...
6: Ne.
5: To je isto cool, ne, cool je da mi dovedemo tu nekog iz Zagreba.
6: Čekaj.
5: Ne, molim te, nemoj me prekidati, vidim da si zivio.
6: Okej, okay, evo, ne, šutim.
5: Okej, okay. Ti i ja napravimo drugu agenciju. To ne zna niko živ. Mi smo silent partneri.
6: Okej. Okay. Evo, sad sam se, prvi put sam se, zbilja sam se zainteresirao.
5: Dakle, ti vodiš regionalni ured Seven Seas. Tu radimo evente, manje kampanje, ono, jednostavne stvari. Tu nema puno love, ali smo prisutni na lokalnom tržištu i to polako razvijamo. Još razglasim kako si ti onaj kojeg preporučuje klijent iz Bollingera. E, to će svi kupiti.
6: Okej, okay. A gdje onda ima love?
5: Polako. Istovremeno radimo analize za investitore, strateški konzulting. E, a to je velika lova. Ali i usluga za koju naša mala agencija nema kapacitet.
6: I što ćemo sad?
5: I sad ćemo angažirati drugu lokalnu agenciju koja se razumije u domaću scenu da taj posao napravi za nas. I to ćemo joj skupo platiti. Ne iz budžeta agencije u Beogradu, nego iz našeg escrow fonda u Rigi za posebne situacije.
6: Čekaj. Pokrenut ćemo na terenu posao s jednim budžetom, a onda ćemo se ispod žita baviti stvarima koje ćemo naplaćivati iz daleko većeg crnog fonda koji se čuva u headquarteru.
5: Pa da.
6: I za taj ćemo posao outsourcati same sebe. Mi ćemo biti naručitelji i izvođači.
5: Upravo to. Samo što to nitko neće znati. Prvo zato što ne mogu dobiti veliki budžet za Balkan, a drugo zato što sam u agenciji u Rigi, ja ipak još junior partner.
6: Ako ovdje ti i ja budemo partneri u biti pola-pola, to je zapravo puno veća lova od one koje imaš tamo.
5: Napokon kužiš.
6: I sad zapravo želiš projekt ovdje na Balkanu, da izbunariš svoje vlastite partnere na Baltiku. I sad ćeš im na Jadranu se osvetiti za Baltik.
5: Yes! Iz tvojih usta u Božje uši.
6: Da. Zanimljivo. Dobro, još sad samo trebamo izmisliti neko ime, a?
5: Smislila sam i to. Kako ti zvuči second opinion?
6: Second opinion? Pa zvuči dobro. Što više, jako dobro.
4: Kucnemo se, na pomolu su posao, lova, ljubav. Ma može li se poželjeti išta bolje?
7: U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Glava lava Ivana Salečića. Redatelj Dario Harjaček. Za radio adaptirala Željka Turčinović. Igrali su Amar Bukvić, Nataša Kopeć, Maro Martinović, Ivan Grčić, Helena Buljan, Nikša Kušelj, Goran Vučko, Barbara Prpić i Zoran Gogić. Tonmajstorica Marija Pečnik-Kvesić. Glazbena dramaturginja Franka Meštrović. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2019.
8: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo. Počinje još jedna emisija Kozmos i Etos. Hvala vam što ste s nama na trećem programu Hrvatskoga radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
1: U središtu zanimanja.
0: U današnjoj emisiji govorimo o povijesti, najprije o općoj povijesti, a nakon toga o povijesti kršćanstva, k tomu o povijesti spasenja, zatim će biti riječi o računanju vremena, o podjeli povijesti na doba prije i poslije Krista, to jest na staru i novu eru, te ćemo reći najvažnije o kalendaru i računanju vremena, posebice o povijesti dvaju kalendara, julijanskoga i gregorijanskoga.
2: Slušamo prilagođeni uvodni tekst

0: materijala za predavanje iz kolegija Pregled povijesti kršćanstva, održanog 2022. na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Tekst je napisao, odnosno predavanje koncipirao, doktor znanosti Ivica Musa. Što je povijest? Pojam historija javlja se u trenutku kada su grčki mislioci naslutili potrebu novog načina spoznavanja i vrednovanja proteklih događaja. Etimologija riječi govori kakvog je tipa ova nova spoznaja. Riječ historija uveo je Herodot, otac povijesti. Nije nevažna činjenica da je Herodot iz Halikarnasa u Joniji, gdje se rađa i jonska filozofija. Ovakva je spoznaja suprotna znanju nastalu iz predaje, iz uvjerenja ili prihvaćanja da je neko tumačenje prošlih događaja neupitno, na primjer da je božica Atena osnovala istoimeni grad. Korijen pojma historija je idt. Izgovara se jota delta tau, a u grčkom dentalni suglasnici ispred tau postaju sigma, te je korijen jota delta tau istovjetan s jota sigma tau, ist. Ovaj se korijen nalazi u dva oblika glagola orao, eidon i oida. Eidon je aorist od orao, te znači vidjeti, upoznati, istražiti. Povijest bi dakle bila spoznaja po viđenju. Ako neki povijesni fakt nije viđen, jednostavno ne postoji kao povijesna činjenica. Nameće se zaključak da se ne možemo baviti povijesću jer nismo vidjeli činjenice, odnosno događanja o kojima želimo govoriti. Povjesničar je onaj koji spoznaje po svjedočanstvima drugih. Netko je vidio. Pojam svjedočanstva je od odsudnog značenja za povijesnu spoznaju. Svjedočanstvo nas ne lišava nužnosti provjere, odnosno verificiranja stupnja vjerodostojnosti svjedoka. Trajno se postavlja upit. Koja je vrijednost svjedočanstva koje je pred nama? Ovo je trajna zadaća. Svjedočanstva povijesti uvijek se iznova verificiraju pa i revidiraju. Povijest je spoznaja po viđenju. No čega? Događaja, zbivanja. Spoznaja prošlih događanja implicira stvarnost pokreta, kretanja unutar ljudske zajednice. Povijest je okret, odnosno pokret, jer je spoznaja posredovanih događaja. Povijest se razlikuje od kroničarskih bilježenja kretanja ponavljajućeg repetitivnog karaktera, na primjer izmjena godišnjih doba, elektrokardiogram. Linija koja nepredviđeno varira jest povijest. Povijest je nepredvidiva promjena u cjelini događanja. Analitička predviđanja su pouzdana samo ako su unaprijed ograničena i suzdržana u procjeni. Stoga je povijest bitno ljudska, umna aktivnost. Ona je dimenzija ljudskog postojanja i opstojanja. Povijest nikako nije uočavanje prirodnih procesa bez varijabilnih elemenata duhovnog, inteligibilnog zahvaćanja u tkivo ljudskog trajanja. Zaključno, povijest je spoznaja po viđenju događaja u vremenu i prostoru. Navodno, svjedočanstvo, iskaz, događaj koji nije smješten u ove dvije koordinate, nije događaj. Kada i gdje su upiti koji traže jasan, to jest utemeljen odgovor. Zato služe datumi, kronologija i zemljopis. Vrijeme i prostor fiksiraju događaj. Oni su oči povijesti.
1: Tko smo mi? Sa zadovoljstvom pozdravljamo poštovanoga gosta. S nama u studiju Hrvatskoga radija jutros je pater Ivica Musa, Isusovac. U Zagrebu je na Isusovačkom učilištu, koje je kasnije preraslo u Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, studirao filozofiju i teologiju, potom je u Rimu na Gregorijani studirao povijest crkve, da bi kasnije u Zagrebu doktorirao religijske znanosti. Od 1999. predaje na spomenutim Isusovačkim institucijama, Fakultetu filozofije i religijskih znanosti i teološkom studiju, a kao vanjski suradnik od 2014. i na Hrvatskome katoličkom sveučilištu u Zagrebu. U okviru poslijediplomskog studija proveo je jednu godinu u Minhenu u Njemačkoj. Naš današnji gost predaje kolegije iz područja opće povijesti crkve u Hrvata, različite teme iz religiologije, povijesti duhovnosti i srodne teme. Usporedo s akademskim radom, između ostalog, kraće vrijeme je predavao vjeronauk na gimnaziji, te je obavljao dužnost ravnatelja na Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji u Osijeku. Vodio je i udrugu Studentski katolički centar SKAC. Poštovani profesore Musa, hvala vam što ste naš gost na trećemu programu Hrvatskoga radija.
2: Hvala lijepa na pozivu. Lijepi pozdrav poštovanim slušateljicama i slušateljima. Odmah na početku se ispričavam zbog mogućeg lošeg praćenja onoga što govorim. Evo imam neku virozu ili neki problema malo sa grlom, pa evo unaprijed zahvaljujem na razumijevanju.
1: Profesore Musa, u uvodnome tekstu smo čuli definiciju pojma historija, etimološku i realnu. Pojmovi povijest i historija najčešće se doživljavaju kao sinonimi, ali to ipak nisu pravi sinonimi, iako se u većini diskursa mogu rabiti sinonimno. Značenska razlika između tih pojmova, makar suptilna, ipak postoji. Kako biste objasnili tu razliku i što je, recimo to tako, historijsko u pojmu polihistor?
2: Mislim da ste već odmah rekli da jedan i drugi pojam, i povijest i historija, su često sinonimi. I mi već prema prilici svjesno ili nesvjesno govorimo, rekli bismo, pravimo odgovarajući izbor tih pojmova i ono može u većini slučajeva takav ostati. Dakle, može se reći da netko proučava povijest, a proučava i historiju, da je neka stvar povijesni fenomen ili historijski fenomen, međutim, ipak ima nekih i značajnih razlika. Povijest bi u nekom svom smislu, pojam povijesti na hrvatskom, bi bila suma svih prošlih događaja u smislu našeg doživljavanja tih događaja, ali ujedno i tumačenje tih događaja bilo onako, rekli bismo, u kolokvijalnom smislu, kada ljudi razgovaraju o povijesti i tako dalje, ali u isto vrijeme i znanstveno tumačenje i proučavanje, koje u ovom slučaju naravno korespondira i sa pojmom historija. U tom smislu, dakle, mogli bi reći, recimo, naučili smo nešto iz povijesti, to nužno ne znači da smo mi studirali povijesne knjige, ali naučili nešto iz te, rekli bismo, zajedničke baštine povijesnog sjećanja, koje je, može biti dosta neodređeno, to je ta povijest, ali ne uključuje nužno, naučili smo nešto iz znanstvene literature ili kada govorimo o, recimo, naša obiteljska povijest, naravno da to nije historija u smislu da smo mi čitali znanstveno djelo o našoj obiteljskoj povijesti, iako i to može biti ukoliko netko pripada nekoj obitelji koja je ostavila traga, pa su izdane monografije o članovima te obitelji. Ili kad govorimo o, recimo, evo, u perspektivi, ne znam, nacionalne povijesti, naša turbulentna povijest, onda ima i jedno i drugo. Jedno je onaj široki doživljaj da je povijest bila turbulentna, ali to može reći čovjek koji nikada nije ništa pročitao u povijesti ili vrlo malo zna, ali može biti i tvrdnja nekog znanstvenika, historičara koji govori o toj povijesti kao znanstvenik. Dakle, postoje, dakle, dodirne točke, ali nije to tolika podjela koja bi nekako, kako bi rekli, parala uši, ukoliko, osim par iznimaka, ukoliko netko kaže jedno i pojam povijesti, pojam historija.
1: A recite nam u kakvoj vezi stoji pojam polihistor s pojmom historija?
2: To je izum, da tako kažemo, renesansno-novovjekovni. Želja je bila u to vrijeme nasuprot filozofsko-teološkom standardu znanja, koje je nekako promatralo one najbitnije stvari, kao što bi rekao Sveti Agustin, Bog i duša ljudska, to je onaj srž, najbitniji dio proučavanja. Renesansni istraživači i uopće, rekli bismo, znanstvenici su htjeli nekako proučavati puno toga, od biljaka, fizikalnih zakona, zemljopisa, I u tom smislu su i drugi počeli zvati oni koji se bave sa puno toga što je historija. U onom uvodnom dijelu smo čuli, dakle, historija je nešto što se vidi.
3: A ovo polije ukazuje na to mnoštvo puno.
2: Upravo tako, polihistor bi bio onaj koji je puno toga vidio. Htjelo se malo tu možda i naglasiti kao određena novost pa i prednost polihistora u odnosu na, recimo, klasičnog teologa ili klasičnog filozofa srednjovjekovnog tipa koji se bavi tim najbitnijim stvarima, a evo, recimo, ovi poput Leonarda da Vincija, Goethea i tako dalje, oni se bave sa više tih područja i u to doba je to bilo nekako posebno cijenjeno jer su se smatrali da su kompetentni jer su na više područja došli do nekih spoznaja, pa i svakako vrijedi čitati i slušati.
1: Dolazimo do povijesti kršćanstva. Kada počinje povijest kršćanstva? Isusovim rođenjem, početkom njegova javnog djelovanja, odnosno propovijedanja, ili događajem Isusove smrti i uskrsnuća, ili možda povijest kršćanstva počinje osnutkom crkve?
2: Ovo je jedno od najzanimljivijih, ali i najtežih pitanja u pristupu fenomenu kršćanstva, bilo iz teološke perspektive, a jednako tako rekli bismo iz perspektive objektivne znanstvene historiografije koja pokušava dati zajednička pravila i otkriti nekakve norme koje vrijede za sve, i to je uvijek određena poteškoća jer teološki govor kao takav ima svoj meta jezik koji puta zanemaruje neke specifične povijesne fakte i koji puta mu nisu važne neke činjenice koje povjesničar svjetovne povijesti jako inzistira. E sada, to je, recimo, generalno ako promatramo povijest civilizacija i povijest religije. Međutim, kršćanstvo je i tu jedna neobična iznimka i, rekli bismo, komplicira cijelu stvar. Mogli bismo u tom smislu reći da je s jedne strane povijest kršćanstvo kao takvo u potpunosti ovisno o inicijalnom prvotnom događaju inkarnacije, dakle utjelovljenja Isusa Krista. Bez toga je čak i analizom koja bi zanemarivala kršćansko vjerovanje da je Krist utjelovljena riječ Božja, dakle druga božanska osoba, jednostavno nemoguće ništa kasnije suvislo obrazložiti. I u tom smislu bi se moglo reći da je ipak početak kršćanske objave počinje sa rođenjem Isusa Krista. U isto vrijeme to nimalo ne obezvređuje vrlo česte iskaze koji se čuju i kod teologa, posebno oni, recimo tako, nekonfesionalne liberalne tradicije, ali i drugih povjesničara koji će reći, pozivajući se na novozavetna svjedočanstva koja su vrlo eksplicitna, da se crkva rađa na duhove. Dakle, to je dogmatski nauk kršćanske crkve, manje više svih crkava, da na duhove je nastala, rađa se crkva. I sada neko pitanje tko je tu crkvu osnovao već nastavlja u niz nekih poteškoća koje su jedinstvene samo za kršćanstvo. Dakle, tu je crkvu utemeljio, očito, to nema nikakve dvojbe, Isus Krist. Nikakva uloga apostola ni neki drugi nije, gotovo rekli bismo, čak ni sporedna u samom nastanku. U ostalom, iz samih evanđelja je vrlo razvidno da apostoli u biti sve do uskrsnuća Kristova, pa i kasnije, još uvijek nisu razumjeli koja je to namjera, što zapravo Krist želi. To će im doći kasnije, tako da, recimo, evo, uzimamo tako, to je jedan od tih unutarnjih ovako aporija i zanimljivih, rekli bismo, neobičnih zaključaka. Krist koji je utemeljio, koji je glava te crkve, sam nije bio na utemeljenju te crkve. Na duhove Krist je već uzašao Ocu. Dakle, jasna stvar, a crkva je plod Duha Svetoga koji je iznutra prosvjetljio apostole. Dakle, tako da dođemo do nekih uistinu neobičnih zaključaka koji su jedinstveni uopće u povijesti religija kao takvih, u komparativnoj, kao što je, na primjer, i sama uloga Krista. Isus Krist je jedini, da tako kažemo u jednom formalnom smislu, osnivač jedne religije, koji u trenutku smrti nije imao ni jednog pristašu. Ovdje ne računamo blaženu djevicu Mariju, jer ona nije njegov pristaša, ona je njegova majka. Dakle, svi ostali su, kao što znamo, blago rečeno zbunjeni, a mnogi ili većina pobjegli. I u tom trenutku, vrlo objektivno, u njima nema mogućnosti za duhovni i, rekli bismo, suvisli narativ koji bi mogao obrazložiti sve to što se događa. Dakle, bilo bi apsolutno nemoguće prihvatiti da u trenutku takvog jednog temeljitog poraza neki apostol, nije važno Petar ili neko drugi, sada zaključuje da je to, iza toga se krije neki dublji smisao. To je, dakle, jednostavno to bi bilo paradoksalno i ljudski u svakom smislu nerealno.
1: Spomenuli ste evanđelja, naravno u novozavjetne spise osim evanđelja pridolaze i djela apostolska i poslanice i tako dalje. Možemo li reći da su novozavjetni spisi povijesni izvori?
2: Po mjerilima, rekli bismo, historiografske struke ili povijesne kritike, koja je kroz 19. stoljeće jako se okupirala Novim Zavjetom, danas se smatra, osim nekih rijetkih iznimaka, koji i sami oni su suzdržani u ocjeni da bi to bilo nevjerodostojno, novozavjetni spisi se smatraju visoko, rekli bismo, vjerodostojni izvori podataka za ono što oni žele, za njihovu intenciju. Dakle, oni nisu povijesna kronika. To je uvijek sukob što ne samo vjernici, pa ili čitatelji neovisni ili uopće ljudi koji promatraju kršćanstvo kao strani fenomen, bi htjeli uvijek više podataka. Oni bi htjeli detalje, a vrlo često novozavjetni tekstovi, posebno evanđelja, su strahovito suhoparna. Evo, uzet ću primjer, recimo u evanđelju po Ivanu, ključni dio pasije, dakle Kristove muke, je opisan u jednoj rečenici, onaj najvažniji dio, a potom razapeše Isusa sa dvojicom razbojnika, točka. Jedna rečenica.
1: Ali u sinoptičkim evanđeljima se više
2: ima,
1: o tome.
2: Ima nešto više, ali ni tamo nema onih detalja koji bi mi voljeli. Ako recimo to usporedimo sa suverenim načinom doživljavanja, recimo, evo, slušateljstvo, ako je gledalo poznati film Pasija, ta jedna rečenica je tamo pretočena u filmskom jeziku u 2 sata vrlo napete drame, koja ljude drži prikovane za stolac, jer je to stvarnost toga koja bi bila realna za prikazati. Međutim, zbog čega oni to ne rade? Zapravo, oni navješuju sadržaj vjere, a ne opisuju novinarski događaj kao takav, a to nije ni potrebno u ono vrijeme, jer u ono vrijeme žitelji Rimskog carstva su mogli, ako ne direktno, indirektno, po svjedočenjima drugih, jako dobro čuti kako je to izgledalo razapinjanje i sve što je uz njega povezano.
1: Zašto su evanđelja napisana desetljećima nakon Isusove smrti? Posljednje je napisano Ivanovo evanđelje negdje pred sam kraj prvoga stoljeća, a Pavlove poslanice prije toga.
2: Evo, ovo je vrlo zanimljivo pitanje i ono je dugo vremena bilo postavljeno kao neka vrsta nelogičnosti u postupku. Dakle, očito tu je nešto sumljivo, a smatralo se da je sumljivo ideja da su zapravo evanđelja kasnije na brzinu nekako sastavljena iz različitih razloga, da se normira nekakav standard, da ne bi bilo različitih krivovjerja i tako dalje. Ali zapravo u 20. stoljeću i danas upravo se smatra da je to zapravo unutarnja logika cijelog događaja. Naime, o čemu se radilo? Apostoli kao svjedoci Kristova djelovanja, svjedoci uskrsnuća, što je najbitnije, prvih 6-7 desetljeća prvoga stoljeća, dakle, evo, dok su većina još bila živa, su, mi bi rekli, u jednom trajnom misijskom poslanju, oni i njihovi učenici, dakle, radi se o skupini koja bi mogla imati možda stotinjaka, možda i više ljudi, koja, da tako kažemo, češlja područje Rimskog carstva, ali i susjednih nekih zemalja, Perzije i slično, pa kažu čak i Toma da je došao do Indije, i oni navještaju živim svjedočanjima kršćanstvom, što je ljudima Mediterana i uopće posebno semitske tradicije bilo daleko važnije nego pročitati nešto napisano na nekom papiru. Dakle, moramo znati da je to bilo, dakle, kao što mi danas kažemo, moderna sredstva evangelizacije i misionarskog djelovanja traže doći na, evo, na radio, na televiziju. U ono doba to tako nije bilo, ali evanđelja nisu nastala iznenada tamo 60. do 90. ili do kraja stoljeća. Postojali su zbirke Isusovih izreka koji su za internu uporabu apostoli i njihovi pratitelji, njihovi učenici prikupljali. Ali daleko je važnije bilo za ljude onoga vremena čuti direktno svjedočenje. Ja volim to ovako reći otprilike, kako je izgledala liturgija prvih kršćana kada još nije bilo Novoga zavjeta. I sad malo su ljudi zbunjeni, jer, aha, pak dobro, da, a mi kažemo da je u osnovi izgledala slično kao i danas. Dakle, čitanje iz Starog zavjeta, pjevanje psalama i onda slijedi, mi bi rekli, čitanje iz Novog zavjeta. Gdje je to čitanje? Šta su oni do 60. godine čitali? Pa nije trebalo čitati, evo uzet ću malo ovako možda dojmljiviju moguću scenu. U tom trenutku se, ako je Petar bio nazočan u toj zajednici vjernika, negdje ko zna gdje, možda i u Rimu, Petar se diže i počne govoriti kako je to bilo. Možete zamisliti koji je to efekat. Prvi svjedok govori u prvom licu, kad sam ja to i to, pa mi je Isus rekao, otiđi od mene, Satana. Dakle, Isak i to. Dakle, tek kasnije, evo, kada su apostoli odumirali, odnosno većina njih podijela mučeničku smrt, crkva je došla do te spoznaje da je potrebno prikupiti te zbirke i izabrati ono što se smatra temeljno, što je dostatno, ali nikako ne nešto što je sporedno ili što je u nekom smislu određeni višak. Takve zbirke su se smatrali apokrifnima.
1: Da. Sad ste lijepo objasnili zašto su Pavlove poslanice starije od evanđelja. Dolazimo do pitanja u kakvome su odnosu povijest spasenja i opća povijest. Jesu li to dvije usporedne povijesti ili je povijest zapravo povijest spasenja? Od kuda dolazi pojam ekonomija spasenja, ekonomija salutis?
2: Ovako, ovo pitanje je po sebi vrlo važno. Povijest spasenja i opća povijest. Naime, dva su okruženja u kojima nastaje i djeluje prva crkva, ali i možemo reći i kasnije. Jedno je grčko-rimsko, a drugo je židovsko, dakle semitsko-židovsko. Grci i Rimljani su uspjeli nadvladati ili, da tako kažemo, nekako omeđiti ono što je mit, što spada u kategoriju, mi bi rekli tako, religijske tradicije, koja se ne dovodi u pitanje, ali nije ona za one koji žele saznati detalje, nije toliko presudna, i oblikovali su historiografiju. Dakle, evo, od Herodota na ovamo, koja se želi baviti objektivnu povješću, što, kada i zbog čega se dogodilo, uz onaj aparat znanstveni ili koji smo na početku čuli. Kod Židova od samog početka dominantna je i za identitet i sudbinu ljudi dominantna ova druga povijest, koja je već tada u biti bi se mogla nazvati ekonomija spasenja. S tim da pojam ekonomija spasenja se obično pripisuje Origenu, ali ona kao ideja postoji i kod ranijih crkvenih otaca. Origen je, dakle, djelovao u prvi nekoliko desetljeća, trećeg stoljeća, mislim da je umro 235. Pa se njega uzima kao onoga koji je to razvio, recimo, kao posebnu disciplinu. Ali gotovo sav odnos Jahve i izabranog naroda u Starom zavjetu se može u tom ključu iščitavati. Dakle, to su činjenice koje su za Židove važne. Odlazak u Egipat, ropstvo u Egiptu, izlazak iz Egipta, dolazak u obećanu zemlju, progonstvo u Babilon i tako dalje. Za Židove su prava i bitna povijest koja se naravno mjeri sa nekim pravim podacima povijesnim, spominju se imena faraona, perzijskih vladara i tako dalje, pa nije direktno u suprotnosti sa općom povijesti, ali ona gleda jednu perspektivu u jednom horizontu koji ide daleko unatrag i daleko naprijed.
1: Ovdje može dovesti do zabune ta riječ ekonomija, ako se ona shvati u današnjem smislu gospodarstvo. Tu je zapravo riječ o raspoređaju spasenja.
2: Točno, u biti ekonomija i znači mudro upravljanje, način upravljanja nečim, a ovdje u biti bilo da netko upravlja kućom, svojim zemljišnim posjedom ili mi bi danas rekli nekom tvrtkom, ovdje se iz božanske perspektive smatra da Bog upravlja jednim nama nevidljivim procesom koji vodi do spasenja, koji je za kršćane ima vrhunac u utjelovljenju, u smrti i uskrsnuću Isusa Krista. Dakle, tu možemo reći i Stari i Novi Zavjet su na istoj liniji, ali protagonisti se na kraju, dakle, mijenjaju.
1: Gotovo je opće prihvaćeno mišljenje da Isus nije rođen prve godine nove ere, nego nekoliko godina ranije. Kako je došlo do toga odstupanja? Kako je nastao slučaj naše ere, odnosno brojanja godina gospodnjih, Anno Domini?
2: Evo najprije, prva godina pokri Anno Domini, dakle godina Kristova rođenja, otkrivena je, da tako kažemo, ili zaključena je da bi to trebala biti tek u 6. stoljeću. Dakle, malo neobično, jer mi pretpostavljamo da bi, recimo, odmah 313. godine, kada su kršćani dobili slobodu, dakle, jednakopravnu poziciju kao i druge religije, nikako ne, dakle, da bi bili državna religija, da su kršćani nekako nametnuli svoju kronologiju i vrlo brzo da su počeli koristiti prvo internu, a onda i ostali brojanje godina od Kristova rođenja. Zanimljivo da su dugo vremena kršćani nakon toga brojali godine po takozvanoj Dioklecijanovoj eri. Zašto Dioklecijan? Jer je to doba, kršćani su tu eru zvali era mučenika, dakle zadnji veliki val mučenika, 284. početak, mislim da je 29. kolovoza, kada je počeo taj progon, i dakle oni su slavili mučenike, ali je ta era nosila ime Dioklecijana, koji nije baš bio omiljen, i to je Dionizije Mali, jedan monah iz današnje Krima ili južne Ukrajine, dakle neki ga zovu Skitom, koji je boravio u Rimu, vrlo učen, odlučio nekako to zamijeniti ipak nečim što bi kršćanima više odgovaralo, a to je ipak utjelovljenje koje je kršćanima vrlo važno. Možda sam zanemario reći da kršćani, bez obzira što ne slijede grčko-rimski koncept historiografije, ipak inzistiraju na upravo utjelovljenju, na konkretnim faktima. U ostalom, u vjerovanju je spomenut Poncije Pilat kao konkretan svjedok svih tih događanja. Dakle, jedan, možemo reći, činovnik rimskog carstva koji ima svoje mjesto kao dokaz autentičnosti tog događaja. No, što je Dionizije htio napraviti? On je izračunao, i tu je napravio jednu malu pogrešku koja je sad kompleksna za objasniti, da bi petak 25. ožujka, dakle doba Pashe i doba Kristova Uskrsa, mi bi rekli prve godine, krivo mi kažemo često nulte koja ne postoji, postoji prva godina po Kristu i prva godina prije Krista, nulta ne postoji, da bi ta kombinacija, da to bude petak 25. ožujka, naravno u ono vrijeme poslije proljetne ravnodnevice, padalo jednom u 532 godine i povratno, mjereći od 532. godine, koju sad mi tako mjerimo, naravno, to je tad bila neka druga godina, otišao je 532 godine unatrag i zaključio da bi Krist, koji je podnio te godine muku i uskrsnuo, to je bilo 32. godine, a po općoj predaji je živio 33 godine, vratio to u 33. godinu, to je bila ta prva, koja je, evo, bila 754. od osnivanja Rima, to je ova naša, dakle, mi bi rekli, prva godina. Po, evo, kasnijim analizama u tom računanju, astronomskom, kalendarskom i tako dalje, napravljena je jedna druga manja pogreška, dovoljna da dođe do odstupanja od 4 do 7 godina, tako da je Krist najvjerojatnije po drugim činjenicama, podacima, jedna od njih je smrt Heroda, 4. godine prije Krista, i nakon, kako pišu evanđelja, smrti se Josip, Marija, Isus vraćaju iz Egipta. Dakle, jedna podatak koji je ovako dosta realističan, a i neki drugi podaci, evo, čini se da bi ova godina bila u tom smislu neadekvatna.
1: Za vrijeme komunizma, gdje kad i danas, izbjegavalo se govoriti prije i poslije Krista, nego se govorilo prije i poslije nove ere, odnosno prije nove ere i poslije nove ere. Ali ne znam jesu li ti koji su to govorili uviđali da su i tako, makar implicitno ili neizričito, priznavali Krista i njegovo rođenje kao događaj koji je u svojevrsnom središtu povijesti. Jer ako bi ih tko god upitao od kojega se događaja računa nova era, ne bi mogli ne spomenuti Krista. Što biste o tome rekli?
2: Evo, već u pitanju ste u biti dali odgovor. Jednostavno, iz objektivnih razloga da je sva povijest zapadne civilizacije, a zadnjih stoljeća i ostatka svijeta vezana, na neki način se da locirati vremenski u kalendaru koji je gregorijanski, odnosno prije toga julijanski, nemoguće je naći adekvatnu zamjenu i to su i u Sovjetskom savezu i drugdje naravno znali, ali evo, smetalo je ta direktna asocijacija na Kristovo rođenje i onda je taj neki prividno neutralni naziv trebao biti funkcionalan, a da opet se ne čuje taj izraz, iako imamo baš kod Rusa u Sovjetskom savezu jednu anomaliju. Cijelo vrijeme sovjetskog režima, kao i danas, Rusi su nedjelju zvali Vaskresenije.
1: Po Uskrsu.
2: Po Uskrsu. Dakle, to nisu promijenili.
1: Zanimljivo. Dakle, tako u ateističkom sovjetskom savezu.
2: Da, zvuči nevjerojatno, ali tako je. Dakle, evo, to je bio nekakav naivni pokušaj da se ipak malo to pokrije, ali nema mogućnosti realne zamjene. Jer je to bi tražilo, to bi stvorilo nevjerojatnu zbrku i konfuziju u prebacivanju na neke druge kalendare.
1: E, dolazimo do pitanja koje ste već u svojim odgovorima nagovijestili, a to je godina 313. koja je vrlo važna za povijest kršćanstva. Što se tada dogodilo u povijesti crkve, odnosno povijesti kršćanstva? 313. godine.
2: Da, to je već zbog tog nekog lako pamtljivog broja. Za kršćane je svakako takozvani Milanski edikt u središtu pozornosti i odmah izaziva jednu nejasnoću koja vrlo često se čuje, da su kršćani tada postali dominantna ili čak službena religija Rimskog carstva. Dakle, to nije točno. Po tim dokumentima, objasnit ćemo kasnije šta su, kršćani su tada dobili jednaka prava ispovjedanja vlastite vjere kao i rimski službeni, mi bi rekli, državni kult, ali i svi drugi kultovi koji su već ranije bili implicitno priznavani, jer po svojoj strukturi su vrlo srodni više manje rimskim kultovima, pa nisu bili nikakva opreka. No, šta je se stvarno dogodilo? Zapravo, iz razloga kasnijeg visokog vrednovanja Konstantinove uloge u cijelom događaju, nekako se pojednostavilo da je car Konstantin u Milanu donio, potpisao ili kako, Milanski edikt i tako dalje. Stvar je u sadržaju, rekli bismo, korespondira sa istinom, ali u postupku ipak treba reći malo jasnije što je bilo. Naime, Galerije, koji je bio suvladar Konstantina na istoku, koji je bio žestoki protivnik kršćana, zanimljivo, pre kraj života, a umro je godinu dana prije ovoga, dakle to je bilo 311. izdaje pravi edikt po svim pravilima koji je potpisao u Serdici, to je današnja Sofija, i po kojima se kršćanima opraštaju svi njihovi potencijalni problemi zbog koji su izazvali takve reakcije. Dakle, dokument je zanimljiv jer on na neki način opravdava do neke mjere progone koji su bili protiv njih, ali eto, u nastupu neke benevolentnosti car će i njima dati da se, ukoliko ponašaju se po zakonima, mogu ispovjedati svoju vjeru. To je bio, dakle, prvi i pravi edikt kojim su kršćani dobili slobodu. No, kako je on brzo umro, zanimljivo da u tom svom tekstu završava da se preporučuje kršćanima u molitve prije smrti. Ovako je nezanimljivost.
1: A kada je riječ o reskriptu?
2: E, sada, poslije bitke kod Milijskog mosta, Konstantin i Licinije, Konstantin je vladar zapada, Licinije istoka, dakle to je taj sustav četvero vlađa, sastaju se u Milanu i žele potvrditi taj edikt koji je zbog kratkoće vremena od izdavanja do smrti Galerija bio malo poznat, a posebno je Licinije htio naglasiti da je on također onaj koji daje kršćanima slobodu, jer je on sam poganin i ostao do kraja života, a ide na istok, osvojiti istok, gdje ima puno više kršćana negoli na zapadu, pa mu je to bilo važno i to je bio u tom smislu dokument koji ima karakter formalno reskripta. Dakle, imperijalnog pisma upućeno guvernerima istočnih provincija o nekom novom zakonu. U tom smislu je to reskript koji počiva na jednom ediktu, ali u kome je Konstantin kao zaslužni za cijeli proces kasnije bio posebno vrednovan.
1: Katolici su do pred kraj 16. stoljeća, negdje otprilike u ovo vrijeme, 13. siječnja, dva dana prije, slavili Novu godinu. To bi bilo prema julijanskom kalendaru. Kako je nastao julijanski kalendar?
2: Evo, budući da moramo biti kratki, julijanski kalendar je bila inicijativa Julija Cezara kada je preuzeo vlast, koji se suočio sa jednom vrlo jednostavnom, ali golemim problemom zbog neusklađenosti solarnog i lunarnog načina određivanja duljine mjeseci i godine. Dogodilo se da 46. godina prije Krista prethodi solarnoj, dakle stvarnoj godini, 3 mjeseca. Dakle, Nova godina bi trebala početi tu negdje u rujnu. I počela je, a to je bilo očito da ne ide. I da bi ispravili taj zaostatak koji je počivao u samoj strukturi lunarnih godina, Julije Cezar poziva Sosigena, aleksandrijskog astronoma, koji su baštenili jednu bogatu tradiciju astronomije i kalendara, koji radi jednu reformu. 3 mjeseca se izbacuju, odnosno ta godina je imala čak 445 dana, da bi onda 45. godina počela 1. ožujka nakon evo, tih dana i taj kalendar je bio jako dobar, s tim da je imao jedan temeljni problem, a to je da je godina zamišljena, to je bilo prilično precizno, ali ne potpuno, 365 dana i jedna četvrtina. Jedna četvrtina se nadomještala tim ovim godinama prijestupnim, i to je djelovalo jako dobro. Međutim, na dulji rok već je problem. Naime, svakih 120 godina pojavljuje se dan viška, jer godina traje nešto manje, da sad ne zamaram slušatelje, nego li što je 365 jedna četvrtina. Dakle, ona traje 365,2422 i tako dalje. Što djeluje beznačajno, ali evo, za 400 godina se nakupi 3 dana. Potrebna je, dakle, reforma, jer su ljudi vidjeli da nešto nije u skladu sa astronomskim događanjima koji prati kalendar.
1: Rimljanima je godina nekada počinjala u ožujku ili martu, kao što ste rekli, što se i danas može razabrati iz nekih latinskih naziva mjeseci: septembar, oktobar, novembar, decembar. Objasnite nam.
2: Da, Rimljani su u vrlo kratko u starom kalendaru počinjali godinu 1. ožujkom, evo, budeć govorit ću latinski, 1. martom, jer je to Mars praotac Rimljana, a i završavali sa 10. mjesecom, decembrius, 10. krajem. Ova 2 mjeseca nisu postojala, jer tad nije bilo poljoprivrednih radova, ljudi se odmarali i nije kalendar trebao. Kasnije su dodali još i januar i februar. Međutim, početak godine političke se prebacio na 1. januar, tad konzuli stupaju na dužnost, ali realna godina, rekli bismo kultna, i dalje je 1. ožujak. I u tom smislu danas imamo evo te fenomene da nam je decembar 12. mjesec, a kad prevedemo s latinskom je 10.
1: Da, i znamo da je primjerice oktet je glazbeni sastav koji se sastoji od 8 glazbenika, a oktobar je 10. mjesec.
2: Da, evo. Dakle, ostaci prošlosti koji su se dobro uklopili.
1: Što je podrijetlo riječi kalendar, što znači izreka ad calendas grecas?
2: Kalendar je prvi dan u rimskom mjesecu, a dobio je naziv iz trgovačkog jezika, jer se na prvi svakog mjeseca trebalo vratiti dugove ili kamate. Dakle, ne na godinu, na mjesec dana se novac posuđivao. A ad calendas grecas, Grci nisu imali poseban naziv za prvi dan u mjesecu, pa se znalo u biti reći nikada. Dakle, piši propalo, ili kako bi to rekli. Dakle, može se nadati, ali nema tu nikakvog temelja.
1: Čućemo ulomak iz knjige Isusovci, misije, mitovi i povijest, što ju je napisao povjesničar Jonathan Wright, koji je doktorirao na sveučilištu Oxford s temom o svećeničkim redovima u 16. stoljeću. U poglavlju Isusovačka znanost Wright piše:
0: pridonijeli su razvoju satova s klatnom, pantografa, barometra, teleskopa i mikroskopa, toliko različitim znanstvenim područjima poput magnetizma, optike i elektriciteta. Promatrali su u nekim slučajevima prvi obojene trake na Jupiterovu disku, Andromedinu maglicu i Saturnove prstenove. Iznosili su teorije o cirkulaciji krvi, neovisno o Harveyu, o mogućim tehnikama letenja, o načinu na koji mjesec utječe na plimu i oseku, o valnoj prirodi svjetlosti. Karte zvježđa južne hemisfere, simbolička logika, mjere za suzbijanje poplava na rijekama Po i Adige, uvođenje znakova za zbrajanje i oduzimanje u talijansku matematiku, to su sve bila tipična isusovačka dostignuća, a utjecajni znanstvenici poput Fermaa, Huygensa, Leibnica i Newtona nisu bili jedini koji su isusovce ubrajali među svoje najcjenjenije korespondente. Isusovačka znanost nije uvijek bila popularna. Nakon što je pod upravom Kristofora Klavija izvršena promjena Gregorijanskog kalendara godine 1582. svjetina je kamenovala isusovačke kuće diljem Europe, kriveći družbu Isusovu da je zbog astronomske preciznosti ukrala 10 dana.
1: Profesore Musa, vi ste svećenik isusovac, pa nam komentirajte ulomak koji smo čuli, a posebice ovo potonje da su isusovci ukrali 10 dana. Drugim riječima, kako je nastao Gregorijanski kalendar i koja je uloga isusovaca u toj reformi kalendara?
2: Idemo od ovog zadnjeg pitanja koji onda pojašnjava ovo prvo. Dakle, primijetilo se već krajem srednjeg vijeka da postoji ta razlika između astronomskih pojava, dakle realno, i onoga što je kalendar, dakle koji je ljudsko zaokruživanje vremenskih perioda. I nakon nekoliko inicijativa koje nisu uspjele, papa Gorgo XIII. Je 1582. godine uz pomoć Kristofera Klaviusa i dvojice njegovih pomoćnika, a Kristofer Klavius je bio Nijemac, isusovac, profesor na, rekli bismo danas, Gregorijani, poznati fizičar, matematičar.
1: Profesor matematike i astronomije.
2: Da, dakle, kompetentna osoba za takvo nešto, dobio zadaću da napravi korekciju julijanskog kalendara i on je to napravio, dakle, iznimno jednostavno, ali obično takve velike stvari jesu jednostavne. Trebalo je najprije, rekli bismo, maknuti 10 dana, je tad bilo viška,
1: danas je već 14.
2: 13, još uvijek. Dakle, trebalo je to maknuti i onda kasnije napraviti korekciju u računanju, ali to sad nije tema ovdje. Kako maknuti 10 dana? Dakle, to je malo neobično jednostavno. Potreban je jedan autoritet, to je bio papa, koji je naložio da od 4. listopada 1582. godine sljedeći dan nije 5. već 15. listopada. I to je u veljači te godine najavljeno po čitavom katoličkom svijetu, da se ljudi pripreme, tako da su se to relativno uspješno i dosta brzo provelo. Međutim, šta je bio problem? Tih 10 dana, koji su ukradeni, odakle ta ideja? Naime, ljudi su smatrali da je, to je dakle bilo pučko vjerovanje, ne teološko, da je sve predodređeno, da je određen broj godina i dana ljudskoga života. I prema tome, to je tako. I sada, kada ti netko 10 dana makne, on ti je oduzeo 10 dana života. Dakle, to nije ukupna suma godina i dana, već točno ovi i ovi dana. Tako da su ljudi, evo, na mahove u nekim mjestima, kao što smo čuli, protestirali, jer je to bilo, dakle, nevolja. Ljudi su se osjetili zakinuti, a imali i bilo je to i tehnički i organizacijski poteškoća dok se ljudi nisu prilagodili.
1: Tih navodno ukradenih 10 dana danas je nakon više od 4 stoljeća naraslo na 13 dana, kao što ste rekli. Koliko danas iznosi razlika između dvaju kalendara, Gregorijanskog i Julijanskog, odnosno Julijanskog i Gregorijanskog, ako se gleda koji je prvi nastao. Dakle, odstupanje raste otprilike jedan dan na nešto više od stoljeća. Vi ste rekli 120 godina.
2: Ovako, tri dana u 400 godina je razlika. Dakle, nije svaki stoljeće, dakle, to je godine koje nisu kraj stoljeća, koje nije deljiv sa četiri, ta godina nije prijestupna, ali evo to je sad za jednu posebnu emisiju koja bi mogla biti vrlo zanimljiva. Dakle, 2000. godine, kao što znamo, nije bila prijestupna jer ta godina je čisto djeljiva sa 4, dakle 100, uzmemo 400.
1: Dakle, razlika između Gregorijanskog i Julijanskog kalendara stalno raste, što znači da će to 2100. godine već biti 14 dana, znači li to da će, ako se nešto ne promijeni, Božić prema julijanskom kalendaru biti početkom veljače po gregorijanskom kalendaru, a to već može biti vrlo blizu vremena karnevala i početka korizme, što je posebno važno s obzirom na to da se nekada dogodi poklapanje Uskrsa prema gregorijanskom i julijanskom kalendaru.
2: Sigurno da će u dalekoj budućnosti biti poteškoća, ne tako baš brzo, ne za 1000 godina, već za par tisuća godina. Toga su svjesni i oni koji se služe julijanskim kalendarom, pa je iz tog razloga, na primjer, jedna inicijativa sredinom prošlog stoljeća dovela do reforme julijanskog kalendara, takozvani neo-julijanski, odnosno novo-julijanski kalendar, koji je u biti vrlo sličan gregorijanskom, po kojima sada, recimo, grčka crkva slavi Božić 25. prosinca po tom kalendaru koji pada na isti dan kao i po gregorijanskom.
1: Pa to slavi Rumunjska i Bugarska?
2: Rumunjska i Bugarska,
1: i odnedavno i Ukrajinska.
2: Da, točno, točno. Evo, dakle, to je zamijećeno i, dakle, oni koji se služe julijanskim su toga svjesni i traže načina kako bi to uskladili. Malo je poteškoća nazivati taj kalendar po jednom papi za neke koji smatraju papu, eto, nepodobnim za pravoslavni svijet. Međutim, to je smjer koji će se prije ili poslije morati dogoditi. Neke zemlje, dakle Rusija, Bjelorusija, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Sjeverna, još uvijek zadržavaju taj kalendar iz tradicijskih razloga u kojima je o tradiciji ne valja puno komentirati.
1: Koje su države najprije prihvatile gregorijanski kalendar, kada su ga prihvatile protestantske zemlje, a kada pravoslavne, nisu ga odmah svi prihvatili, a pravoslavne crkve, naravno, odnosno narodi kojima je crkva pravoslavna, kao svoj građanski kalendar, crkveni ostao i dalje julijanski, su ga prihvatili tek u 20. stoljeću.
2: Točno. Dakle, nije to bilo bez poteškoća i upita čak i u katoličkim zemljama. Neki su, dakle, prihvatili odmah, Španjolska, Italija, Francuska, krajem te godine, neke druge zemlje godinu dvije poslije. Međutim, vrlo brzo ipak, protestantske zemlje su isto imale jednu određenu nelagodu, ne iz znanstvenih razloga, već iz to bi bilo u očima nekih na neki način prihvaćanje papinog autoriteta, jer je ipak to kalendar koji je papa inicirao i snagom svog autoriteta uspio pokrenuti, nitko drugi to vjerojatno ne bi mogao, te su tu bili spori. Zanimljivo je da je jedna od prvih protestantskih zemalja to napravila Pruska, već negdje 1610. ili tu negdje, dakle, dosta brzo. Naprimjer, Britanija je tek 1750. čini mi se druge preuzela taj kalendar, onda su brzo i ostale protestantske zemlje, tako da je nekako Zapad relativno brzo nekako ušao u taj novi način računanja vremena. Istočne zemlje, pogotovo što mnoge od njih nisu bile ni slobodne, bile su po Turcima, poput balkanskih zemalja, su kada su se osamostali zadržali julijanski kalendar. Ruska carska ideja je bila da ipak je Rusija pravoslavna zemlja i kalendar je ostao julijanski sve do oktobarske revolucije. I već u toj oktobarske revoluciji, ovako jedna duhovita nota, kad mi kažemo oktobarska revolucija koja se dogodila 7. studenog. A to je tad bio 25. oktobar.
1: Kada se računa Uskrs, dakle, nekada se dogodi da pravoslavne crkve i katolička imaju na zajednički isti datum, da imaju zajednički Uskrs, onda je to opet pitanje kalendara. Datum računanja Uskrsa povezan je s proljetnom ravnodnevnicom i prvim punim mjesecom.
2: Da, da. To je dakle astronomska pojava koja se događa povremeno, nekada čak bude svake treće godine, nekada svake šeste, sedme. Dakle, da se poklope ti, rekli bismo, točka polaska i točka dolaska, dakle, ravnodevica i sljedeći puni mjesec, u koji traje, dakle, taj interval od 35 dana, s obzirom da je razlika 13 dana, unutar tih 35 dana se može dogoditi, dakle, eto, mi bi rekli, slučajem koji nije slučaj, da se zadovolje kriteriji i jednih i drugih i onda Uskrs se slavi zajedno.
1: Drugim riječima, nakon početka proljeća, koje je 21. ožujka, onda kada nastupi prvi puni mjesec, proljetni, nedjelja koja dođe nakon toga,
2: to je
1: Uskrs.
2: Da, da. Ukoliko su ta dva elementa se poklope kod jednih i drugih, onda Uskrs je na isti dan.
1: I što biste zaključno rekli o ovoj temi, ili bolje rečeno, o nizu povezanih tema?
2: Pa ovako, ljudi su ograničena bića, žive u vremenu, pa dimenziju vremena nekako doživljavaju i kao svoju vlastitu ljudsku krhkost, ali i neku slutnju da to vrijeme ima i neki smisao, nešto želimo prenijeti budućim naraštajima, ali nešto i očekujemo na koncu tog vremena. Stoga je i upravljanje vremenom, evo ta, rekli bismo, neobična ekonomija naših dana i godina, i neka svojevrsna temeljna komunikacija ljudskog roda. Nekako smo svi suvremenici u tom vremenu. Dakle, kao što bi i Hegel rekao da su Bogu sve epohe neposredne. Svaki naraštaj koji živi, dakle, nije zakinut, nije ni u plusu, ni u minusu. Dakle, evo, u tome nalazimo neko mjesto u tom nekom, rekli bismo, nama bezgraničnom toku vremena. A oni koji godinu u kojoj žive naslovljavaju sa Anno Domini, dakle, ili poslije Krista, dakle, imaju jedan početak koji je vrlo jasan, vrlo konkretan i ispunjen nekom nadom, nalaze svoju bezvremenu lađu spasa u oceanu vremena.
1: Poštovani profesore Musa, hvala vam što ste bili naš gost na trećemu programu Hrvatskoga radija u emisiji Kozmos i Etos.
2: Hvala vama na pozivu.

Priveli smo kraju ovotjednu emisiju Kozmos i Etos, govorili smo o općoj povijesti i povijesti kršćanstva, te s time u vezi o povijesti spasenja, zatim je bilo riječi o računanju vremena, o podjeli povijesti na doba prije i poslije Kristova rođenja, to jest o podjeli na staru i novu eru, te smo rekli osnovno o kalendaru i računanju vremena, posebice o povijesti julijanskoga i gregorijanskoga kalendara. Kroz ta nas je pitanja svojim odgovorima vodio naš gost, svećenik Isusovac, doktor znanosti Ivica Musa, s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što smo i danas bili zajedno na trećemu programu Hrvatskoga radija. Budite i dalje s trećim programom. Slušajte emisiju Kozmos i Etos i sljedećega četvrtka u isto vrijeme. Današnju emisiju za vas su ostvarili te vas srdačno pozdravljaju majstor tona Tomislav Šamec, spikerica Kristina Kirchenhoiter, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovili Letica. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In modo classico.

Cijenjeni slušatelji, slijedi emisija In modo classico. Urednica je Darija Hodnik-Marinković. Na početku koncert za saksofon i gudački orkestar Larsa Erika Larsona. Nastupit će ostrobotnijski komorni orkestar John Edward Kelly, alt saksofon i dirigent Juha Kangas.

0: Čuli smo Mi Buenos Aires Querido, Carlosa Gardela i Alfreda Lepere. Nastupili su Daniel Barenboim, klavir, Hector Console, kontrabas i Rodolfo Mederos, bandoneon, harmonika. Toliko u emisiji In Modo Classico, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: riječi i riječi.
1: Biserka Goleš Glasnović. Riječiti riječni rastoci. Dok smo u Ljubuškom prelazili most, zagledala sam se u posve jasno zelenu rijeku Muškog roda. Ispod blago namreškane površine Trebižata viorile su riječne trave kroz koje se još uvijek provlači raznoliki svijet riba, rakova, zmija i jegulja. I sve vrvi od boja. Žute pčelarice love u letu, pastirice izvode ples repovima. Pojavi se i rusi svračak dok se bjelonogi rak skriva u kamenom plićaku. Ipak iz netako davne prošlosti, umjesto zemljovida, granica i bedekera, govore imena mjesta, rijeka, biljaka i prostora. O mostovima govori Mostar. O izvorima rijeke Studena i Studenčica i mjesto Studenci. O čapljama Čapljina, o Drijenku Drinovci. O suživotu s florom, faunom i prostorom Široki Brijeg, bivolji do, biljka vučija stopa i vretence konjska smrt. Jednim brijegom imenovana je i srednjovjekovna država Hum kao metafora za sve njezine humove i humke, prirodne i prapovijesne. Dok gledam u Hercegovačka brda, pomislim na Šimićevu mladenačku lamentaciju iz postumno objavljene ostavštine. Žaluje kako njihova brda nisu našla svoje pisce kao nepregledne ruske stepe, a zaslužila su da ih opiše neko čudnovato dijete. Podsmijeh i bistrinu lijepih žena i čudnu dušu suncem opaljenih ljudi. I gledajući ih stasite i zgodne, i žene i muškarce, pomislim kako njihovim precima takvo što nije nedostajalo. Možda se njihova snažna samosvijest izrasla iz oskudice i surovosti, iskazala u Gangi, njihovoj narodnoj pjesmi. U ojkanju, nimalo ljubkom niti tugaljivom, u kojem je sačuvan suživot s kamenom i vukom od davnih ilirskih vremena. Na trenutak smo sjeli u izloženu kočiju ispred restorana u Matere. U kočiju kakvom se Ante, kako se potpisivao u pismima zaručnici Tatjani, bolestan vraćao doma u Drinovce, ocu i majci. S nadom da će ga domaći duhan, vino i stvarno plavo snoviđenje ozdraviti. U papirićima, također iz ostavštine, o hercegovačkim brdima zapisuje pak kako ga je u djetinjstvu obuzimala tamna tjeskoba. Jedino kad bi se brda udaljavala, kad su se pojedinosti slijevale u cjelinu, gubila se oštrina i tvrdoća i postajali su plavi skamenjeni plamen, dok ne bi postala bestjelesna. Ili dok ne bi noć ulegla pod nečujnim koracima zvijezda. I postala boja koja se više nije razlikovala od neba i oblaka. I učini mi se kao da pjesnik bestjelesan koraca hercegovačkim livadama plavo od sutona dok mjesec nečujno hoda vodama jezera Krenica kraj Drinovaca. I ponovno razgovara s jednim brijegom ne pitajući se gdje se naš različiti smisao sastaje. Jasne boje krajolika kojim putujem pretvaraju se u slike mojih omiljenih ekspresionističkih slikara, a onda utonu u Šimićevu poeziju, komplementirajući se i nestajući u nekom plavom beskraju. U plavu daleku samoću, plavim stazama, uz plavu mjesečinu do plavih zvijezda. Ostavljajući svjetle obale i tijelo što se igra zelenim vodama i šumi svojom divljom radošću. Iznad crvenih kuća krvare crvene noge mjeseca. Crveni se raspukli nar u vrtu ispod crvenog mrtvog obješenog sunca. U takvim kolorističkim prikazima svijeta i krajolika moguća je i slika posve plavog dana, kada plavo podne sjedi na oblacima, a plavi mlaz šumi u plavoj praznini, dok se s istoka javi veče s plavim licem. I odsustvo ljudi i pojava mitološkog bića, diva što se zagledao u sitni modri cvijet u travi. Tragao je za Bogom. Obraćao se Mariji kao stvarnoj majci, demistificirajući njezino poslanje. Bolje živi sin nego mrtvi Bog, zapisao je. A onda je nalazio Boga, ne u praznini, nego posvuda oko sebe, u povrecima u kojima budući svjetovi već su bili, i sve je bilo u prvom času. U stvarnoj viziji povratka u pjesmi na kućnom pragu, u sjećanjima na žeteoce, na trepet grane sitnog jorgovana, u nujnim glasovima iz daljine i čežnjom za domom, majkom, trojicom, braće i sestrom. U misli kako nas nikad nitko otkupio nije i kako je svatko od nas sin Božji. Odmetni sin koji se vraća u njemi goli hram, u samoću svoje majke i ocu čija ljubaznost sada zbunjuje. Preobraćeniku od starovjerskog Boga do samilosnika čija milost reže blag i dubok podsmijeh pomirenja. Nekada su se oca bojali najviše majka i najstariji sin Ante, a on se zapravo vratio samoći vode, mirnoj i goloj, kao leđima neke praiskonske silne žene. Čuje iza sebe grad kao zlu slutnju, kao ubojicu, grad u kojem je misao na majku utjeha. I ljubav je utjeha, ali ona nedostižna što vječno sja iz prostora povrh razmrskanih zvijezda. Zna da će smrt poljubiti njegovo čelo dok gola tijela plešu zajedno, u radosti i užasu. Doživljava raskrsnuće, kao i grad u kojem su se kuće rasišle, kao i idilični zavičaj iz njegovih ranih pjesama. Njegova plava snoviđenja sada su u praznim, plavim očima njegova vampira. Je li u sjeni ili je posve nestala slika dugokosog anđela što šeta između pruća njihovom rajskom bašćom u Drinovcima? Pored kuće što stoji u široki drum i prastaru murvu, čuje li se još zvuk zvona stornja stare crkve preko puta njihove kuće? Tada je u vezanom stihu u Matoševskoj i Vidrićevskoj maniri slavio kršćanski dom i hercegovačku Arkadiju. Vesper, istodobno i kršćansku večernju molitvu i mitološku Veneru. A nada sve Hebu, božicu mladosti i užitaka. Zvona ovčijeg stada, kosce i mirise trava, vile nagorkinje, molitve starih baka, svetost i svečanost nedjelje. Lutao krajolikom, pjevao himnos jeseni i dilu u slavu ljetnog sunca, ivanjskih krijesova i ranih plodova. Slavio susrete s djevojkama pod hrastom, svjetlost jutra u bašćama modrog duhana, tišinu vrtova u dolu, glazbu kiša i krovova, idilu turskog Đulistana i tihu Mahalu, i djevicu čistu i bijelu ljubav.

ali u prikazima polja kukuruza i starog fratra koji hrani kokoši i puka na blagoslovu žita, nešto je tako stvarno i bolno kao i u mom pogledu na današnje Drinovce. Kao i u čarobnim pričama njegove majke u kojim se uvijek čuje zveket oružja. Kuća njegovih roditelja u Drinovcima preobražena je na jedan utilitarno-barbarski način. Pretvorena u pekarnicu od željeza, betona i stakla. Stara obnovljena crkva preko puta još je tu. I stara oronula škola. No ne dospijevam se naljutiti na tu stvarnu drinovačku sliku, jer jedan od naših domaćina vozi elegantno i govori smireno o jezerima, gavanu i gavanici, vilama i o svom sumještaninu Anti. Jednako je dostojanstveno odbio kasno večernje druženje uz ispriku kako ga kod kuće čeka i tuga i radost, i majka na samrti i svadba. Kao što ima mnoga lica ovaj kraj, tako i Šimić ima mnoga koja su mu postala strana. Jer tko vidi ono pravo njegovo lice, skrivenu sintezu nas samih, nevidljivu drugima? U pjesmi Jednom brijegu zapitao se koji smisao povezuje njega i jedan brijeg. On je sav u raskrsnuću, u preobraženju. Kron mu nije sklon i on transfigurira i sebe i krajolik u kojem se rodio. A ono pravo lice vidi samo potpuna ljubav ili pjesma. Možda bijela ljubav o kojoj pjeva u idiličnim slikama zavičaja. Vrijeme u kojem je sunce označeno metaforom zavodnika, a duša ispunjena takvim svjetlom osjećala lazur koji se cakli, smijeh šipaka i pjev drobnog carića, ostalo je samo u vezanim stihovima. Matoševska skladna forma i Vidrićeva skladna slika preobratila se u strah, mrak i otuđenje, u kojem je stisak ruke davni mrtvi znamen. Vrijeme je u tijelu u kojem je smrt, bolest i surova stvarnost. Piše i o prijatelju koji ga je prevario. Istodobno se koreći kako se zbiljnost ne treba točno prenositi u poeziju. Dok noć raste, ljubav postaje otvoren i bestan. Raste i ljubomora, i bol, i razočarenje, jer čezne za pisanjem dugih pisama, koja bi bila pjesma najljepšoj ženi, njegovoj dragoj koje nema. Dijelo u kojem je Eros u sjeni Tanatosa postaje pjesnički okvir iz kojeg govori samoća. Bez domovine, bez Boga i bez obitelji. Nadrealna u viziji smaka svijeta i Sotone koji je zapalio zemlju. Zapisao je: iz djeteta sunuhu starca i stojim već pred smrću. Slobodan od stege vezanog stiha, slobodan je i od davne lijepe pjesničke slike, pa govori i o duši koja voli zlo, i o prijetnji svome prijatelju, i o kamenu koji se ne zna stidjeti kao i on, i o stvarnim ženama, o djevojčici udatoj po volji roditelja i onima između raskalašenog smijeha i užitka, i bolesti i suza. One, kao i njegove partnerice, uniđu na oči i zabole u srcu. Ali one su i ljepota izvan riječi, neuhvatljiva kao svjetlost ili kao Bog koga nema. Ili kao žena na stećku nekropole u Donjim Barama na padini velike čvrsnice jugoistočno od Posušja. Ona stoji između dvaju suprotstavljenih vitezova s mačevima i štitovima. Jesu li njezine raširene ruke znak da će dvoboj započeti ili su vapaj da se dvoboj zaustavi? Na nekim stećcima ženski lik vodi konja u posmrtnoj povorci, a na nekima je prikazano i žensko kolo. U epitafu koji se može čitati kao ritmizirana proza spominje se i kraljica Gruba, koje je kao i kralju Dabiši, Tvrtku i Ostoji vjerno služio viganj iz Kočerina. Riječ je o stećku iz nekropole Lipovci u Kočerinskom polju. Nakon što je izrečeno kome je sve služio pokojni viganj Milošević, saznajemo kako se Ostoja kralj svadio s hercegom bosanskim i kako je pošao na Ugre. Završetak navodim kao stihove. I u to vrime mene, vignja dojde končina
i legoh na svom plemenitom pod kočerinom i molju vas, ne nastupajte name, ja sam bil kako vi jeste, vi ćete biti kako jesam ja.

u nizovima muških likova, ratnika i lovaca i njihovih simbola, mačeva i štitova, pojave se i likovi progonjene Srbe, košute, cvjetolikih križeva, ljiljana, rozeta, čak djeteline. Motiv ljiljana nalazi se i na škrinji svetog Šimuna koju je dala izraditi Elizabeta, kćer bosanskog bana Stjepana II. Kotromanića. Nošimićev stvarni eros i privrženost njegovoj dragoj hrvatskoj komunistici i socijalnoj pedagoginji Josipi Marinić razvidan je u pismima koje joj šalje Shrvan Bolešću. Čak je i njezino ime preobrazio, pa je Josipa iz skromne požeške seoske obitelji postala Tatjana. Kao da je smatrao da to ime bolje pristaje njezinu urbanom aktivizmu. Vidrića pak, čije su mi se slike ponekad priviđale u njegovoj hercegovačkoj arkadiji, posve je deziluzionirao kao simbol gradske otmjenosti i ljubimca tadašnje kritike i književnih medija. Posve je osamljen u svome raskrsnuću između nadvladane Arkadije i antičke i hercegovačke, i gradske kaotičnosti i bezdušnosti. Pjesniku koji piše ekspresionističkim bojama u slobodnom stihu, odbojno je povijesno slikarstvo i akademizam. Pa tako i Vidrićevu poeziju, prema njegovim uvidima nadahnutu slikarskim akademizmom Lorenza Alma Tademe i Henrika Sjemiradskog naziva dekorativnim mazanjem. Zanimljivo je kako pokazuje udivljenje prema formama perzijske poezije, gazeli i rubaji, te primjećuje kako su kod nas nepoznate, iako hrvatski jezik ima sve uvjete da ih rasadi u svoju pjesničku praksu. Ističe i potiče rad Mirze Safveta, orijentalista i slavljenika hrvatskog jezika, u uvođenju gazela i rubaija u hrvatsku književnost. Pri tome kao zagovornik slobodnog stiha traga za kompozicijom u modernom slikarstvu i u poeziji. Prateći slobodno slikarstvo, prisjeća se Courbeta koji je umjesto izmišljenih božica počeo slikati mlade seljakinje, i to označava koncem klasične kompozicije koja je u akademizmu postala konvencija. Započetu revoluciju dovršili su impresionisti pomladivši slikarstvo, zaključuje. No nakon te vesele anarkije, kako navodi, ponovno su slikari počeli misliti o kompoziciji, i Cezanne i kubisti. I ponovno se pojavila u slikama geometrijska osnova koja je već postojala u djelima starih renesansnih majstora. Stoga geometriju u slikarstvu uspoređuje s ritmom u poeziji pozivajući se na Baudelaira, koji smatra kako pjesnička rečenica može slijediti horizontalnu liniju što se uspinje i uspravnu što se spušta, u čemu se dodiruje s glazbom i matematikom. Može slijediti spiralu, prikazati parabolu ili vrludati izvodeći niz kutova jedan preko drugoga. Ili kako je Apollinaire definirao geometriju u slikarstvu, rekavši kako je slikaru geometrija, što i književniku gramatika. Šimić je svoju pjesničku geometriju ostvario tek nakon što je, usvojivši vezani stih, napustio svojevrsni matoševski akademizam. Jednoga je zagrebačkog dana sjedio na klupi na Zrinjevcu, utonuvši u prošlost, prisjećajući se Mostara, najdraže grada, i njegova mosta ispod kojeg se kotrlja Neretva, srdita, bijesna i nezadovoljna samom sobom. I ja sam jednog dana stajala na Mostarskom mostu, zagledavši se u zelenu Neretvu. Ta se slika sada pretvara u poetsku kompoziciju. U šum vode što se uspinje i kamenog luka što se spušta. U prolaznost što se ponavlja i stamenost što šuti. O kontinuitetu, o prenamjeni, o svojevrsnoj graditeljskoj i civilizacijskoj nadogradnji svjedoči i sasvim neznatna, ne samo u širim, već i u lokalnim okvirima, kapelica Svetog Ilije na starom groblju na Mladih, lokalitet Mlade između Veljaka i Vitine. U znanosti je mjesto poznato po antičkim i srednjovjekovnim nalazima. A gdje su prapovijesni i ilirski?
Posvuda u ovom kraju dodiruju se različite civilizacije i kulture. O tome svjedoči upravo ova kapelica. Nadvratnik joj je rimska stela s motivom Porta Inferi, Hadova vrata ili vrata podzemlja. A u temelje su joj ugrađeni mnogi stećci koji su postali kao ostaci prapovijesnih menhira i nadgrobni spomenici srednjovjekovnim stanovnicima. Čini se da ih oni nisu klesali i dovlačili iz udaljenih kamenoloma. Kao da su ih zatekli i na njima urezali ornamente i zapisali epitafe. Ili, kako i sami bilježe, oni pišu ili oni su usikli riječi. Usikli, usjekli su i crteže, vrlo jednostavne, bez poznavanja klesarskog umijeća i reljefnog majstorstva. Ima šarma u toj oskudici i snalaženju u novom prostoru, u prikazivanju sebe samoga s podignutim rukama prema nepoznatom. I toga nepoznatog što, gotovo u naivnoj gesti kao dječji crtež, urezuju na velebne, kao bogom dane, nadgrobne spomenike. Kao da se neizgovoreno krije u suprotnosti između kamene građevine i oskudnog zapisa i crteža, menhira i male crkvice, ali i u blizini prapovijesnih gomila, gradine i tumula i srednjovjekovne nekropole. Zar su sve kamene ploče, sljemenjaci i sanduci pronađeni posvuda bili nečiji nadgrobni spomenici ili su samo ostaci neke davne civilizacije čije ime je nestalo u izmjenama raznolikih naroda, kultova i vjera koji su prolazili ovom zemljom? O crkvicama, zgradama, naseljima, dvorcima i utvrdama srednjovjekovnog čovjeka pronalaze se samo krhotine ili ruine. A grobovi i njihovi nadgrobni spomenici, pa i cjelovite nekropole, tako su snažni, tako teški, tako brojni. Svjedoče li o prevlasti smrti ili i o nekoj davnoj civilizaciji što se sa svojim kamenim strukturama i spiralama vješto okretala oko zvijezda? I glasovi se utišaju i progovori pjesnik. Što mogu biti glasovi ljudi pored ove vječne šutnje i mira? Jesu li ti svi pokojnici otišli na neke njeme puteve posve sami? Ili su ostali ovdje, prešavši u stvari? Zašutjeli kao i one, pretvorivši pokret u nepomičnost? O svojevrsnom ponavljanju i njegovoj nadogradnji ili izostanku nekih dijelova u ciklusu života i smrti svjedoči i srednjovjekovni čovjek. U njegovu svjetonazoru smrt je dio života kao što je i život dio smrti. Posmrtno je kolo čest motiv na stećcima zapadne Hercegovine. Prikazi pogrebnih povorki i igara kola nalaze se i na japotskim urnama i na kamenim spomenicima antičkog Ilirika. Posmrtna kola ostaci su i slavenskog starovjerja koje nije nestalo kristijanizacijom, kao ni običaj gozbe za vrijeme i nakon ukopa. Običaj posmrtnog kola sačuvao se i u kupreškom žalostivom kolu i u hercegovačkom naopakom kolu. Povijest registrira samo dijelove i kao da nam je cjelina nedostupna unatoč istraživanjima i znanstvenim dokazima. Stoga ne treba učiti samo od povijesti i vjerovati samo znanosti. Treba poslušati i Vignja iz Kočepera, iako mu odriču postojanje jer mu ime nije zabilježeno u povijesnim registrima. Ja sam bil kako vi jeste, vi ćete biti kako jesam ja. I pjesnika i njegove povratke u kojima budući svjetovi već su bili i sve je bilo u prvom času. O suživotu i antagonizmu čovjeka i ovog prostora, kao i o izmjeni dobrih i zlih sila, mogao bi govoriti i posve objektivan opis jednog njegovog djelića nedaleko Ljubuškog. Selo Crveni Grm smješteno je u gaju iznad polja Jezerac. Polje je poplavljeno zimi kada nadiru podzemne vode iz Rastočkog polja i izvora Klokun. Koliko je ovdje boja i zvukova i riječitih riječnih rastoka. Crveno i zeleno, raslinje i polje, voda i zemlja, tokovi i izvori koji poplavljuju i koji klokoću. Takav je i put Neretve.
kao raznoliki zapadnohercegovački rastoci od bezbroj vrila, od klokuna, preko sedrenih barijera i slapova, rijeka Mlade, Studene, Studenčice i Tihaljine, do Trebižata koji s odrazom svojih plodnih polja postaje Neretva. Do drvene kolibe u mušu neretvanskog vodenog grada i do prijateljice Vodomara i kapetana od Lisne. Uz prigušen žablji kreket u bezbroj zelenih inačica neretvanskog džeza. To novo zeleno snoviđenje rastakalo se u ravnine stvarnog svijeta, u ravnu plohu trupe, radnog čamca, koji su neretvanke naučile voziti kao djevojčice, u ravnu plohu oruđa kojim su neretvani jendačili muš, stvorivši maslinike, mandarinike i lubeništa na vodi. Kapetan je napravio lojtrice za Palu, mačka samog na svijetu. Pale nas je pratio do obale pijući Neretvu kao utjehu i lijek. U našu staru samoću, u naše stvaranje. U sumrak smo se spustili do ušća. Hodajući vodom, obujmi me zaborav svega stvarnoga i pišem po vodi koja teče. Možda postoji samo ono što nije zapisano. Slušali ste zapise Biserke Goleš-Glasnović, Riječiti riječni rastoci. Spiker Dražen Puklavec. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredila Irena Matijašević.

Drage slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na pragu uspjeha, u kojoj svakog četvrtka predstavljamo mlade perspektivne glazbenike iz zemlje i inozemstva, pratimo njihova postignuća i nastupe. U današnjoj emisiji predstavit ćemo dobitnike nagrada na 74. međunarodnom natjecanju glazbenika ARD održanom u Minhenu 2025. Trubača Sandra Hirša, pijanisticu Jivon Young, pijanista Elijasa Eckerlija i klarinetista Leva Žuravskog. Govoreći o natjecanju ARD-a, Sir Simon Rattle spominje glazbene olimpijske igre, referirajući se na događaj koji već više od 70 godina okuplja najveće talente na svjetskoj sceni klasične glazbe kako bi ih sustavno promovirao. Međunarodno natjecanje ARD jedino je natjecanje na kojem su uz vokalnu glazbu zastupljeni gotovo svi orkestralni instrumenti u godišnjoj rotaciji. Međunarodno natjecanje glazbenika ARD koje se održava svake godine u rujnu osnovale su 1952. godine radijske postaje Savezne Republike Njemačke, a njime upravlja Bavarski radio u Minhenu. Osvajanje nagrade na natjecanju bio je za mnoge sada svjetski poznate glazbenike prvi korak u karijeri. Među njima su Jesse Norman, Natalia Gutman, Christoph Eschenbach, Juri Bašmet, Christian Tetzlaff, Maurice André i kvartet Eben, spomenimo samo neke. Od 2001. godine, zahvaljujući narudžbama dijela poznatih živućih skladatelja, suvremena glazba također je dobila veći značaj. Sandro Hirš, višestruko je nagrađivani i svestrani solist, pedagog i prvi trubač orkestra Beethoven u Bonnu. Od zimskog semestra 2023/24 predaje na glazbenoj akademiji u Wiesbadenu. Rođen 1997. preddiplomski studij započeo je s 14 godina kod profesora Petera Leinera u Saarbrückenu, a nastavio kod Klausa Schuwerka u Frankfurtu i Reinholda Friedricha u Karlsruheu. Dobitnik je druge nagrade na prestižnom 74. međunarodnom natjecanju ARD 2025. i prve nagrade na trećem međunarodnom natjecanju Kodaj 2025. Višestruki je dobitnik prvih nagrada na nacionalnim natjecanjima, uključujući natjecanje sveučilišta Walter Gisaking i južno-njemačko natjecanje iz komorne glazbe, Yamaha Music Foundation Europe, a usto je četverostruki dobitnik nacionalne nagrade na natjecanju Jugend Musiziert, kao i stipendist Njemačkog glazbenog vijeća i brojnih zaklada poput Njemačke nacionalne akademske zaklade i Njemačke zaklade za glazbeni život. Uz redovite solističke i komorne nastupe s klavirom orguljama, nastupao je kao solist s orkestrima, uključujući simfonijski orkestar

Bavarskog radija, Filharmoniju Koda iz Debrecena, Mannheimsku komornu filharmoniju, Minhenski komorni orkestar i druge. Također je nastupao na glazbenom festivalu Schleswig-Holstein, festivalu Mecklenburg-Vorpommern i u Konzerthausu u Berlinu. Sa snimke koncerta nagrađenih sudionika 74. međunarodnog natjecanja glazbenika ARD, održanog u Minhenu 18. rujna 2025. Za početak ćemo čuti koncert za trubu i orkestar u S-duru Josefa Haydna sa stavcima Allegro, Andante i Allegro. Solist uz Minhenski komorni orkestar je Sandro Hirsch, a izvedbom ravna Yuki Kasai.

Na početku današnje emisije Na pragu uspjeha čuli smo koncert za trubu i orkestar u S-duru Josefa Haydna u izvedbi Sandra Hirscha na trubi i Minhenskog komornog orkestra pod ravnanjem Yuki Kasai. U nastavku ćemo predstaviti pijanisticu Jiwon Yang, dobitnicu treće nagrade u kategoriji klavira na 74. međunarodnom natjecanju glazbenika ARD u Minhenu. Jiwon Yang debitirala je u siječnju 2012. sa samo 9 godina recitalima u Seulu. Do 17. godine već je osvojila brojne nagrade, uključujući treću nagradu na međunarodnom juniorskom natjecanju pijanista Clyburn 2019. i međunarodnom natjecanju mladih pijanista u Clevelandu 2018. uz prvu nagradu na natjecanju Donga 2017. i drugu nagradu na Astana Piano Passion. Nastupala je s prestižnim orkestrima poput Simfonijskog orkestra iz Dallasa i Kamerate New York, surađujući s poznatim dirigentima poput Richarda Owena i Ruth Reinhardt. Redovito nastupa u Seulu, na Filipinima, u Moskvi i u New Yorku. Trenutačno pohađa glazbenu školu Menes kod Richarda Guda i Pavline Dokovske. Prethodno je studirala kod Hyang Jun Changa u Koreji te je pohađala majstorske tečajeve poznatih glazbenika i pedagoga. Na 74. međunarodnom natjecanju ARD 2025. godine Jiwon Yang osvojila je treću nagradu. U izvedbi Jiwon Yang za klavirom i Minhenskog komornog orkestra pod vodstvom Yuki Kasai čućemo drugi koncert za klavir i orkestar u B-duru opus 19 Ludviga van Beethovena. Stavci su Allegro con brio, Adagio assai i Molto Allegro.

Pod ravnanjem Yuki Kasai, pijanistica Jiwon Yang i Minhenski komorni orkestar izveli su drugi koncert za klavir i orkestar u B-duru opus 19 Ludviga van Beethovena. Sa snimke koncerta dobitnika nagrada na 74. međunarodnom natjecanju glazbenika ARD u Minhenu 2025. u nastavku ćemo čuti naručenu skladbu Ena Popea, Caun, u izvedbi Eliasa Heckerlija za klavirom. Elias Heckerly rođen je 2001. u Shrewsburyu u Engleskoj. Nakon što se njegova obitelj preselila u Južnu Koreju, počeo je učiti svirati klavir s 5 godina, a nastavio je s podukom kod ruskog pijanista Olega Šitina. U Veliku Britaniju vratio se s 11 godina i održao svoj debitantski recital u Chesteru. Od tada redovito nastupa u Velikoj Britaniji i Južnoj Koreji. Između 2014. i 2019. Heckerly je studirao kod Maria McLachlana na glazbenoj školi u Chathamu, gdje je osvojio prvu nagradu na Beethovenovom natjecanju. Njegova glavna natjecateljska postignuća uključuju prve nagrade na škotskom međunarodnom natjecanju mladih pijanista, natjecanju EPTA u Ujedinjenom Kraljevstvu i drugu nagradu na međunarodnom natjecanju Chopin u Rimu. Nedavno je bio dobitnik nagrade na međunarodnom pijanističkom natjecanju u Aarhusu te finalist međunarodnog pijanističkog natjecanja u Montrealu. Studije je nastavio na Curtis Institute of Music kod Garya Graffmana i Meng Chia Liu te na Juilliard School of Music kod Roberta McDonalda. Također je sudjelovao na majstorskim tečajevima istaknutih pijanista uključujući Sir Andrasa Schiffa, Borisa Bermana, Angelo Hewitt i Leslija Howarda. Heckerlyjevi značajni nastupi uključuju recitale u Seulu, Kopenhagenu i Filadelfiji, te nastupe s orkestrima poput Montrealskog simfonijskog orkestra i Pacifičkog simfonijskog orkestra. Godine 2025. Elias Heckerly osvojio je drugu nagradu na 74. međunarodnom natjecanju ARD u Minhenu. Slijedi skladba Caun, Ena Popea.

Slušali smo skladbu Caun Ena Popea u izvedbi pijanista Elijasa Hackerlija. U nastavku današnje emisije Na pragu uspjeha predstavit ćemo klarinetista Leva Žuravskog, dobitnika treće nagrade u kategoriji klarineta na 74. međunarodnom natjecanju ARD u Minhenu 2025. Lev Žuravski rođen je u Sankt Peterburgu 2000. godine, a glazbeno obrazovanje stekao je na Državnom konzervatoriju u rodnom gradu u klasi profesora Grigorija Malijeva. Brojni majstorski tečajevi vodećih klarinetista obogatili su njegovu glazbenu karijeru. Lev Žuravski stekao je i veliko iskustvo kao solist na brojnim koncertima. Između ostalog, nastupao je s Državnim akademskim simfonijskim orkestrom iz Sankt Peterburga, Nacionalnom filharmonijom Sergej Lunčevici u Moldaviji i orkestrom Mariinskog teatra. Orkestralno iskustvo stekao je kao član Sveruskog omladinskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Jurija Bašmeta na turneji po Aziji. Od 2019. godine glavni je klarinetist u Mihajlovskom kazalištu u Sankt Peterburgu. Lev Žuravski osvojio je nagrade na brojnim natjecanjima, među kojima i treću nagradu na međunarodnom natjecanju Čajkovski u Moskvi 2023. te treću nagradu na međunarodnom natjecanju ARD u Minhenu u kategoriji puhačkih kvinteta 2024. Na 74. međunarodnom natjecanju ARD Lev Žuravski osvojio je treću nagradu u kategoriji klarineta. U izvedbi Leva Žuravskog i Minhenskog komornog orkestra čućemo koncert za klarinet i orkestar u A-duru Kehelove oznake 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta sa stavcima Allegro, Adagio i Rondo. Izvedbom ravna Yuki Kasai.

Bio je to koncert za klarinet i orkestar u A-duru Kehelove oznake 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Leva Žuravskog na klarinetu i Minhenskog komornog orkestra pod vodstvom Yuki Kasai. Tom je izvedbom završio koncert nagrađenih sudionika 74. Međunarodnog natjecanja glazbenika ARD u Minhenu, održan 18. rujna 2025. U izvedbama trubača Sandra Hirša, pijanistice Jiwon Yang, pijanista Elijasa Eckerlija i klarinetista Leva Žuravskog, uz Minhenski komorni orkestar pod vodstvom Yuki Kasai, čuli smo skladbe Haydna, Beethovena, Popea i Mozarta. Snimka koncerta dostupna nam je zahvaljujući Europskoj radiodifuzijskoj uniji. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme u još jednoj emisiji Na pragu uspjeha. Današnju emisiju tonski je oblikovao Miroslav Šeb, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.

portreti znanstvenika. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavljamo engleskog metalurga i izumitelja Harrya Brearleya, koji je 1913. godine otkrio nehrđajući čelik, te se smatra ocem modernog metala. O njemu govori znanstveni novinar Jonathan Waldman, autor knjige Hrđa najduži rat.

0: Jednog dana, 1882. godine, mršavi i tamnokosi 11-godišnji dječak Harry Brearley prvi je put ušao u čeličanu. Bio je povučen, bojao se mraka i bio izbirljiv u jelu, ali i znatiželjan, a industrijska revolucija u Sheffieldu u Engleskoj nudila je mnogo zanimljivosti. Uživao je lutati gradom, poslije se sam nazvao uličnim odrpancem iz Sheffielda, promatrajući graditelje cesta, zidare, ličioce, dostavljače ugljena, mesare i brusače. Posebno su ga privlačile radionice. Ako nije mogao vidjeti kroz izlog, pokucao bi na vrata i ponudio se obaviti neki poslić, samo da bi mogao promatrati što se unutra radi. Tvornice su mu bile još privlačnije, a naučio je kako u njih ući, tako da je dostavljao ili se pretvarao da dostavlja ručak nekom radniku. Kad bi ušao, toliko je uživao da bi izišao tek na kraju dana, sav prljav i prašnjav. U čeličani ga je rad toliko očarao da bi satima neprimjetno sjedio na velikim hrpama ugljena, dišući na usta, promatrajući snažne muškarce kako lopatama ubacuju gorivo u peći i kuju užarene željezne ingote.
1: Jedan je postupak mladom Harryu bio posebno zanimljiv, ispitivanje čvrstoće koje je obavljao kovač. Nakon što bi rastopio i izlio užarenu smjesu iz lonca, kovač bi izlio jednu ili dvije šipke od te legure, a nakon hlađenja urezao bi zareze na njihovim krajevima. Zatim bi šipke stavio u škripac i udarao po njima čekićem. Količina napora potrebna da se metalne šipke slome, procijenjena prema snazi kovačevih mišića, mogla je znatno varirati, ali rezultat testa izražavao se kvalitativno. Metal bi se na licu mjesta proglasio ili lošim ili prokleto dobrim materijalom, pa su ga jednostavno zvali DGS, Darned Good Stuff. Cilj radnika u tim čeličanama bio je proizvesti DGS i Harry je to vrlo ozbiljno shvaćao. Na taj način mladi Harry upoznao proizvodnju čelika mnogo prije nego što se formalno obrazovao o toj djelatnosti. Bio je to početak života posvećenog čeliku, bez distrakcija poput hobija, odmora ili crkve. Bio je to početak karijere u kojoj je Brearley napisao 8 knjiga o metalima, od kojih 5 u naslovu sadrži riječ čelik, u kojoj je mogao raspravljati o proizvodnji čelika, ali ne i o politici, cijelu noć, i u kojoj je ljubav i predanost koju je posvećivao neživim metalima nadmašivala onu koju je davao roditeljima, supruzi ili sinu. Čelik je bio Harryjeva prava ljubav. Ona će ga naposljetku dovesti do otkrića nehrđajućeg čelika.
0: Harry Brearley rođen je 18. veljače 1871. i odrastao je u siromaštvu u maloj skučenoj kući u ulici Marcus Street na brežuljku u Sheffieldu. Grad je bio svjetsko

0: središte proizvodnje čelika. 1850. proizvođači iz Sheffielda proizvodili su polovicu čelika u Europi i 90% čelika u Engleskoj. 1860. u gradu je bilo registrirano čak 178 proizvođača oštrih alata i pila. U prvoj polovici 19. stoljeća, dok je Sheffield stjecao ugled, broj stanovnika narastao je 5 puta, a s njim i količina prljavštine. Tadašnja izreka "gdje ima prljavštine, ima i novca" opravdavala je smog, smrad i prašinu industrijskog Sheffielda. No Harry je poslije smatrao da je to bio nedostatak, jer ondje nitko nije imao previše ambicije. Kuća u kojoj je Harry odrastao bila je skromna i tijesna. Djeca su jela stojeći jer nije bilo dovoljno stolica. Nije bilo knjiga, slika, ni igračaka. Nije bilo mjesta ni za stol. Obitelj Brearley bila je vrlo siromašna, ali nije gladovala, iako nije bila daleko od granice siromaštva. Harry je nosio jakne izrađene od očevih starih hlača. Pomagao je dostavljati ugljen u tačkama u zamjenu za slatkiše. Nakon škole vezao je snopove granja, zarađujući peni za 10 snopova. Hodao je uz željezničke tračnice, skupljao komade ugljena koji su padali s vlakova i donosio ih majci. Jednom je posudio knjigu iz knjižnice i ručno je prepisao cijelu, jer si nije mogao priuštiti da je kupi. 1882. njegovi su se roditelji preselili u ulicu Carlisle uz željezničku prugu, mjesto za koje se govorilo da je od pakla odvojeno tek tankim listom papira. Bilo je još prljavije, prašnjavije i zadimljenije. No Harry ga je volio, jer je bilo živopisnije i raznolikije. Tamo su bili i svinjci i staje koje je mogao istraživati, kao i više razgovora odraslih koje je mogao slušati. Zbog svoje znatiželje često je kasnio u školu, putem je bilo previše toga zanimljivoga za vidjeti. Napustio je školu s 11 godina s oslobođenim umom i neprigušenom znatiželjom, te je prema zakonu mogao raditi, osim u tvorničkim uvjetima.
1: Nije bio sretan na svojim prvim poslovima. 3 dana radio u Marslandovoj radionici drvenih klompi, čisteći cipele i noseći stvari od 8 ujutro do 11 navečer, i mrzio je taj posao. Tjedan dana proveo je u Moorwoodovoj ljevaonici željeza, bojeći crnim lakom kuhinske peći, prije nego što je otpušten zbog radnih propisa. 6 je tjedana pomagao liječniku, ali ga je obeshrabrila pokornost koja se od njega zahtijevala na poslu. Napokon ga je otac odveo na posao u čeličanu Thomas Firth and Sons, gdje je radio kao pomoćnik u podrumu, premještajući glinene stalke i poklopce u mračnom i vrućem pepelu podruma, te uklanjajući trosku s čelika. Svi, uključujući i njegova oca, mislili su da je premalen i preslab za taj posao, ali radio je ondje 3 mjeseca, u dugim i napornim danima, prije nego što je ponovno otpušten zbog kršenja radnih propisa. Zatim se zaposlio kao perač boca kod Jamesa Taylora, glavnog kemičara u laboratoriju iste čeličane. Harry nikada prije nije čuo riječ laboratorij i kada je prvi put došao, bio je toliko zapanjen količinom staklenog posuđa da je pomislio kako je to mjesto gdje ljudi dolaze piti. Isprva mu je posao bio dosadan, ali ga je majka poticala da ostane, jer je to bilo bolje od rada uz peći u čeličani. Harry je imao samo 12 godina. I uskoro će postati Taylorov štićenik.
0: Taylor je započeo njegovu obuku podučavajući ga aritmetici. Harry je sam morao kupiti knjigu, a nekoliko godina poslije i algebri. Taylor mu je kupio knjigu, dar koji je Harry s ponosom pokazivao kod kuće i nikada nije zaboravio. Taylor mu je također kupio pribor za crtanje. Taylor nije bio društven, nije pio, pušio ni psovao, nije čak ni govorio sheffieldskim dijalektom. No bio je štedljiv i snalažljiv, a vještine koje je pokazivao bile su presudne za Harryjev razvoj. Pod Taylorovim vodstvom Harry je naučio obrađivati drvo, bojati, lemiti, obavljati vodoinstalaterske radove, puhati staklo, uvezivati knjige i raditi s metalom. Dok su se njegovi prijatelji igrali, Harry je učio nove vještine. Toga je znanje poslije potaknulo da sam izrađuje svoj namještaj, šiva vlastite sandale i okuša se u pisanju. Njegov prvi pokušaj bio je članak za časopis Windsor o različitim vrstama tinte i njihovim mrljama, kojih je napravio nekoliko stotina. Sljedeći je članak nosio naslov Puhanje mjehurića kao tjelesna vježba. Kakvi hobiji! Također je na Taylorov poticaj pohađao večernju školu učeći matematiku i fiziku nekoliko večeri tjedno.
1: Do svoje 20. godine bio je vješt u većini zanata, iako je formalno i dalje bio perač boca. Laboratorij mu je odgovarao. Jedan je pomoćnik ponekad pjevao operu ili recitirao poeziju, dok je Taylor često raspravljao o hrani, ekonomiji, obrazovanju, politici i društvenoj skrbi. U takvom okruženju Harry se počeo osjećati ugodno među obrazovanim ljudima. Sljedeće godine umrla mu je majka. Bridley se preselio k starijem bratu Arturu. Iste godine Taylor je otišao raditi u Australiju, a Bridley je unapređen u laboratorijskog asistenta. Razmišljajući o svojoj budućnosti, doživio je nagli preokret i odlučio da daljnje školovanje nije za njega. Shvatio je da nema strpljenja za stvari koje ne želi raditi. Očvrsnuo je, poput čelika.
0: Također se zaljubio i počeo udvarati svojoj budućoj supruzi Helen, razgovarajući s njom u nedjeljnoj školi. Vjenčali su se kad je imao 24 godine. U međuvremenu je bio unaprijeđen u analitičkog kemičara u laboratoriju i zarađivao 2 funte tjedno. Zajedno su imali ukupnu ušteđevinu od 5 funti. Živjeli su od kruha, luka i pite od jabuka u jednostavnoj kućici južno od Sheffielda. Ali on to, kao ni svoju suprugu, gotovo uopće ne spominje u autobiografiji. Jedva spominje i svojeg jedinog sina, Lea Taylora Brearleya, rođenog 2 godine poslije. No, spominje ljubav. Bio sam zaljubljen u svoj posao i teško sam mogao zamisliti nešto bolje od privilegije da nastavim živjeti kako bih ga nastavio. Uživao je u tome toliko da je govorio kako se zbog toga osjeća opijeno. Pa se opijao znanjem. Sljedećih 6 godina proveo je čitajući sve što je mogao o metalurgiji, počevši od časopisa i stručnih publikacija o kemiji, jedva zastajući za ručak od kruha i datulja. Zatim je proučavao mangan i sve načine njegova otkrivanja u čeliku. Nakon toga čitao je o svim drugim elementima u proizvodnji čelika, pritom vodeći kartice s bilješkama o svemu što je naučio iz svake knjige. Svoje je znanje razvijao pažljivo i sustavno, prikupljajući što je više mogao. Laboratorijski protokol dopuštao je da onaj tko pronađe način da uštedi vrijeme, slobodno koristi to ušteđeno vrijeme kako želi. Brearley bi dnevni posao završio za nekoliko sati, a ostatak dana provodio u čitanju i eksperimentiranju.
1: U kasnim 20-ima počeo je pisati tehničke radove o analitičkoj kemiji metala za publikacije poput Chemical News. Taylor mu je pisao iz Australije nudeći posao analize zlata i srebra. Odbio je. Stjecao je reputaciju rješavatelja problema u proizvodnji čelika. I to mu je odgovaralo. Subotom se iz zabave sastajao s Fredom Ibbotsonom, profesorom metalurške kemije. Ibbotson bi mu davao uzorke metala i izazivao ga da u 10, 20 ili 30 minuta odredi koliko sadrže određenog elementa. Nedjeljom je boravio u laboratoriju sa svojim bratom Arturom i zajedno su analizirali toliko čelika da su postali vrlo vješti u tome. Bio je to početak njihova cjeloživotnog radnog partnerstva. 20 godina poslije zajedno su napisali knjigu Ingoti i kalupi za ingote. Brearley ju je smatrao svojim najboljim dijelom. 2 godine nakon toga, kada je dobio Bessemerovu zlatnu medalju, najviše priznanje koje dodjeljuje Institut za željezo i čelik za izvanredan doprinos industriji čelika, zasluge je velikodušno pripisao bratu. Svoju 6. knjigu, Proizvođači čelika i čvorasta nit, posvetio je Arturu kao suigraču, školskom kolegi i radnom partneru. U njoj je napisao da je njegov brat bolji radnik, bolji promatrač i snalažljiviji eksperimentator od mene.
0: 1901. s 30 godina Brearley se zaposlio u tvrtki Kaiser Ellison & Company kao kemičar za rad na brzoreznim alatnim čelicima, koje je 3 godine ranije otkrio savjetnik tvrtke Bethlehem Steel, Frederick Winslow Taylor. Skrenuvši pažnju s proizvodnih problema, Taylor je počeo proučavati čelike koji se koriste za obradu brodskih ploča i topova. Idealne temperature kovanja još su se određivale prema boji i on je otkrio da čelik zagrijan do tamnocrvene boje postaje čvrst, ali ako se zagrije iznad te točke, postaje slab. Iznenadio se kad je otkrio da daljnim zagrijavanjem do narančaste i žute boje čelik postaje iznimno tvrd, toliko tvrd da su strojobravari mogli koristiti alate dvostruko ili trostruko brže nego prije, sve dok oštrice ne bi zasijale crveno na 1000 stupnjeva Celzija. To je bilo toliko spektakularno da je na svjetskoj izložbi u Parizu 1900. Taylor postavio golemi tokarski stroj u mraku kako bi se vidjeli crveno užareni rezni rub i plave kovrčave strugotine. 1902. Brearley je s profesorom Ibbotsonom napisao svoju prvu knjigu, Analiza čeličnih materijala. Iste godine udružio se sa starim kolegom iz laboratorija, Colinom Murwoodom, i osnovao tvrtku Amalgams Company. Razvio je jedinstveni materijal, nalik glini, i ostvarili su dobit prodajući ga lokalnim poduzećima. Svake večeri i vikenda eksperimentirali su s novim materijalima, pretvorivši jednu prostoriju njegove kuće u potpuni nered. U roku od godinu dana napisao je i svoju drugu knjigu, Analitička kemija uranija.
1: Posao s čelikom cvjetao je, pa je u rujnu 1903. Brearleyjev bivši poslodavac Thomas Firth & Sons kupio čeličanu u Rigi, drugoj najvećoj ruskoj luci na Baltičkom moru, u današnjoj Latviji, kako bi proizvodio čelik za golemo rusko tržište bez plaćanja izvoznih carina. Na Murwoodovu preporuku, Brearley je zaposlen kao kemičar. Pridružio im se i Arthur Brearley, vjerojatno na bratovu preporuku. Murwood je bio generalni direktor. Brearley i Murwood otputovali su tamo u siječnju 1904. usred zime. Njegov stil bio je neformalan. Radnici su mijenjali uloge, radili kao tim i slobodno iznosili svoja mišljenja. Nije bilo hijerarhije ni stroge organizacije. Nije bilo mehaničke preciznosti ni unaprijed nacrtanih planova. Murwood je odobrio takav pristup i obećao da se neće miješati. U takvom okružju Brearley je otkrio da preferira početnike u proizvodnji čelika. Nisu bili opterećeni starim iskustvima ni predrasudama. Poslije latvijskim seljacima pripisivao vještine usporedive s njegovim prijateljima iz Sheffielda.
0: U godinu dana unaprijeđen je u tehničkog direktora i zadužen za izgradnju peći s loncem. Naručio je nacrte. Nacrti su bili pogrešni, ali njegova peć bila je ispravna. Također je bio zadužen za prodaju brzoreznog alatnog čelika. Mnoge kupce iznenadio kada bi skinuo poslovno odijelo i radio uz peć zajedno s radnicima kako bi demonstrirao proizvod. Tko je bio taj Brearley? Tehnički direktor ili obični tehničar? Sa svojim dugim dječačkim licem i velikim tamnim očima još je uvijek izgledao poput tinejdžera. Dotada se već oblikovala njegova odrasla osobnost. Bio je promišljen i predan, samouvjeren, ali ne autoritaran i nipošto pohlepan. Zarađivao je mnogo, ali je ostao štedljiv, bez želje za velikom kućom, luksuznim automobilom ili finom hranom. Nije bio ni naročit prodavač, nedostajalo mu je društvene uglađenosti, ali bio je izvrstan u svojem poslu.
1: Ruska revolucija izbila je 1905. Politički i kulturni nemiri nisu ga previše uznemirili. Čak mu socijalizam nije bio posebno odbojan. No štrajkovi su onemogućavali proizvodnju čelika, što ga je jako smetalo. Peći su morale raditi neprekidno ili uopće ne raditi. Nije ih mogao paliti i gasiti prema političkim okolnostima. Održan je improvizirani javni sastanak na praznom katu tvornice. Došlo je 2000 ljudi. Prije početka podijeljeni su revolverski meci. Nedugo zatim, glavni kovač ubijen je ispred svojeg stana. Nekoliko radnika uhićeno je i zatvoreno. Situacija je mnoge uplašila. Trojica inženjera pobjegla su iz zemlje. Otišao je i Murwood. Brearley je preuzeo njegovo mjesto generalnog direktora i zadržao ga 3 godine. Sjedio je u Murwoodovoj stolici, za njegovim velikim stolom u obliku potkove, nosio njegovu odjeću i pušio njegove cigare. To je bila najraskošnija stvar koju je ikada učinio. Odsječeni od Engleske i njezinih zaliha tijekom dugih zima, bili su prisiljeni prilagođavati se, inovirati ili koristiti zamjenske materijale. Tako su stjecali iskustvo, a ono što je u Brirlijevoj svijesti ostalo od stare dogme o proizvodnji čelika, postupno je nestajalo. Kada se Brirli vratio u Englesku 1907. ponuđeno mu je mjesto voditelja u istraživačkim laboratorijima Brown Firth. Kao direktor istraživanja dobio je veliku slobodu. Unaprijed je dogovoreno da može odbiti svaki projekt koji ga ne zanima. Još važnije, zbog njegova interesa u tvrtki Amalgams Company, dogovoreno je i da dijeli vlasništvo nad pravima na sva otkrića.
0: Brirli će uskoro postati dinosaur, no kao gotovo neovisni analitičar u Firthu, njegovo je znanje nadmašivalo znanje mnogih drugih analitičara. Drugi proizvođači čelika opisivali su dobar čelik kao da ima tijelo, pripisujući to vrsti gline u loncu, izvoru vode ili rudniku iz kojeg dolazi ruda. Dobar čelik bio je stoga nešto tajanstveno, što je zahtijevalo interpretaciju. Za jedan recept za lončani čelik iz Sheffielda bio je potreban sok od 4 bijela luka. Kada je jedan proizvođač čelika predložio uvođenje obojenih oznaka za označavanje udjela ugljika u čeliku, proizvođači iz Sheffielda su se pobunili, bilo je to previše znanstveno, eliminiralo bi njih kao tumače tajne. Brirli je znao da su takvi kvalitativni opisi pogrešni i zastarjeli, ostatak neznanja iz vremena kada znanost nije nudila mnogo odgovora. Zauzeo je svoje mjesto, oslanjajući se na vještinu i znanost, ali ne isključujući iskustvo.
1: U svibnju 1912. Brirli je otputovao u kraljevsku tvornicu ručnog oružja u Enfieldu da bi proučavao eroziju cijevi pušaka. Nakon što je proučio problem, zapisao je: možda bi bilo korisno odmah započeti nekoliko pokusa erozije s različitim niskougljičnim visokokromnim čelicima. Veći dio sljedeće godine proveo je izrađujući lončane čelike sa 6 do 15% kroma, ali rezultati nisu bili zadovoljavajući. Zatim je 13. kolovoza 1913. vjerojatno nevoljko pokušao s električnom peći. Prvo ljevanje nije bilo dobro, drugo tjedan dana poslije bilo je bolje. 12,8% kroma, 0,24% ugljika, 0,44% mangana i 0,2% silicija. Izradio je ingot kvadratnog presjeka od 7,5 cm, a zatim ga valjao u šipku promjera oko 3,8 cm. Materijal se lako valjao i dobro obrađivao. Od njega je izradio 12 cijevi za puške i poslao ih u tvornicu. Tvornici se nisu svidjele.
0: Brirli je primijetio da uzorci metala koje je poslao imaju neobična svojstva. Poslije je opisao kako je, žureći na izlazak u kazalište sa suprugom, ostavio neke uzorke u vodi preko noći i ujutro ih pronašao bez mrlja. Proučio je metal poliranjem, zatim nagrizanjem, otopinom dušične kiseline u alkoholu i promatranjem pod mikroskopom. Nije se nagrizao ili se nagrizao vrlo sporo. Isto je reagirao na ocet i limunov sok. Usporedio je uzorak običnog ugljičnog čelika s uzorkom kromiranog čelika i nakon 12 dana otkrio da je prvi zahređao, dok je drugi ostao sjajan i čist. Napisao je izvješće i predao ga šefu. Novi metal nikoga nije osobito uzbudio u vojnoj industriji, no Brirli nije odustajao. Napisao je novo izvješće, naglašavajući otpornost metala na koroziju. Predložio je primjenu u priboru za jelo, koji se tada izrađivao od ugljičnog čelika ili srebra. Prvi je hrđao, drugi je bio skup i tamnio je. Reakcija je bila mlaka, gotovo nikakva, no nije odustajao.
1: Potkraj 1913. nije prestajao govoriti o primjeni tog novog metala u priboru za jelo. Nije čudno što mu je to prvo palo na pamet. Kao dijete pomagao je majci u kućanskim poslovima i znao koliko je naporno čistiti pribor za jelo. Sheffield je također bio središte proizvodnje pribora za jelo od 16. stoljeća. Poslao je uzorke dvojici proizvođača pribora za jelo, Georgeu Ibersonu i Jamesu Dixonu. Nekoliko mjeseci poslije stigao je odgovor: čelik se ne može kovati, brusiti, kaliti ni polirati i ne zadržava oštrinu. Bio je beskoristan. Iberson je napisao: mislimo da taj čelik nije prikladan za pribor za jelo. Proizvođači noževa nazvali su ga izumiteljem noževa koji ne režu. Brirli nije odustajao. Tvrdio je da su u krivu, i to prilično neuljudno. Predložio je šefovima prodaju termički obrađenih poluproizvoda noževa, ali su ga odbili. Predložio je patent, ali su ga odbili, no nije odustajao.
0: U lipnju 1914. Brearley je upoznao upravitelja proizvodnje pribora za jelo Ernesta Stewarta iz tvrtke Robert F. Mosley, čija je upornost bila ravna njegovoj. Brearley i Stewart pohađali su školu pod istim ravnateljem. Stewart je sumnjao da postoji čelik koji ne hrđa, ali je shvatio da bi takva stvar bila vrijedna truda. To je i učinio i testirao je komad čelika u octu, nakon čega je navodno rekao: "Ovaj čelik se manje mrlja. This steel stains less." Stewart ga je prvi nazvao nehrđajućim čelikom ili stainless steel. Uzeo je mali uzorak. Tjedan dana poslije vratio se s nekoliko noževa za sir. Proglasio ih je otpornima na hrđu. No čelik je bio previše tvrd i otupljivao je sve njegove alate za oštrenje. Pokušao je ponovno, no noževi su ispali vrlo tvrdi, ali i vrlo krhki. Treći put Brearley je bio pozvan da promatra, iako nije znao ništa o izradi noževa, no znao je temperaturu na kojoj se čelik kalio i pomogao je izraditi desetak noževa. U listopadu je Brearley napisao još jedno izvješće svojim nadređenima, kada je shvatio da bi taj novi nehrđajući čelik mogao biti koristan za osovine, klipove, potisnike i ventile, uz pribor za jelo. Zapravo, upravo ga je ta upornost, gotovo ludilo, izdvajala od ranijih otkrivača.
1: Fertz je ubrzo prepoznao industrijsku vrijednost Brearleyeva čelika za primjenu u ispušnim ventilima motora, te ga počeo prodavati pod nazivom FAS, Fertz Aeroplane Steel. 1914. tvrtka je proizvela 50 tona tog čelika. Tijekom sljedeće dvije godine proizvela je još 1000 tona. Brearley je kupio 18 šipki. Izradio je noževe i podijelio ih prijateljima. Zamolio ih je da ih vrate ako pri dodiru s hranom dobiju mrlje ili zahrđaju. Niti jedan nož nije vraćen. Stewart je znao da gleda u budućnost i u nekoliko tjedana naručio je još 7 tona metala. Uspjeh je odmah izazvao neprijateljstvo, jer je Brearley imao jednu viziju, a Fertz drugu. Fertz je izostavio Brearleyevo ime. Tvrtka se u oglasima, plakatima i oznakama na čeličnim šipkama predstavljala kao otkrivač, izumitelj i začetnik nehrđajućeg čelika. Brearley se žalio i dobio ogorčeno pismo kao odgovor. Ipak je ustrajao. Rekao je svom šefu da je Fertzu dao komercijalnu priliku i da su se dogovorili dijeliti vlasništvo nad otkrićima. No također je dokazao da je tvrtka bila u krivu i zbog toga je snosio posljedice. Bio je ignoriran, gurnut u stranu i upućen da komunicira s podređenima. Iznerviran i sumnjičav, napisao je nespretno pismo šefu. To je dovelo do sastanka s trojicom direktora Fertza, koji su mu otvoreno rekli da nema nikakva prava u tom pitanju. Nekoliko dana poslije, 27. prosinca 1914. osjećajući se povrijeđeno, više tužno nego ljutito i uvjeren da su radnici često mnogo mudriji od svojih nadređenih, dao je ostavku.
0: Zapravo, Harry Brearley tada nije znao da materijal koji je izlijevao u električnoj peći u Fertzu 20. kolovoza 1913. nije bio ništa novo. Najmanje 10 drugih istraživača već ga je stvorilo, ili nešto vrlo slično. Barem šestorica su ga opisala, a jedan ga je čak i objasnio, i to vrlo dobro. Drugi su ga patentirali i komercijalizirali. Prije nego što se Brearley time ozbiljno pozabavio, barem 20 znanstvenika u Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Švedskoj i Sjedinjenim Državama proučavalo je legure čelika mijenjajući udjele kroma, nikla i ugljika. Michael Faraday pokušavao je isto gotovo stoljeće ranije. Ne radi se o tome da je Brearley istraživao nepoznato područje. To što mu se pripisuje otkriće nehrđajućeg čelika uglavnom je stvar sreće. To što ga se smatra ocem nehrđajućeg čelika rezultat je njegove upornosti.
1: Mjesec dana nakon Brearleyeve ostavke vijest o nehrđajućem čeliku stigla je u Ameriku. The New York Times 31. siječnja 1915. objavio je otkriće: čelik koji ne hrđa. Izum iz Sheffielda, posebno pogodan za pribor za jelo. U članku se navodi da je razvijen čelik koji ne hrđa, ne mrlja se i ne tamni, te je posebno pogodan za pribor za jelo, jer zadržava sjaj čak i u dodiru s kiselom hranom, a dovoljno ga je samo oprati da bi se očistio. Prvi američki ingot Brearleyevog nahrđajućeg čelika izliven je 31 dan poslije i poslan je izravno jednom proizvođaču noževa. Godinama poslije Henry Brearley zapisao je u svojim memoarima: doseg uma ograničen je vještinom ruke. Kule u zraku moraju odgovarati mogućnostima materijalnog svijeta, možda na granici mogućeg, a ako je potrebno nešto izvan poznatih granica, plan mora čekati dok se ne ostvare drugi snovi.

0: U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavili smo engleskog metalurga i izumitelja Harrya Brearleya, oca modernog metala. Spikeri Dražen Puklavec i Ana-Marija Štorga, snimio Luka Pavelić, autorica emisije Sandra Plavec-Pomper, Hrvatski radio, treći program.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.

0: U svijetu opere i baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj emisiji nastavljamo s drugim činom opere Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog u povodu 180. obljetnice njezine praizvedbe 28. ožujka 1846. u Zagrebu. Danas ćemo slušati drugi čin. Hrvatska je postala druga slavenska zemlja u povijesti koja je dobila nacionalnu operu poslije Rusije i Mihajla Glinke. 28. ožujka 1846. u Starom kazalištu na Markovu trgu održana je praizvedba Ljubavi i zlobe mladog 26-godišnjeg Vatroslava Lisinskog. Njega su u tu svrhu angažirali istaknuti članovi Ilirskog pokreta koji je tada bio u punome zamahu. Praizvedba je bila veliki događaj za hrvatski preporodni pokret. Libreto za operu napisao je Josip Car, a zatim ga je preradio Dimitrije Demetar. Glavnu ulogu Ljubice otpjevala je grofica Sidonija Erde di Rubido, prva hrvatska operna primadona, uz koju su nastupili Franjo Stazić kao Vukosav, koji će kasnije pod imenom Franz Steger postati vodeći tenor Bečke dvorske opere, te Alberto Ognjan Štriga, jedan od pokretača ilirske glazbene misli.
2: Kao jedna od središnjih skladateljskih ličnosti prve polovice 19. stoljeća, Vatroslav Lisinski ostavio je neizbrisiv trag u povijesti hrvatske kulture. Stvarao je samo 11 godina, a njegov opus broji zamalo 150 izvornih skladbi te 25 obrada i zapisa hrvatskih i stranih narodnih melodija. Iako se danas po njemu zovu najveća koncertna dvorana u Hrvatskoj, nagrade, glazbene škole, ulice i drugo, umro je u bijedi, prisilno napustivši glazbeni poziv posljednjih godina života. Vatroslav Lisinski rođen je 8. srpnja 1819. u Zagrebu kao Ignacije Fuchs. U gimnaziji je počeo prihvaćati ideje hrvatskog narodnog preporoda, te je dobio prvu glazbenu poduku. Na poticaj prijatelja Ilirca Alberta Štrige, Lisinski je 1843. počeo skladati prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba, na libreto Dimitrije Demetra, prema priči Janka Cara. Praizvedena je 28. ožujka 1846. u Staroj kazališnoj zgradi na Markovom trgu. Uvidjevši potencijal i talent, inače samozatajnog Lisinskog, Albert Štriga i Pavao Hac pokrenuli su inicijativu za skupljanje financijskih sredstava, a s ciljem da mu omoguće glazbeno školovanje u Pragu. Zahvaljujući tome, Lisinski je u listopadu otišao u Češku prijestolnicu. Shvativši kako je prestar za redovan upis na Praški konzervatori, postao je privatni učenik kompozicije i instrumentacije ravnatelja konzervatorija Jana Bedrića Kitla, te privatni učenik kontrapunkta ravnatelja Orguljaške škole Karela Františeka Pića. Unatoč financijskoj potpori, boravak u Pragu bio je skup i Lisinskom nije bilo lako, no počeo je rad na svojoj drugoj operi Porin. Skladao je i dvije orkestralne uvertire, te nekoliko kraćih vokalnih dijela. Uz 1846. 1849. bila je njegova najplodnija godina. Napisao je 12 popjevaka na češke tekstove, nekoliko zborova, uvertiru Bellona, 6 mazurki za klavir, a tada je dovršio i uvertiru te klavirski izvadak prva tri čina opere Porin. U Pragu je skladao i idilu Večer, koja je do danas ostala njegovom najizvođenijom i najuspjelijom orkestralnom skladbom. Potaknut uspjehom njezine praizvedbe i odjekom u češkom tisku, Lisinski je predao molbu da mu se odobri polaganje završnog ispita. Budući da formalno nije bio student Praškog konzervatorija, bio je odbijen pa se razočaran u kolovozu 1850. trajno vratio u domovinu, s vrlo pohvalnim privatnim svjedodžbama Kitla i Pića. Ondašnja hrvatska sredina bila je pritisnuta apsolutističkom cenzurom, pa iako je u to vrijeme dovršio operu Porin, zbog nepovoljnih političkih i glazbenih prilika ona je proizvedena tek na samom kraju 19. stoljeća. Zbog toga što nije imao formalno obrazovanje, Lisinski nije mogao dobiti plaćeno namještenje, pa je bio izabran za besplatnog nadzornika glazbene škole Muzikvarajna. Ali krajem 1852. zbog sukoba s nastavnicima, oduzeto mu je dirigentsko mjesto društvenog orkestra. Nepovoljne životne okolnosti naziru se iz tada skladanog moteta Cum Invocarem, njegova posljednjeg sačuvanog dijela. Kako bi osigurao egzistenciju i brak sa zaručnicom Hedvigom Ban, napustio je 1853. skladateljski rad i postao službenik Banskoga stola. Zbog teške financijske situacije Lisinski se razbolio, a da bi mogao platiti troškove liječenja, založio je partituru Ljubavi i zlobe kazališnom odboru za 100 forinti. Posljednje mjesece života proveo je u bolesti i jadu, okružen prijateljima i Hedvigom. Preminuo je 31. svibnja 1854. u 35. godini.
1: Radnja opere zbiva se početkom 16. stoljeća u okolici grada Splita. Glavna je junakinja mlada Ljubica, kći kneza Velimira, koji je obećao njezinu ruku plemiću Vukosavu. Međutim, ona je zaljubljena u mladog Obrena i on u nju. Zbog velikog uspjeha na praizvedbi slijedilo je nekoliko repriza tijekom travnja i svibnja 1846. godine. Operu ćemo slušati u sljedećoj podjeli uloga. Ljubica Evelin Novak, sopran. Obren Leon Košavić, bariton. Vukosav Domagoj Dorotić, tenor. Knez Velimir Đorđo Surjan, bas bariton. Ljudevit Mario Bokun, tenor. Branko Stefano Surjan, bariton. Zborom i Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije dirigira Mladen Tarbuk.

Opera Ljubav i zloba postigla je na zagrebačkoj praizvedbi golem uspjeh, o čemu možda najbolje svjedoči podatak da je od praizvedbe u samo mjesec dana izvedena 7 puta. Lisinski u to doba još nije imao dovoljno skladateljskog znanja za instrumentiranje. Steći će ga nekoliko godina kasnije u Pragu, te primijeniti u operi Porin i nekim drugim orkestralnim skladbama. Zato mu je za Ljubav i zlobu bila potrebna pomoć njegova zagrebačkog učitelja Jurija Karla Wisnera Morgensterna, koji je izradio partituru. Autograf partiture nesumnjivo je ispisan Morgensternovom rukom. Ne postoje tragovi ikakvog zapisa, ni skica vokalnih dionica, niti klavirskog izvatka napisanih rukom Lisinskog. Dugogodišnji problem partiture bile su razne intervencije i prepravljanja nota izravno u autografu, a posebno je pitanje bila cjelovita glazbena obrada, to jest preinstrumentacija Borisa Papandopula. Sve to rađeno u nekoj dobroj namjeri popravljanja slabosti dijela. Mnogo je vremena prošlo dok smo konačno došli do današnjeg stanja svijesti da se svako umjetničko djelo, pa tako i glazbeno, prihvaća i promatra u izvornom obliku, sa svim kvalitetama i slabostima. Postupanje s partiturom, čak i unatoč tako malom broju scenskih izvedbi Ljubavi i zlobe u našim kazalištima, u Zagrebu samo još 1871., 1946. i 1978. s ukupno 40 izvedbi, dovelo je do njezina jezivog stanja, kako je prigodom kritičke redakcije partiture u izdanju Muzičkog informativnog centra 2018. godine ocijenio prerađivač i urednik Mladen Tarbuk. Dotadašnje zamućivanje izvornika pojačavalo je romantičarski zvuk Ljubavi i zlobe. Dijelo je rano romantičnog stila, čak s klasicističkim proplamsajima. Sjedinjuje utjecaje rane njemačke opere i ranoga talijanskog belkanta. Nekoliko lijepih arija vrlo je pjevno, 2 više pjeva, sekstet u prvom činu i kvintet u drugom, vješto su napisani u kompleksnosti harmonijskog sloga. Arija Vukosava, to jest streta Pobjeda, pobjeda, na tragu je Verdija. Završni zbor, Slava tebi, je očaravajući. Opera sa stankom traje puna 2,5 sata, što također govori o njezinoj ozbiljnosti. Završni prizori su predugi. Pojedini ulomci završavaju razvučenim kadenciranjem, a neki su nespretno međusobno povezani. Sve to ne umanjuje vrijednosti dijela, koje u cjelini odiše teško izrecivim, ali bliskim nam ozračjem i glazbom, čiji dijelovi anticipiraju Porina i slavenski duh njegovih stranica. Mladen Tarbuk uočio je originalni hrvatski recitativ, kako ga je nazvao i objasnio. U želji da prilagodi tradiciju talijanskog recitativa, melodiji hrvatskog jezika, Lisinski uvodi glazbenu interpunkciju orkestra na lake dijelove dobe. A zbog neizvođenja opere, malo se koji od kasnijih hrvatskih skladatelja mogao na njega nadovezati. Naivnosti libreta Dimitrija Demetra sadrže draž arhaičnog hrvatskog jezika.

0: Poštovani slušatelji, u povodu 180. obljetnice praizvedbe prve hrvatske opere Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog, u današnjoj emisiji slušali smo drugi čin. Operu smo slušali u sljedećoj podjeli uloga. Ljubica Evelin Novak, sopran. Obren Leon Košavić, bariton. Vukosav Domagoj Dorotić, tenor. Knez Velimir Đorđo Surjan, bas bariton. Ljudevit Mario Bokun, tenor. Branko Stefano Surjan, bariton. Zborom i simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigirao je Mladen Tarbuk. Speaker Antonio Rašpolić.
1: Završena je emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte, ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etički ataše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujičić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Rousseau, estetika, metafizika i politika, gost emisije, filozof Goran Sunajko, približit će nam mišljenje djelo velikog francuskog filozofa, političkog teoretičara i književnika iz 18. stoljeća Jean-Jacques Rousseau. Pritom ćemo kritički promisliti u čemu se ogleda njegova suvremenost, to jest aktualnost. Razgovarat ćemo o tome koji su razlozi da je Rousseau za izražavanje svojih filozofskih ideja izabrao formu romana i kako je taj njegov izbor utjecao na europsku književnost i kulturu općenito. Pitat ćemo se zašto se ovaj ženevljanin u epohi prosvjetiteljskog racionalizma, koja je razum proglasila glavnom spoznajnom moći, usudio ustvrditi da se misliti može srcem i osjećajima, što je pisao o slobodi volje, te otkuda potiče njegova želja za povratkom prirodi. Na kraju razgovora promislit ćemo je li Rousseau jedan od najznačajnijih teoretičara demokracije, odnosno je li svojim dijelom društveni ugovor prvi put otvorio mogućnost narodnoj suverenosti, potom kakav je imao stav prema revoluciji, te možemo li u njegovoj distinkciji između prirodne i društvene nejednakosti pronaći korijene nejednakosti u suvremenom svijetu. Povod našem razgovoru djelo je Samotni šetač, filozofija i književnost Jean-Jacques Rousseau, filozofa Gorana Sunajka, objavljeno nedavno u izdanju Dirijeja, a u kojem autor pozornost usmjerava na analizu Rousseauova cjelokupna djela, pa nam donosi studiju koja ističe najvažnije segmente njegova mišljenja i pisanja. A zašto bismo i danas trebali čitati Rousseaua i čemu nas uči njegova filozofska misao, dodat ćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom je dakle u studiju dragi cijenjen gost, filozof Goran Sunajko, izvanredni je profesor na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik je katedre za estetiku te nositelj kolegija estetika, uvod u estetiku, suvremena estetika, ontologija, metafizika i filozofija religije, kao i brojnih seminara. Bavi se estetikom, ontologijom i filozofijom politike s naglaskom na fenomenologiji, francuskoj prosvjetiteljskoj filozofiji, njemačkom idealizmu i filozofiji egzistencije. Objavio je 6 autorskih knjiga, između kojih i ova djela Metafizika i suverenost, Estetika ružnoga, Estetika genija, koja je nagrađena godišnjom nagradom Filozofskog fakulteta, te nedavno Samotni šetač, Filozofija i književnost Jean-Jacques Rousseau. Usto je objavio 50 znanstvenih i 30 stručnih radova u časopisima i zbornicima, te više od 500 enciklopedijskih članaka iz filozofije, politologije i kulture u izdanjima Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Pravi gost za razgovor o našoj današnjoj temi, o Rousseauovoj filozofiji i književnosti. Poštovani Gorane, dobar vam dan.
2: Dobar dan, evo i hvala na pozivu.
0: Da, drago mi je da smo ovdje zajedno u studiju, ćemo razgovarati o ovoj zaista zanimljivoj temi. Gorane, knjiga Samotni šetač iznimno je kvalitetno strukturirana i razrađena. Prema mojem mišljenju je nas kroz predgovori 4 velike cjeline, estetika, metafizika, politika i korespondencija, uvodi u mišljenje i djelo velikog francuskog filozofa, političkog teoretičara i književnika švicarskog podrijetla Jean-Jacques Rousseau. Bilo bi dobro na početku razgovora razriješiti dva važna pitanja. Što vas je privuklo Rousseau i zašto knjiga nosi naslov Samotni šetač? Na što se sve pritom referirate u naslovu?
2: Pa evo, drago mi je, zahvaljujem na ovoj lijepoj najavi, a i na komplimentima za knjigu i njezinu strukturu. Dobro, struktura je manje više uvijek neki imperativ koji pisca vodi da mora odrezati negdje gdje možda i ne bi trebalo ili on htio, ali eto, ja sam tako knjigu podijelio. A što se tiče one prve privlačnosti ili prve ljubavi prema Rousseau, zapravo moram priznati da me motivirao profesor Dragutin Lalović s Fakulteta političkih znanosti, koji je naš, ne samo naš, nego i znatno šire, ali sigurno najvažniji rusoist, i čija su predavanja doista nenadmašna u svakom pogledu kad se radi o Rousseauovoj filozofiji. Što se tiče ovog vašeg, dakle, drugog pitanja, sam naslov Samotni šetač zapravo je

0: skraćena varijanta Rusova posljednjeg autobiografskog djela Psenjarije samotnog šetača. To je jedna ovako introspektivna proza.
1: Koja je prevedena i kod nas 1997. ili 8.
0: Tako je, da. I to nije nepoznato djelo. Ja sam eto uzeo kao leitmotiv sam taj naslov, a nije slučajno, naravno. Evo, baš kad sam tu knjigu dovršavao i objavljeno neko istraživanje, nisam siguran tko ga je provodio, vjerojatno psiholozi, dakle, o tomu da je u posljednjih godina jedan od najzastupljenijih, možemo reći, osjećaja u svijetu samoća.
1: Tako je,
0: i dakle, evo, na neki način se potrefilo. Ja nisam to pisao iz tog razloga, ali zapravo način života i način mišljenja samog autora me zapravo motivirao da knjigu također tako nazovem, a to ćemo vjerojatno tako u razgovoru poći.
1: Ali moram reći, odličan je naslov, da pokazuje zapravo bit te problematike koju nam svo cijelo vrijeme na ovaj ili onaj način kroz svoja djela književnosti i filozofije spominje, pa eto u toj knjizi o kojoj ste sada govorili, U sanjarijama samotnog šetača, on prvom rečenicom govori da je ostao sam na svijetu, da nema više niti prijatelja, niti brata, niti ikoga, jel tako, osim ovih koji su protiv njega.
0: Tako je, dakle, što, kad se radi o tom njegovom posljednjem za života napisanom dijelu, on ga je sam, jeli piše, posvetio samom u sebi.
1: Tako je,
0: dakle,
1: odlično.
0: To je potpuna introspekcija, dakle, zbog toga što je njegovo najvažnije autobiografsko dijelo ispovijesti, napisao zbog drugih, htijući sa sebe skinuti jedan jaram i ljagu koja je naljepljena na njegovo dijelo, a ovo je posvetio samom u sebi. On je zapisao, točno ovako, najmanje sam sam kad sam sam.
1: Da.
0: I tu treba razlikovati, to je silno važno, dva pojma. Jedno je samotnost, drugo je samoća i osamljenost.
1: Tako je.
0: Onaj koji je dakle samotan je po svom izboru.
1: Da.
0: To je dakle način koji je jedno područje slobode koje je autor sam odabrao kako bi mogao sprovesti recimo svoj naum što u spisateljstvu, što u filozofiji. S druge strane, samoća ili osamljenost može biti i jest negativan ili osjećaj koji često zapravo nosi potpuno drugačije značenje.
1: Tako je. I to je kod njega vidljivo. Zanimljivo mi je kad sam čitao knjigu norveškog filozofa Svensena koja se zove Filozofija usamljenosti, ali on rekao recimo da u njihovom jeziku norveškom nema razlikovanja među pojmova samoća i usamljenost. A recimo dok u engleskom, hrvatskom i tako dalje to postoji, pa mislim da je vrlo važno, jasno i razgovjetno što bi rekao da kažete da ovo objasni što ste sad rekli vezano za Rusova.
0: Je, točno je. Mnogi jezici naravno ne mogu doljeti te razlike. Mi eto jesmo ovoga u hrvatskom koji je možda siromašniji u nekim drugim aspektima, ovdje ima tih nekoliko varijanti, ili samoća, usamljenost, samotnost, što je zapravo i sinonim, ali zapravo nosi neku razliku koja je stvar u tomu da je nešto dakle po izboru, a nešto je objektivno, jeli, izvanjski dato, i to je razlika između jednog pozitivnog i negativnog osjećaja. Rousseau je izabrao tu samoću ili samotnost kao pretpostavku ne samo njegova mišljenja, nego kako će on samom, kako će i sam reći, jeli, ja sam se morao skloniti u samoću da bih prestao mrziti ljude. Drugim riječima, i tu je mnogo polemika bilo, osobito između njega i Diderota. Diderot je recimo u jednom svom dijelu ili u književnom, dakle, nezakoniti sin ili zapravo vambračni sin, bolje bismo rekli, zapisao je li da je Rousseau se sklonio u osamu, on je živio u Ermitažu, dakle u jednoj kućici na sjeverno Pariza, koja je sad naravno dio šireg, dakle, grada, ali zapravo tada je bila
1: izvojena
0: zgrada, i on je ondje napisao svoja najvažnija djela, napisao je Mila, Društveni ugovor, i napisao ih je, mogao ih je gotovo sigurno napisati jer je živio u samoći, a optužili su ga da je naprosto pobjegao zbog toga, i to njegovi najvažniji prijatelji, Diderot, Voltaire, dakle sve redom velikani francuskog prosvjetiteljstva, jer su ga optužili da je zapravo mizantrop. I on je tu odgovorio, dakle, Diderotu, da je onaj koji je zao i koji mrzi ljude zapravo dio društva. Sklanja onog ispred sebe, probija se kroz mase da bi sebi prokrčio put, odnosno sebi i svome uspjehu. Kako to može biti netko tko se sklanja s puta, dobre naravi i čudi, i koji zapravo nikome ne želi zlo? To su dakle rasprave koje su donesene u pismima o njihovoj korespondenciji,
1: da,
0: i to je vrlo zanimljivo.
1: Da, vi imate na kraju knjige i tu korespondenciju, vrlo zanimljivu, je li tako, baš između ovih glavnih, ajde recimo tako, autora tog doba, Voltera, je li da, Diderota s jedne strane i našega Rousseaua. Kako ste ono rekli, dakle, to vezano za mržnju ljudi za samoću, odnosno kako je to rekao, sve još da jednom ponovimo.
0: Dakle, ovo je prvi, dakle, odgovorio je, jeli, tom Diderovu romanu jednim pismom, jeli, kako je, kako netko tko se sklanja s puta drugima, jeli, može izazivati zlo ili proizvoditi zlo. On je čak i u drugom pismu na optužbu također Diderovu kazao, pazite Diderot, čovjek možda u samoći može smišljati opačine, ali ih u samoći ne zadaje.
1: Da.
0: Kad je netko, dakle, odmaknut od društva i nije dio njega, onda zapravo u samom djelovanju se zapravo to ni ne može dogoditi, može samo možda u pomislima, ali on je zapravo, o čemu se naime radi, Rousseau je prezirao pariški način života.
1: Da.
0: Kako on kaže, tu lažnu, dakle, sliku moraliteta lažnoga, tog što Francuzi kažu esprit de finesse, dakle tog jednog manirizma koji je vladao u francuskoj kulturi, osobito u književnosti, i on će naravno i svoja djela pisati suprotno tomu, osobito recimo Juliju, Novu Eloizu, je smjestio izvan gradskog ambijenta, izvan urbane sredine, naprosto zbog toga taj roman je epistolarni, i dakle, gdje ljubavnici razmjenjuju pisma, ali u jednoj seoskoj idili, jer je smatrao da strasti progovaraju izravnije i poštenije ako je, dakle, samoća ta koja ih sjedinjuje, a ne život u gradskoj vrevi, dakle, lažnog moraliteta, pukog manirizma, forme bez sadržaja i svega onoga što je, naravno, krasi francusku kulturu kao nešto čemu se mi radujemo, ali on u tim raspravama i sukobima sa svojim prijateljima, ali eto i intelektualnim neprijateljima, zapravo na taj način ovoga formulirao.
1: Da, i sve se zapravo vrti oko opet ovog naslova, jer opet govorimo o toj njegovoj velikoj samoći ili granično sa, jel da, usamljenošću. Dobro, zašto bismo i danas trebali čitati Rousseau, nešto smo spomenuli, čemu nas uči i poučava djelo tog francuskog književnika, pedagoga i političkog filozofa, u čemu se ogleda njegova suvremenost, da ne kažem aktualnost?
0: Da, teško je uvijek, naravno, nalaziti aktualnost kod klasika, jeli, što književnosti, što osobito filozofije. To se često uvijek, naravno, u naše vrijeme nekako taj imperativ se pojavljuje, jeli, da ga se poveže s današnjim vremenom. Ali evo, rekao bih onda, ako mogu svesti možda na tri segmenta, prvi bi bio povratak prirodi. To je nešto što je danas doista ne samo aktualno, nego je gotovo pa i smjer kojim se kreće čovječanstvo, jer je shvatilo da sve ono što je bilo temeljeno na čistoj razumskoj spoznaji, na proizvodnji, industrializaciji i svemu onome što nam je donio suvremeni svijet i progres, zapravo na određen način poništilo ili uništilo prirodu. Još više od toga, ne samu prirodu u smislu, dakle, biljaka i biljnog svijeta, kao što se to obično shvaća ekologistički, nego je zapravo poništilo nešto drugo, ljudsku prirodnost. E, to je nešto sasvim drugo. Dakle, to je Rousseau zapravo u svojim dijelima, osobito književnima, zapravo htio istaći tu prirodnost čovjekovu. Ne toliko samo prirodu koja se često povezuje s njegovim dijelom, pa sad ekologija i tako dalje.
1: Nego upravo povratak prirodnosti.
0: Tako je, povratak
1: nekim
0: prirodnosti.
1: Nekim temeljnim odnosima, jel da, u kojim smo altruistički okrenuti prema drugima, a ne samo, jel tako, da razmišljamo sebi i slične stvari.
0: Tako je. Ne samo, primjerice, kad se radi o prirodi, on u svakom svom dijelu progovara ta priroda. U svakom njegovom dijelu progovara ta priroda. Primjerice, u Emilu, on želi odgoj tog malog odgajanika Emila, jeli, dakle, prirodom, a ne putem knjiga, obrazovanja i tako dalje, jer, kako kaže, dijete u tom razdoblju knjige ne razumije. Treba ga prepustiti njegovoj prirodi. Pa onda, primjerice, piše raspravu, jeli, kritiku, odnosno članak Politička ekonomija, objavljen u enciklopediji, gdje zastupa fiziokratska načela, a to znači, dakle, gospodarstvo temeljeno na poljoprivredi, a ne na trgovini. Trgovina stvara zavisnost, a poljoprivreda otvara neovisnost jedne autarkične zajednice, i tako njegovo djelo, recimo Nacrt ustava za Korziku, kada je dobio poziv Korzikanaca da im predloži nacrt svoga ustava, preporuča im upravo poljoprivredu. To je prvi segment. Drugi segment je odgojni. Sad smo ga malo čas spomenuli, a to je, možemo primijetiti danas, sve više se djeca odgajaju u što ranijem dobu knjigama, raznim aktivnostima koje su organizirane, dio su određenih škola, programa i tako dalje. Sve manje se djecu prepušta prirodi i prirodnosti. O drugim rečima da priroda iz njih progovara. To je recimo drugi segment. I treći, koji će naravno uvijek biti najzvučniji, je naravno politički segment. Riječ je o teoriji demokracije. Rousseau je vjerojatno i dan danas najznačajniji teoretičar demokracije. On doista jest prvi na velika vrata uveo teoriju o narodnoj suverenosti, točnije o suverenosti općenite volje koju ima narod, jeli? Ali zapravo njegova temeljna teza i ono što određuje njegovo djelo jest da se demokracija zapravo ne može i ne smije svesti na većinsko načelo odlučivanja. To je suprotno ideji demokracije.
1: Da, to je njegov osnovni prigovor zapravo.
0: Tako je. A danas imamo zapravo demokracije koje se svode isključivo na većinsko načelo, na načelo preglasavanja, većina, koalicijskih sporazuma, i tu je on bio protivnik naravno i političkih stranaka, svih političkih organizacija koje stoje između izravna glasa naroda i formuliranja njegove suverenosti. Da. I to je doista nešto što je i danas aktualno. Vidimo da stvari ne funkcioniraju tako, osim u pojedinim švicarskim kantonima, nije slučajno, on je ženevljanin, pa na kantonalnoj razini i nekoj općinskoj razini je li izravna demokracija još funkcionira, ali u velikim državama...
1: Da, imamo referendume često i drugčije, još ćemo o tome razgovarati, a sada nekako za ovaj kraj prvoga bloka pitanja, možete li nas uvesti u estetiku Jean-Jacques Rousseau, a to je jako zanimljivo, pogotovo što je to vaša tema. Zanimljiva je činjenica da u vašem dijelu Estetika ružnoga, objavljenom svojedobno izdanju Naklada Breza, o kojem smo razgovarali jednom također prilikom, a u kojem se afirmira druga strana estetike koja kroz filozofsko mišljenje ružnoga otvara svojevrsnu estetičku pobunu protiv dominacije metafizičkog ideala ljepote kao harmonije, nema poglavlja posvećenog Rousseau, ali za to naravno postoji valjan razlog, zar ne?
0: Naravno, ne može ga ni biti. Rousseau je zagovornik harmonijskog pojma ljepote, dakle, a tu harmoniju on nalazi u prirodi. I dakle, to je jednostavno posve suprotno ideji, dakle, estetike ružnoga i svega što odstupa od takvog harmonijskog poretka. Što se tiče njegove estetike, zapravo treba je podijeliti na dva glavna dijela. Jedno je književnost i drugo je teorija glazbe i kompozicija. Rousseau je jedno i drugo. On je zapravo u recepciji najvažniji kao književnik. Tek onda kao politički filozof. I njegova književna dijela su doista na neki način išla suprotno struji prosvjetiteljske književnosti općenito, i tu su najviše zapravo zamjerke imali njegovi dakle, kolege i prijatelji enciklopedisti. Primjerice, kad se radi o književnosti, on se tu javlja naravno u, kad bi reći recimo u romanu, naravno trima formama, ali možemo to i kasnije ako će biti riječi o romanu i svemu drugome. Ali zapravo što se tiče same dakle, književnosti, on tu nastupa, kako bih rekao, vrlo prodorno. Recimo Emil, koje je prema njegovu tumačenju njegovo najvažnije djelo, svakako njemu najdraže.
1: Znači ili o odgoju, je li tako?
0: Tako je, ili o odgoju. Je djelo koje je doista narušilo gotovo sve vrijednosti i stupove francuskog društva u to doba.
1: Napravio velike probleme s tom knjigom.
0: Dakle, knjiga je zabranjena, vrlo brzo ispaljena u Parizu. A ženevljanin su, dakle, Rousseau je ženevljanin, oni su bili ipak čak i oprezniji, oni su spalili za svaki slučaj Emila i društveni ugovor odmah. Dakle, da se ne bi dogodilo.
1: A i on se mora povući iz Pariza.
0: Naravno, on je pobjegao i sklonio se, bježao je po Europi, naravno se u konačnici, premda je odbijao, sklonio kod Davida Huma, dakle, iako je to odbijao, jer to je sad pak druga priča, on je možda i jedini francuski filozof, za razliku recimo od Montesquieu, Diderota, Voltaire, koji, kako piše, dakle, prezirem Englesku i Engleze. Ova trojica su, recimo, pronalazili u Engleskoj obrazac kakav bi htjeli vidjeti u Francuskoj.
1: I imamo ironiju života da odlazi se spašavati kod...
0: Tako je. I onda zapravo to vrlo nerado čini.
1: Možda je Hume bio, šta je on bio? Škot
0: je. Je, Škot je bio, ali okej. Okay, ali našao je on zajedničke točke s Humom, naravno, ali se s njim uspio posvađati kakve već naravi bio. Ali ono što je zapravo tu važno istaknuti je njegova teorija glazbe. To je doista ogroman utjecaj izvršilo, velike zapravo prepirke u Francuskoj. Naime, Rousseau je smatrao, posve danas nama nevjerojatno, da je francuski jezik nepogodan za umjetnost. Sad si možete misliti što Francuzi o tome...
1: On je vjerojatno talijanski preferirao.
0: Tako je. Dakle, o tome se zapravo radi se o prodoru talijanske glazbe u Francusku. I tu se, recimo, najbolje vidi po njegovim raspravama, recimo, raspravi o poreklu jezika, gdje on zapravo nastoje pokazati da su sjeverni jezici nastali iz potrebe, a južni iz dokolice, odnosno...
1: Zanimljivo.
0: Zbog toga što je sjever prirodom obdario siromašnije, pa je jezik bio u funkciji preživljavanja. Za razliku od juga, Italija, Španjolska, Jug Francuske, gdje je jezik kičen, prepun je metafora, naprosto zbog toga što je to bilo dakle, postavljeno u jednu sferu slobode i dokolice. Kad se radi o samoj glazbi, on je tu prigovarao primjerice da je akcentuacija francuskog jezika neprirodno stvorena. Naime, akcenti koji su naravno i u francuskom i talijanskom jeziku, u francuskom on nalazi da oni ne slijede iz prirodnosti ljudskog glasa. Recimo, on navodi brojne primjere, ali u francuskom, recimo, ne znam, priložena oznaka mjesta i veznik u i u je ili i gdje, piše se jednako, ali jedna je akcentuiran, drugi je neakcentuiran. U samom, dakle, fonemu se ne može pronaći razlika, jedino kad se vidi tekstualno. Ili, i on je tu zapravo našao da francuska glazba je inferiorna talijanskoj zbog toga što je opterećena harmonijskim aspektom. A harmonijski aspekt je razumski aspekt. On je favorizirao prirodu i zapravo je suprotstavljao harmoniji melodiju. Melodija je prirodni aspekt glazbe, ona je temeljena na glasu, na prirodnom ljudskom glasu i zbog toga prodornost talijanske opere je, prema njegovu sudu, morala na kraju pobijediti u odnosu na francusku, koja je još uvijek opterećena baroknom strukturom, baroknom harmonijom u kojoj dominira dakle, basso continuo, dakle general bas. On će na jednom mjestu, dakle, ali to je u Juliji u romanu piše, jeli, otprilike ovako, možete zamisliti mači u deraču i kontinuirani pjev basova. Dakle, tako otprilike zvuči francuska glazba. I on je tu zapravo francusku glazbu držao inferiornom, baš zbog te opera serija, dakle ozbiljne opere, nasuprot već prodirućoj italijanskoj opera Vufa, dakle komičnoj operi koja nosi životne, prirodne, ljudske aspekte temeljene na melodiji i glasu.
1: Da, vidit ćemo da zapravo mnoštvo stvari je bio nasuprotan tom nekom pariško-francuskom načinu razmišljanja. U emisiji Etička taše izbor glazbe prepuštamo našim gostima. Došlo je vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u današnjoj emisiji. Gorane, što ćemo poslušati?
0: Pa poslušat ćemo baš, evo, da osporimo malo ovoga Rousseauove teze i mišljenja o francuskoj glazbi. Charles Aznavour, La Bohème, odgovara naravno i samom naslovu knjige, je li samotni šetač, ta bohemština koja je sklona, koja je zapravo svojstvena francuskoj kulturi, kasnije flanerizmu, flaner i tako dalje, koja je zapravo vrlo povezana sa cijelom ovom našom pričom.

0: etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujičić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji, posvećenoj primjeni filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici. Vraćamo se razgovoru o filozofiji i književnosti Jean-Jacques Rousseau, a sa mnom i dalje u studiju filozof Goran Sunajko. Gorane, ovo mi je zanimljivo pitanje, koji su razlozi da je Rousseau za izražavanje svojih filozofskih ideja izabrao formu romana, ili to bilo iz estetskih razloga, zbog slobode izraza ili nečeg trećega, i kako je taj njegov izbor romana utjecao na europsku književnost i kulturu općenito?
2: Da, to je vrlo zanimljivo pitanje. Prvo, dakle, naravno, mi znamo kako dolazi do prodora romana u europsku književnost i otprilike se ona i poklapa sa Rousseauovim namjerama. Naime, roman koji je, da tako kažemo, labavija forma u odnosu na još uvijek pod latinskom književnošću i formom opterećena europskog duha, on naravno u romanu nalazi mogućnosti onog životnog i ljudskog što je roman i nosio. On je zapravo na neki način se javio u tri, recimo, žanra romana. Javio se u, dakle, Julijom ili Novom Eloizom, koja je epistolarni roman, dakle ljubavni, i to je najprodavaniji roman vremena. I to ne samo u Francuskoj. Dakle, njega su proslavile francuske žene, naprosto zbog toga što su bile oduševljene načinom na koji je on povezao likove. On je sam pisao ispovijestima da su ga zaustavljale kako bi ga pitale jesu li likovi stvarni. Dakle, do te mjere je uspio postići, on je naravno rekao da je sve fikcija, ali dakle da su ideje pobrane iz stvarnosti, međutim likovi su naravno izmišljeni. I tu se vidi, dakle, zapravo netočnost svih onih koji su kritizirali Rousseaua da mu je književnost suviše mimetična. Dakle, nije, ona je fikcionalna jednako kao i svaka druga, samo što je možda uspio nešto što drugi nisu. Kad se radi o Juli. S druge strane, Emil, kojeg smo već spomenuli, je zapravo Bildungsroman, dakle, odgojni roman, i koji je zapravo u to vrijeme bio vrlo aktualan, osobito u Njemačkoj. I u trećem smislu su to ispovijesti. Kao posebni žanr, autobiografija, dakle, ili dakle, autofikcija, ono što
1: autofikcija,
2: se danas češće
1: kako se kaže, da
2: govori. I tu je zapravo se on pokazao u sva tri žanra, treba izdvojiti ispovijesti. Ispovijesti, Rousseauove ispovijesti, su promijenile dotadašnje razumijevanje književnosti naprosto zbog toga što on odbacuje ovaj barokni i klasicistički mi i objektivističku istinu, a suprotstavlja mu ja, koje progovara iz prvog lica, donosi svoje iskrene osjećaje pretvarajući ih u književno djelo. I tu se zapravo taj roman koleba između fakcije i fikcije, to je dakle mešavina u kojoj zapravo je i samom čitatelju nejasno, traži se neka iskrenost u takvom tipu djela, i on će ondje već na početku, dakle, svojih ispovijesti zapisati, jeli, otprilike, jeli, kalup kakvim je priroda salila, srećom je razbijen, ja možda nisam bolji, ali sam zasigurno drukčiji. I on sam piše o sebi vrlo, kako bih rekao, pozitivno, potpuno nekritički, on sebe drži najboljim čovjekom u kojeg je sreo, i kaže sad ću to iznijeti u svojim ispovijestima. One su reakcija na sve optužbe koje on dobio od svojih kolega, filozofa, enciklopedista i književnika, i zato zapravo na ovaj način. Ali samo da se vratim, propustio sam reći kad je riječ o glazbi. Njegova opera, Seoski vrač, koja zapravo u nekom glazbeno-estetskom smislu nije, danas bismo rekli, nema takvu snagu kakva bi se očekivala, ali to je opera koja je bila već pod izravnim utjecajem talijanskog modela glazbe. On je uveo uvertiru koja je primjerice različita od francuske uvertire Lilijeva ritma, koji je, dakle, koji uvijek ide zapravo polagani, brz polagani, da se publika na kraju smiri i sretna otiđe doma. Za razliku od toga, talijanska prodornost je obrnuta. Dakle, ta uvertira je zapravo brz, polagani brz. I Rousseau je primjerio taj Seoski vrač i imao još jednu poruku. Ne filozof koji sve zna, nego zapravo čarobnjak ili vrač. On tu napada filozofiju kao suviše razumsku disciplinu, jer je francuski jezik držao jezikom filozofije i znanosti, a talijanski jezik jezikom umjetnosti. I tu zapravo ta njegova opera se toliko svidjela Luju 15. Praizvedena je na posjedu francuskih kraljeva u Fontainebleau. Dobio je od kralja ponudu da ga doživotno financira, on je to odbio, jer s obrazloženjem, dakle, da želi biti slobodan. Smatrao je da pisac koji piše temeljem, dakle, plaće ili određene mirovine, nema slobodu izražavanja i pisanja. I zapravo taj Seoski vrač na neki način je toliko utjecao da je bio zapravo izveden na vjenčanju Marije Antonete i Luja XVI. Dakle, drugim riječima, to je opera koja je doista kratka i nema zapravo u današnjem nekoj perspektivi, ju ne možemo uspoređivati s nekim operama koje su nastale u 19. stoljeću, kad je prodor opere ogroman, Verdi, Wagner i tako dalje, ali zapravo do koje mjere je utjecao vidi se po tim aspektima.
1: Pa da, i općenito, evo, možda neki moj zaključak, s obzirom na ono što sam čitao u vašoj knjizi, a ovo što ste malo prije govorili, zapravo je da se Rousseauova filozofija i književnost ne mogu razmatrati odvojeno. To ide zajedno. Mislim da ste negdje napisali da je on smatrao da filozofija više nema tu snagu da prenosi informacije do dovoljnog broja čitatelja. Slično dok roman to može i on je to na ovaj način pokazao. Gorane, Friedrich Nietzsche, ne možemo njega zaobići, opisao je našeg samotnog šetača ovim riječima o dijelu Volja za moć. Senzualizam u duhovnome, ukratko, to je Rousseauovo 18. stoljeće. U predgovoru ste zaključili kako je Rousseau svojim mišljenju bio zapravo osamljen, već to i pokazujemo i u razgovoru, u epohi prosvjetiteljskog racionalizma koja je razum proglasila glavnom spoznanom moći, usudio se ustvrditi da se misliti može srcem i osjećajima, ali čini mi se kako ovdje nije riječ o odbacivanju razuma kao spoznane moći, nego o povratku prirodi i prirodnosti, za ne? Malo smo se to dotaknuli, ali evo još malo.
2: Tako je, ali naravno nismo rekli ove ključne stvari. Dakle, on nije bio protivnik razuma, naravno. On je samo zastupao tezu. Odbacimo li ono razumu suprotno, to su osjećaji strasti, ljubav prema sebi i samilost prema drugima, ili amour de soi-même i pitié, izgubit ćemo ono ljudsko. I on je upravo se odlučio za književnost, on sam u ispovijestima govori, moji suvremenici me nisu htjeli čuti u realitetu. Ja sam se morao onda okrenuti fikciji. Da bi kroz fikciju pobudio važnost osjećajnosti i sentimentalizma. Rousseau je zbog toga postao preteča književnog romantizma. Nema gotovo ni jednog književnog, dakle, genija, bismo rekli, osobito u Njemačkoj, koji se nije na neki način utjecao Rousseauovu djelu. On je doista izvršio utjecaj na čitav europski romantizam. Dakle, i ta osjećajnost i ovo o čemu ste vi rekli, zato Nietzsche piše senzualizam. Dakle, naprosto zbog toga što se 18. stoljeće uvijek određivalo stoljećem racionalizma. Međutim, Nietzsche, kakav je već bio, proniknuo onda gdje drugi nisu mogli vidjeti. On je rekao, ne, posebnost tog stoljeća je Rousseau, a ne Voltaire, Diderot i ostali koji su, naravno, velikani, jednaki, ali zapravo on je išao protiv struje. I tu je, recimo, Joseph tekst, to se nadovezuje na vaše prethodno pitanje, Rousseau je smatrao začetnikom europske književnosti. Da. Na koji način? On je rekao da je on jedini spojio germansku i latinsku Europu, da je jedini ukinuo nacionalne granice u književnosti, jer je njegova književnost opća. Drugim riječima, dakle, Joseph Tex, koji je jedan od najvažnijih književnih ovoga teoretičara kraja 19. stoljeća, dakle, to piše u smislu kozmopolitizma. Rousseau je prvi prekoračio granice i ukinuo ih. To je jednostavno razlika koja se osjeća i to se vidi po utjecaju. Mi ćemo danas, sad kad bismo išli, ali nemamo u emisiji dovoljno vremena, na koga je sve utjecao, to je daleko snažnije, dublje i značajnije nego što su to učinili njegovi kolege francuski prosvjetitelji. Tako. Vidi se, dakle, kasnije.
1: Vidi se da njegov utjecaj, zanimljivo je inače Nietzsche sa tim svojim uvidima. On je imao zapravo popis svojih 8 filozofa, 4 para koje su bitno njega utjecali, ali osim što je, dakle, to bio i Rousseau, bio je Pascal, koji također je u vrijeme, ili tako, racionalizma i empirizma imao svoju logiku srca. Dakle, opet je našao Nietzsche neku rupu, kao i ovdje, dakle, u racionalizmu, osjećajnost, senzualizam i slično. Gorane, pokušavamo malo dotaknuti se svih tema vaše knjige, pa evo malo i metafizike. Čini se kako je Rousseau u promišljanju metafizičkih postulata spoznanu moć odmijenio djelujućim načelom volje kojim čovjek pridržava vlastitu osobnost u društvenim i političkim odnosima. Što Rousseau piše o slobodi volje? Poznajemo li svoju volju s jedne strane, odnosno je li čovjek slobodan u svojim djelovanju s druge?
2: Ponovno ustanak protiv racionalizma. Volja je spoznajna moć suprotna razumu. Dakle, i to od Aurelija Augustina, preko Descartesa, Rousseaua, do Schopenhauera i Nietzschea. To je, dakle, ajmo tako reći, metafizika volje u ovom najužem smislu. Volja za Rousseaua zapravo je sinonim za slobodu. I on je svoju političku teoriju temeljio na poznatoj formulaciji o općenitoj volji, ili volonté générale, koja je zapravo postavljena tako da ona nije puki zbroj pojedinačnih volja, nego je uvijek više od tog zbroja. Drugim rečima, to je volja zajednice. I Rousseau je zbog toga demokrat i republikanac. Dakle, njegova politička teorija je demokratska, njegov model je republika. I on je smatrao da pojedinačne volje vode privatnim i sebičnim interesima, dakle egoizmu. Općenita volja vodi onomu što zapravo poništava negativan efekt tih pojedinačnih volja, i zato je suveren narod koji jedini može posjedovati općenitu volju, tako da svaki pojedinac ne prenosi svoju volju na predstavnika u parlament, kako su to postavili u engleskom političkom sustavu, zato je on bio protivnik toga i zato je neprestano govorio prezirom englesku Engleze, jer je smatrao da se volja prenosom na predstavnika u parlamentu, zastupnika, gubi i otuđuje od pojedinca koji više ne sudjeluje u političkom. Naravno, treba tu reći, on svoj društveni ugovor piše ne kao opću teoriju države, nego kao jedan nacrt kako bi njegova Ženeva trebala funkcionirati. I on smatra da je demokracija takvog tipa primjenjiva samo na malim republikama. On nema u zamisli današnje države više milijunske ili preko milijarde u Kini ili u Indiji, nego se naprosto radi da demokracija, da bi bila efikasna i učinkovita, građani moraju najprije znati o čemu se radi, da bi o tome mogli promisliti i onda glasati. Danas u demokracijama to nije slučaj. Mi imamo predstavnički model demokracije, gdje se zapravo glas koji je prenesen, drugim riječima volja, otuđuje preko zastupnika i predstavnika i mi s tim više nemamo nikakve veze.
1: Tako je. Evo, još ćemo o tome u trećem dijelu razgovora malo više popričati, a sad malo pomalo, došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru našeg gosta. Gorane, sada ste vidi DJ, što ćete nam zasvirati i zašto?
2: Pa evo, pomalo zaboravljena naša pjesma sjajnog kvarteta 4M. Ja ovako uvijek volim rehabilitirati te naše sjajne pjesme i izvođače. Idem i ja. To je naravno prepjev talijanske poznate pjesme Vengo Anch'io, Not to Know, dakle sjajnog Enca Janaccia, koja je zapravo nekako sjela uz ovo, ja ću to čak malo i šaljivo reći, kad čovjek krene negdje u neku šetnju ovako samotnu, uvijek mu se netko hoće prikrpati. Pa ovako, idem i ja, ne ti ne, tako je nekako šaljivi aspekt ovog našeg razgovora.

0: Ήρθες του, ναι.
1: Θα το ερνέ.
2: Είδε μία.
1: Ναι, τι είναι.
2: Είδε μία.
1: Ναι, τι είναι.
2: Είδε μία.
1: Ναι, τι είναι.
0: Μα θα στο ναι.
1: Θα το ερνέ.
2: Μα είδε μία.
1: Ναι, τι είναι.
2: Είδε μία.
1: Ναι, τι είναι.
2: Είδε μία.
1: Ναι, τι είναι.
0: Μα θα στο ναι.
1: Θα το ερνέ.
2: Είδε μία.
1: Ναι, τι είναι.
2: Μα είδε μία.
1: Ναι, τι είναι.
3: Έτσικη ατασέ.
4: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etička ataše u kojoj danas razgovaramo o Rousseau i njegove filozofiji. Naš gost je filozof Goran Sunajko, predstavnik katedre za estetiku na odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i autor knjige Samotni šetač. Gorane, posvetimo se na trenutak filozofsko-političkim razmatranjima koji smo se već malo dotakli. Je li Rousseau jedan od najznačajnijih teoretičara demokracije, barem ona koja nosi svoj temeljni smisao u neposrednoj ili izravnoj vladavini naroda, ili njegov društveni ugovor po prvi put otvorio mogućnost toj narodnoj suverenosti?
5: Da. Društveni ugovor je doista njegovo možda i najutjecajnije djelo na u onom aspektu koji su ga rehabilitirali primjerice francuski revolucionari. I ovdje smo možda dotaknuli i ranije ove aspekte, dakle teorija općenite volje je bitna zbog toga što naprosto jedino narod može imati. Sve ostale volje su zapravo nesuverene i vode partikularnim interesima. Taj aspekt je silno bio bitan francuskim revolucionarima, koji su osobito dakle u drugoj fazi francuske revolucije, dakle jakobinskoj fazi, dakle 1793. kada to je razdoblje terora, dakle i onaj dio, najgori dio revolucije, je li, kada su letjele glave na najbrutalniji način, i onda zapravo francuski jakobinci rehabilitiraju Rousseauva djela Etre Suprême, Volonté Générale i sve ostalo na barikadama. Međutim, Rousseau sam nije dakako bio teoretičar revolucije niti njezin zagovornik, ali sam društveni ugovor je zbog toga utjecao i on dakle samo djelo je u najvećoj mjeri djelo koje odstupa od njegova čitava sistema. U njegovu čitavu sistemu je harmonija, sklad, mir i tako dalje. Društveni ugovor je nešto posve drugo. A to je samo zato, već smo ispomenuli, što je on pisan kao određeni nacrt ili model kako bi trebala njegova Ženevska republika izgledati, iz koje je otišao, jer se nije slagao s režimom, naravno, kao i u svakoj drugoj zemlji u kojoj je bio, ali zapravo je pisana na taj način. I ta njegova zapravo teorija narodne suverenosti je doista preko Rousseaua ušla u političko, i to ne, ovdje je jako važno naglasiti, ne radi se o narodu kao naciji, pa da su suvereni Francuzi, nego se radi o puku. Dakle, narod je peuple, ne nation. Često se njega pokušava uzeti u aspektu nekog nacionalizma i nacionalističke teorije, ne u negativnom smislu, nego teorije nacije ili države i tako da ne. Rousseau
4: to je teško povezati.
5: Tako je, naprosto zato što je on govorio o suverenosti naroda, običnog puka koji treba uzeti vlast u svoje ruke. Dakle, peuple, ne nation.
4: Da. Gorane, u Rousseauovim djelima zrcali se njegov pokušaj da preko prirodnih načela odgoji modernog čovjeka i njegovo društvo. U biti njegove filozofije jasno se može uočiti pogrešan stav mnogih interpreta kako je Rousseau stvorio pretpostavke Francuske revolucije, napisali ste u jednom svojem članku objavljenom 2020. godine. Kakav je bio njegov stav prema revoluciji općenito? Sad smo malo se toga dotaknuli. Je li ipak Rousseau revoluciji pretpostavljao prirodnu harmoniju i mir?
5: Odlično da su pitanja povezana na ovaj način. Da, dakle, to se najbolje vidi. Dakle, Rousseau je zagovornik jednog harmoničnog poretka koji je uspostavila priroda. I sve ostalo što se suprotstavlja takvom stavu zapravo je narušavanje prirode i onog prirodnoga. E sad, što se tiče same revolucije, on je na jednom mjestu samo u Emilu napisao da su revolucije očito neminovne i da će se dogoditi zbog toga što su pogrešne političke i društvene institucije koje su zapravo jedne ljude učinile robovima, a druge gospodarima. I to je jedina rečenica u kojoj Rousseau spominje revoluciju. On sam je nikada nije zagovarao, to se najbolje vidi kod onih filozofa koji su uvijek puni pojma revolucija, to su marksisti. Francuski marksist Yves Varga piše, Rousseau je teoretičar revolucije kakvu se nikada nije želio, usudio poželjeti. Drugim riječima, i sama marksistička recepcija prihvaća tu, dakle, ajmo to tako reći, ipak noviju interpretacije o tomu da Rousseau doista nije bio apologet revolucije.
4: Prije su mu drugčije pripisivali, je li tako?
5: Naravno, osobito zbog ovog pozivanja jakobinaca u Francuskoj revoluciji, zapravo oni su pogodovali toj percepciji i tu se zapravo najviše utjecalo preko Francuske revolucije da se radi zapravo o Rousseauvim stavovima, to je posve suprotno njegovu cjelokupnu sistemu i zato njega treba čitati cjelovito, nikako parcijalno. Uvijek nastaju problemi kad se politički spisi izdvoje iz cjeline. Jednako kao kad se ne uzimaju u obzir autobiografski spisi, a to recimo politički interpreti nikada nisu činili. Naime, čak postoji i u francuskoj recepciji, ja sam donio u knjizi, da se pokazuje da su zaobilazili ispovijesti, jer nisu ondje mogli pronaći ono što je tako, što je njihova teza za revoluciju, revolucionarnosti i društveni prevlad.
4: A to je loše čitanje zapravo literature.
5: Uvijek je tako s velikim političkim teoretičarima.
4: Naravno, da. Vi ste zato dali tu jednu cjelokupniju sliku, dakle, njegovog djelovanja. Jedno samo kratko potpitanje, duguje li Kantov esej prema vječnom miru, koji je meni vrlo zanimljiv, nešto i Rousseauovu projektu za trajni mir?
5: Naravno. Kant je bio, malo je reći, inspiriran Rousseauom. On je njegovu sliku držao u kabinetu. On se
4: kažu da je jednu šetnju propustio zbog čitanja
5: Emila.
4: Emila, da.
5: Kant je bio poznat po svojim šetnjama koje uvijek započinja u isto vrijeme. I samo se jednom dogodilo, dakle, da nije krenuo u svoju poznatu šetnju, stanovnici Königsberga su mogli navijati sat po točnosti njegovi šetnji, jedino tada koliko je bio oduševljen Emilom. I Kant je preuzeo čak i kategorički imperativ, njegov čuveni, djeluje tako da možeš htjeti da maksima tvoje volje postane općim zakonom, ta volja je preuzeta od Rousseaua i općenita volja i ti razni aspekti, kao i pojam savjesti. Ali to je posebna filozofska priča.
4: Naravno, ali evo, drago mi da smo se dotaknuli i toga, jer i o tom pišete zapravo u knjizi. Poštovani Gorane, evo i pitanje za kraj, do kakvih zaključaka dolazi Rousseau analizom društvene nejednakosti u svojoj raspravi o nejednakosti iz 1753. godine? Mislim da je to bilo objavljeno. Možemo li u njegovoj distinkciji između prirodne i društvene nejednakosti, koja je prema njegovom mišljenju za čovjeka i društvo pogubna, pronaći korijene nejednakosti u suvremenom svijetu? Evo opet malo da aktualiziramo temu.
5: Naravno da možemo. To je doista vrlo aktualna tema. Rousseau je, dakle, njegova teza je da je priroda sve ljude stvorila naravno jednakima, osim naravno u fizičkom smislu, a ondje gdje se dogodila nejednakost je zapravo u društvenom i političkom području. I zapravo društvo, društveni odnosi, društvena stratifikacija, klasni odnosi, obavijeni jednom, kako bih rekao, političkom agendom, su uspjele uvesti nejednakost među ljudima. I on tu raspravu zato i piše kao nagradno pitanje o Akademiji u Dižonu. I zapravo zapisuje sljedeće, i to je silno važno. Nitko ne smije biti toliko bogat da bi mogao nekoga kupiti i nitko toliko siromašan da bi se morao prodati. Ima li bolje rečenice koja govori o prirodnoj jednakosti, koju je zapravo sve ono što je nastalo nakon tog rušenja prirode i prirodnosti nastupilo?
4: Da, inače, ta vremena, evo, sad se sjećam i Johna Locke koji kaže, jel tako, u svojem 17. stoljeću da svaki čovjek svojim rođenjem ima pravo na život, na slobodu i na privatno vlasništvo, u vrijeme kad su ljudi ulazili u druge krajeve i sve to samoobraniti redom oduzimali drugim ljudima, jel tako? Dakle, vrlo napredna razmišljanja.
5: Tako je, Rousseau, rečenica poznata, je li, čovjek se rađa slobodan i jednaka, posuda je u okovima.
4: Da.
5: To je, dakle, misao, to je silno, recimo, iskoristio Marx u svojoj poznatoj paroli, je li, da radnička klasa može izgubiti samo okove.
4: Da. Jako zanimljiva zapravo tema, opet moram reći, zaista potičem slušatelje da čitaju ovu knjigu. I evo samo nekoliko riječi, zanimljiv je taj odnos koji ste vi prikazali unutra kroz korespondenciju između Voltaira s jedne strane i Rousseaua s druge. Da, od nekog oblika obožavanja do, ne znam kako bi to nazvao, gotovo mržnje u nekoliko tih godina stvaranja.
5: Tako je. Voltaire je prvak francuskog prosvjetiteljstva. U to nema nikakve dvojbe i sam Rousseau mu komplimentira. On je poslao njemu tu knjigu, dakle, raspravu o nejednakosti među ljudima, Voltaireu, da čuje njegov sud. Zgrozio se Voltaire tom knjigom naprosto zbog toga što nas ona vraća u prirodu. Čitavo prosvjetiteljstvo je temeljeno na racionalizmu i na toj toj progresivnosti koju donosi razum. I sad ovaj piše knjigu o tomu da se treba vratiti prirodi. I u jednom pismu, poznatom naravno, Voltaire mu piše, primio sam vašu knjigu, sad ja ovdje tak. Moram skratiti, primio sam vašu knjigu Protiv ljudskog roda, nikada nije utrošeno toliko duha da nas se ponovno učini glupima. Čitajući vaše djelo, požili se hodati četvronoške.
4: Tako.
5: I temeljem tog pisma su čak upriličili u francuskom teatru, u pariškom teatru, dakle, predstavu u kojoj glavni glumac, glumeći Rousseau, hoda na četvronoške. Dakle, cijela je bila protiv njega atmosfera tada. Rousseau odgovorio Voltaireu, ja sam vam poslao svoje sanjarije, i ako je tko najmanje zaslužio vratiti se na četiri noge, a tko nas je najviše uspeo na naše dvije ste upravo vi.
4: Da.
5: Tako da su to, ajmo to tako reći, njihova vrlo na najvišoj stilističkoj razini prepucavanja, koja je krasno čitati, jer nekoga možeš stvarno divno uvrijediti ako je to stilski urađeno.
4: Tako je, uvrijede na vrhunsko estetski način, tako?
5: Tako je.
4: Eto, došli smo do kraja s ovom zanimljivom anegdotom koja je bila stvarna do kraja emisije Etički ataše u kojoj smo danas razgovarali o Rousseauu, promišljanju estetike, metafizike i politike. Dragi Gorane, zahvaljujem na sudjelovanju te zaista zanimljivom i poučnom razgovoru.
5: Evo, zahvaljujem i vama i drago mi je da smo eto malo i o toj knjizi govorili. Nadam se možda nekom skorašnjem susretu.
4: Ja isto tako. A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti i ostalo nam je naravno pjesma za kraj. Gorane, što ćemo čuti u odjevi naše emisije?
5: E pa, da ipak bude i jedna talijanska pjesma, govorili smo o utjecaju talijanske glazbe na francusku i da se vidi ta prodornost talijanske melodije, a s obzirom na politički kontekst danas u Europi i svijetu, Toto Cotugno Insieme. Pjesma koja je pobjedila na Zagrebačkoj Euroviziji i mislim da je kontekst
4: jasan
5: suvišan, svima. Jasan
4: svima.
5: Insieme.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis, književnost u kontekstu. Današnja emisija posvećena je recepciji hrvatske književnosti u inozemstvu i njezinu mogućem povratnom utjecaju na promidžbu u tuzemstvu. U eseju Čitamo li knjige koje prevodimo za druge, prijevodi hrvatske suvremene književnosti i domaća recepcija, autorica Ema Botica bavi se kulturologijom i sociologijom književnosti, te osobito izvan književnim pokazateljima aktualne domaće recepcije najčitanijih hrvatskih djela, koja su prevedena na strane jezike u 2024. godini.
1: Ema Botica, čitamo li knjige koje prevodimo za druge? Prijevodi hrvatske suvremene književnosti i domaća recepcija.

0: nastalih u 21. stoljeću. Od suvremenih pisaca koji su svoje djelo na hrvatskom jeziku prvi put objavili u 21. stoljeću, na popisu su bila eminentna imena izrazito prisutna u javnom prostoru, ali i gotovo sasvim nepoznata. Cilj je istražiti recepciju hrvatske književnosti koju prevodimo za druge na površinskoj razini, bez značajnog ulaska u sadržaj djela. Svemu se pristupa iz perspektive čitatelja, koji čita članke na portalima više nego što čita knjige, te se razlučuju potencijalne motivacije koje bi takvog čitatelja mogle potaknuti da posegne za knjigom. Međutim, na taj način može se u određenoj mjeri raspoznati model po kojem drugi gledaju na našu književnost i što od nje očekuju. Neprestano se govori kako Hrvati ne čitaju, kako nam je tržište malo i kako od pisanja nema zarade. Prema tako pesimističnoj slici, očekivalo bi se jako apatično stanje i u produkciji za inozemstvo. Očekivalo bi se da uopće ne prevodimo knjige za strano tržište. Međutim, to nipošto nije slučaj. Postavlja se pitanje koje su to knjige koje se prevode. Koji je kriterij za prijevod? Je li to kvaliteta, popularnost autora ili nešto drugo? U pokušaju dokučivanja odgovora na ovo pitanje valja posegnuti za barem u nekoj mjeri legitimnim izvorom koji daje povjerljivu sliku o domaćoj recepciji. Valja posegnuti za knjižničnim katalozima. Uz pomoć skupnog kataloga sustava ZAKI, koji je zajednički katalog većine gradskih knjižnica Republike Hrvatske, provedeno je istraživanje djela prevedenih na strane jezike u srazmjerima koliko se ona čitaju u Hrvatskoj na hrvatskom, to jest na svome izvornome jeziku. Iz navedenoga kataloga tijekom 2025. godine izvučeni su podaci o posuđenosti svih hrvatskih knjiga prvi put objavljenih u 21. stoljeću, a koje su prevedene na strane jezike u 2024. godini. Zanemarene su knjige čija su prva hrvatska izdanja objavljena prije 2000. godine. Isključeni su i izbori iz pjesama jer se ne može napraviti jasna poveznica s objavljenim zbirkama poezije, ali ako je prevedena točno određena zbirka poezije, ona je uključena u istraživanje.
1: Ponajprije je potrebno osvrnuti se na pozitivnu stranu priče i odrediti koje su najuspješnije prevedene knjige u svome izvornom recepcijskom krugu. Daleko najčitaniji hrvatski pisac u hrvatskim knjižnicama je Splićanin Jurica Pavičić s čak 160 posudbi. Njegovi kriminalistički romani Crvena voda 2017. i Mater Dolorosa 2022. posuđeni su 87 i 73 puta. Razloge njegova uspjeha kod hrvatskih čitatelja otkriva nekoliko isprepletenih činjenica. Pavičićeva javna uloga već priznatoga pisca te filmskoga kritičara i kolumnista postavila ga je u poziciju javne osobe koja već svojom osobom promovira novi vlastiti roman. Čitatelji njegovih kolumni i kritika svoju vjernost prenose na novo djelo autora koje ga cijene, a stari čitatelji njegovih romana rado uzimaju u ruke i novi. Nadalje, nije rijedak slučaj da hrvatski čitatelji i narod općenito prepoznaju svoje uspješne osobe tek kad dožive priznanje u inozemstvu. Pavičić je za roman Crvena voda osvojio nagrade Đalski i Fritz, a 2021. godine iz Francuske je stiglo nekoliko priznanja, među kojima se posebno ističe nagrada Grand Prix de Littérature Policière, to jest velika nagrada za kriminalistički roman u kategoriji internacionalnog kriminalističkog romana. Da bi knjiga mogla osvojiti nagradu, morala je biti napisana na francuskom jeziku ili prevedena na nje. Bez prijevoda na strane jezike, prije kao ni danas, djelo ne bi moglo doći u priliku osvojiti nagradu. Nakon međunarodnog priznanja, djelo postaje još poznatije među domaćom publikom. Uspjeh Pavičićeva romana potaknuo je dramsku adaptaciju, to jest uprizorenje, pa je tako u Hrvatskom nacionalnom kazalištu u Splitu 11. studenoga 2023. godine premjerno izvedena adaptacija toga romana na kazališne daske u režiji Ivice Buljana. Izvedba se ponavljala i iduće godine i bila je iznimno posjećena, kao rijetko koja predstava, pa bi ju se po tom kriteriju moglo nazvati uspješnicom s velikim općim širim interesom splitske publike.

0: Mater Dolorosa novi je, ali ipak manje posuđivan roman od Crvene vode, što ukazuje na činjenicu da su kazališne adaptacije i međunarodne nagrade značajne za uspjeh djela. Djelo je i dalje izrazito čitano, a osvojilo je i priznanja poput nagrade Te Portala i Đalski. U promociji djela naglašuju se inozemne pohvale u časopisima Liberacion, Elle i Lire. Očito je da je priznanje iz inozemstva značajno za domaću recepciju.
1: Drugi najčitaniji autor je Ante Tomić, također novinar koji djeluje u Splitu. Njegovo djelo Čudo u Poskokovoj dragi prvi put je objavljeno 2009. i visoko je na listi popularnosti. U hrvatskim knjižnicama u trenutku istraživanja ove godine bilo je posuđeno 89 puta, što je i najposuđivanije djelo s popisa prevedenih knjiga. Da Pavičićeva dva djela nisu na popisu, Tomić bi se nalazio na vrhu ljestvice. Za razliku od Pavičića, Tomić za svoje djelo nije dobio značajne nagrade, ali djelo mu je prevođeno i adaptirano za pozornicu. Na 6. Komedija Festu u Bjelovaru 2016. godine adaptacija Čuda u Poskokovoj dragi dobila je 4 nagrade. Tomić je dobivao nagrade i za druga djela kao i za svoj novinarski rad. Popularnost njegova književnog djela ponovno se može tumačiti elementima uspjeha koji su dokazani na primjeru djela i popularnosti Jurice Pavičića, ali je autorova posebnost njegova kontroverzna osobnost, što u Hrvatskoj, što se tiče književne scene, dobro prolazi. Naime, autor redovito piše satiru, a među ostalim postao je kontroverzan zbog satire, pa i isključive parodije njegovim opredjeljenjima suprotnoga, konzervativnoga društveno-političkog uvjerenja, kršćanofobnih stavova i manjka osjetljivosti za osobe s invaliditetom. Ono što je očito jeste da i prijevod njegova djela na strane jezike odražava hrvatsku recepciju, te da je prevođenje njegovih djela primjer prijevoda knjiga, koje prema knjižarskim i knjižničnim bibliotečnim podacima Hrvati čitaju. I treći najčitaniji autor s popisa također se djelomično probio, zahvaljujući kontroverzama, iako na potpuno drugčiji način od Tomića. Riječ je o Ličaninu Damiru Karakašu. Na Te Portalu predstavljen je kao otpadnik od društva i neshvaćeni umjetnik, čime ga se postavilo u ulogu žrtve, što je sasvim obratno od Tomića, koji je kontroverzan postao zahvaljujući svojim napadima. Potpisnik je deklaracije o zajedničkom jeziku, kao i prethodna dva autora, ali taj dio nije značajno odjeknuo u javnosti. Karakaš u intervjuima također govori o neshvaćenosti u svojoj okolini, potvrđujući dodatno takvu sliku. Predstavljen je i kao svjetski čovjek, čiju je svirku u Parizu slušao velikan pop glazbe David Bowie, čime se ističe pozitivna inozemna recepcija. Navode se njegova gostovanja po svijetu i velikim prijestolnicama utjecajnih zemalja, kao i počeci vezani uz novinarski rad. Djelo koje uživa posebnu recepciju, zbog čega se Karakaš ponovno našao u središtu pozornosti mnogih članaka, njegova je Proslava iz 2019. godine, prevedena 2024. Također je za svoje djelo autor dobio nagradu Te Portala, te je roman iste godine, 2024. dobio i filmsku adaptaciju u režiji Brune Ankovića, što potvrđuje pozitivnu institucijsku reakciju i domaću recepciju.
0: Četvrti najčitaniji autor Zagrepčanin je Slobodan Schneider. Najstariji od do sada navedenih autora, te tako i najduže prisutan na kulturnoj sceni. Sa sva tri prethodno navedena autora dijeli novinarsko zanimanje, kao i to da je potpisnik deklaracije o zajedničkom jeziku. Najnagrađivaniji je autor od svih do sada navedenih, a priznanja i nagrade koje su mu uručene izvan Hrvatske došle su s južnoslavenskoga područja, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije te Srbije. Pisao je romane, drame, eseje i pripovjetke, što još jednom pokazuje povezanost najuspješnijih autora s dramom ili filmom. Svakome od njih djelo je ili adaptirano za dramu ili film, ili je pak sam autor sudjelovao u kazališnom ili filmskom mediju. Schneiderov najnoviji roman, Anđeo nestajanja, 2023. Predstavljen je kao još jedna uspješnica kanoniziranog autora, te se u promociji njegova djela najviše govori o samome djelu, iako se ponovno spominje i njegova politička opredjeljenost, u nastojanju da se njome dodatno objasni sadržaj književnoga djela. Na petom mjestu najčitanijih djela koja su prevedena nalazi se prva žena na listi, Slavenka Drakulić. Kao i njezini muški kolege na vrhu ljestvice, također se bavila novinarskim radom. S Karakašem dijeli sudbinu svojevrsnog egzila u inozemstvo, dok je sa Slobodanom Šnajderom povezuje duga književna i općenito kulturna angažiranost. Riječ je o autorici koja iza sebe ima dugi rad i svako novo djelo nastavlja se na uspjeh i ugled koji je već stekla. Njezine dvije knjige, Dora i Minotaur 2015. i Mileva Einstein 2016. zajedno su na dan istraživanja posuđene 71 put, prva 21, a druga 50 puta. Nema značajnih članaka koji naglašavaju njezine književne nagrade ili osobne stavove. Uglavnom su djela predstavljena samostalno, naglašavajući feminističku stranu. Obje knjige na popisu najčitanijih nude žensku stranu priče o poznatim i uspješnim muškarcima, Pablu Picassu i Albertu Einsteinu. Već je prošlo oko 10 godina od objave obiju knjiga, a one su i dalje čitane, dok nigdje nije odjeknula vijest o novim prijevodima, te se čini da, kao i Tomić, autorica ima stabilnu recepciju svoga djela. Njezina inozemna priznatost vjerojatno je najsnažnija od svih autora do sada navedenih, a čitaju je i domaći čitatelji. Svakako zadovoljava većinu kriterija kao i prethodno navedeni autori, međunarodna priznatost, rad u novinarstvu i kontroverznost.
1: Idućih pet autora koji bi zahtijevali dodatnu pozornost bit će navedeni samo s podacima kako bi se pozornost mogla dati drugoj strani medalje. Sljedeći najčitaniji prevedeni autori iz 2024. godine na odabrani dan bili su redom Olja Savičević-Ivančević sa 68 posudbi Ljeta s Marijom, Zoran Žmirić s 48 posudbi Hotela Wartburg, Ivica Prtenjača s 48 posudbi dvaju romana, 30 za Brdo i 18 za Sine idemo kući. Jasminka Tihi Stepanić s 46 posudbi djela Ljeto na jezeru Čiču, te Ivana Šojat s 38 posudbi Unterstata. Uočljivo je da su na popisu 10 najčitanijih autora koji su prevedeni prošle godine tri žene. I po broju posudbi, pa tako i čitanosti, na vrhu su muškarci koji drže prva četiri mjesta. Uočava se i raznolikost po zastupljenosti geografskog podrijetla, a dominira Jadranska obala. Troje autora od 10 na popisu najčitanijih je iz Splita, a troje iz Rijeke. Iz Splita su dvojica najčitanijih autora te autorica Olja Savičević-Ivančević, a iz Rijeke Slavenka Drakulić, Zoran Žmirić i Ivica Prtenjača. Damir Karakaš predstavnik je Like iz Plaškog, Slobodan Šnajder Zagreba, Jasminka Tihi Stepanić Velike Gorice, a Ivana Šojat Osijeka. Zastupljena su četiri najveća grada po hrvatskim regijama uz još poneko mjesto. Izdavači su itekako značajni za uspjeh svojih autora. Pavičićeva djela izdali su Profil i Stilus, Tomićevo Ljevak i kasnije Hena, Karakaševo Ocean More, Šnajderova djela Tim Pres i Fraktura, Drakulićina djela Fraktura, Savičevićino djelo Fraktura, Žmirićevo Fraktura, Prtenjačina VBZ, Stepanićino Ljevak, a Šojatino Fraktura. Izdavačka kuća Fraktura ističe se kao najuspješnija izdavačka kuća što se tiče djela koja se prevode, ali čitaju kod domaće publike. Zastupaju interkulturnu i transnacionalnu razmjenu u sferi književnosti, sudjeluju u važnim književnim događajima i pokrenuli su Festival svjetske književnosti u Zagrebu. Objavljuju uglavnom beletristiku, a ističu da inzistiraju na kvaliteti književnih djela, ali i tiska i dizajna. Fraktura kao izdavačka kuća u sebi sadrži neke elemente koji su bili tipični za hrvatske najuspješnije autore. istodobna okrenutost evropskom književnom stvaralaštvu, ali i domaćoj hrvatskoj produkciji, te određeni ugled koji se ostvaruje estetski kvalitetnim dizajnom naslovnica i sudjelovanjem u javnom prostoru kao organizator kulturnih događaja. Istaknuli su se upravo po okrenutosti beletristici, dok je izdavačka kuća Profil, koja je izdala najčitaniji Pavičićev roman, poznata i po izdavanju obrazovnih sadržaja, posebno školskih udžbenika.
0: Nakon uočene pozitivne strane medalje, potrebno je prikazati i naličje, to jest ono što nije tako uspješno. Cijeli niz autora čija su djela prevedena, ali koja se jako slabo čitaju, izrazito je velik. Pokazalo se da se djela najuspješnijih autora čitaju preko 50 primjeraka. Kao kriterij neuspješnog djela određena su sva djela koja su posuđena u manje od 10 primjeraka. Podaci pokazuju da od ukupno 46 djela prevedenih 2024. godine, a koja su prvi put objavljena u 21. stoljeću, njih čak polovica nije posuđena ni u 10 primjeraka. Dakle, 23 djela nisu posuđena ni u 10 primjeraka, a većina ih nije posuđena čak ni u 5. Više autora ima tek jednu jedinu posudbu. Stoga je sljedeći korak usredotočiti se na izdavače. Izdavači zastupljeni u popisu najmanje čitanih autora su Ljevak, Fraktura, Sandorf, Ibis Grafika, Kulturträger, Ocean More, Srednja Europa, Naklada Jesenski i Turk, Meandar Media i Alfa. Redom je riječ o poznatim i uglednim izdavačima. Fraktura se ističe kako svojim najuspješnijim, tako i najmanje uspješnim djelima koja su prevedena, ali to se u ovom slučaju ne treba gledati kao negativno svojstvo. U 2024. godini na strane jezike prevedeno je 14 djela izvorno izdanih u nakladništvu Frakture, a polovica, dakle 7, nalazi se na popisu slabo čitanih djela. Uočava se velika zastupljenost Frakture kao nakladnika u obje skupine, što ukazuje da se Frakturina izdanja drže kvalitetnom književnošću vrijednom prijevoda. Od svih prevedenih na strane jezike u 2024. godini, Frakturina izdanja su općenito najuspješnija kod hrvatske publike. Što se tiče neuspješnih djela u nakladi, to su Belagona Daše Drndić 2012., Dvorac u Romanji 2000. i V. Igora Štiksa 2019. Male smrti 2012. Ivane Sajko, Oblak boje kože Nebojše Lujanovića 2015. U kasno ljeto Magdalene Blažević 2022. i Vjetrogonja Babukić i njegovo doba 2021. Miljenka Jergovića. Na navedenom popisu vidljivo je da su 4 djela objavljena prije više od 10 godina. To nije zanemariv podatak jer je moguće da su navedena djela bila čitana kad su tek izašla, a da je u međuvremenu za njih opao interes. Bez obzira na godinu izdanja, Igor Štiks pripada onima koji su slabo čitani. Unatoč itekako značajnim uspjesima na akademskom planu i pojavljivanjima u javnosti u sklopu podcasta i televizijskih emisija, autor očito nije bio dovoljno kontroverzan da bi bio poznat širokoj javnosti. Također nije ni novinar, što je bila dodirna točka svih najuspješnijih autora. Magdalena Blažević također ne zadovoljava ni jedan od prepoznatih kriterija uspjeha. Nije se pojavljivala u javnosti osim u nekoliko podcasta, te nije novinarka. Što se tiče Miljenka Jergovića, važno je spomenuti da se njegovo drugo djelo, Trojica za kartal 2022. koje je izašlo u nakladi Bodoni, nalazi na popisu uspješnih djela jer je djelo posuđeno u 12 primjeraka, te se time izdvaja od druga dva navedena autora. Međutim, ono što povezuje navedena tri intelektualca, činjenica je da je riječ o Hrvatima rođenima u Bosni i Hercegovini, što može površno, a time i pogrešno, ukazivati na neprihvaćanje navedenih autora. Vjerojatnije je ipak riječ o slučajnosti, jer je popis nečitanih autora popriličan. Redovito su rodom iz gradova iz kojih potječu i najuspješniji autori.
1: Potrebno se sada usredotočiti na najneuspješnije izdavače, a to su naklada Sandorf i Ibis Grafika. Naklada Sandorf ima 4 prevedena djela na popisu kao i Ibis Grafika, a nijedno djelo ne doseže 10 posudbi. U nakladi Sandorf izdana su djela Domovina to go iz 2022. Roberta Međurečana, Latinoamerikana iz 2020. Marka Pogačara, Točka poraza iz 2023. Sibile Petlevski i Voda paučina iz 2010. Nade Gašić, knjiga koja je prvotno bila objavljena u nakladi Algoritam 2010. godine. Robert Međurečan sa svojim romanom Domovina to go nije se značajno našao u javnom prostoru. Osim nekoliko podcasta i intervjua za Hrvatski radio, autor se nije istaknutije pojavljivao u javnom prostoru, pogotovo ne s bombastičnim naslovima članaka. Na temelju najdostupnijih članaka vidljivo je da je tema njegova romana Hrvatsko iseljeništvo, te u tom kontekstu prevođenje njegova djela ima smisla. Hrvatska recepcija izrazito je slaba sa samo jednom knjižničnom posudbom u Hrvatskoj na dan ovoga istraživanja. Autor je rodom iz Zagreba, iz književno značajnog grada, tako da u tom smislu nema zapreka te kategorije za prihvaćanje njegova stvaralaštva. Marko Pogačar rodio se također u kulturno značajnom gradu i gradu najuspješnijih autora s ove liste, u Splitu. Autor je još manje stvarno prisutan u javnom prostoru kao književnik i osim nekoliko video intervjua nema značajnijih članaka o njegovu djelu Latinoamerikana. Autor je bio na mnogim rezidencijama, osvajao je nagrade, te je urednikom u više književnih časopisa, a i predsjednik je Goranova proljeća. Diči se mnogim prijevodima na strane jezike, ali domaća čitanost njegove knjige novijega datuma izrazito mu je slaba. Njegov roman u trenutku istraživanja posudilo je u knjižnici i čitalo samo dvoje ljudi. Ista je sudbina i njegove druge knjige, Knjige praznika, koja je prevedena na strani jezik 2024. godine, koja je u izdanju naklade Kulturträger izdana 2021. godine i koju je posudila jedna osoba.
0: Još gora je situacija s autoricom djela Točka poraza 2023. Sibilom Petlevski, čije djelo na dan istraživanja nije imala zabilježene posudbe. Autorica je redovita profesorica u trajnom zvanju, akademkinja, dobitnica nagrada, među kojima se ističe ona te portala, ali u javnom prostoru među širim čitateljstvom zapravo nije značajno zapažena. Jednostavno rečeno, kao ni jedan od prethodnih autora s liste nečitanih djela, nije bila predstavljena kao kontroverzna osoba u javnim medijima i nije imala značajne i javno popraćene političke istupe. Sličan je slučaj s Nadom Gašić, još jednom iskusnom književnicom rođenom u Mariboru, koja je cijeli život provela u Zagrebu. Njezino djelo Voda paučina 2022. posuđeno je u izdanju naklade Sandorf samo jedan put. Međutim, njezin slučaj drukčiji je od prethodna tri autora, jer je njezino djelo već objavljeno 2010. u nakladi Algoritam, te su ta izdanja posuđena u 4 primjerka. Nadalje, važno je ukazati da je od prve objave prošlo 15 godina, što itekako može utjecati na pad interesa za djelo. Roman je osvojio državnu nagradu Vladimir Nazor te nagradu Grada Zagreba, čime se dvostruko očitovalo priznanje kvalitete. Kao i Petlevski, riječ je o doktorici znanosti i područja književnosti, ali od ovih književnica mediji nisu radili senzacije, koje su očito dokazani poticaj za široko čitateljstvo. Iako je riječ o mahom vrsnim, a pritom i visoko obrazovanim književnicama, koje su k tome u književnom svijetu redovito nagrađivane, vidljivo je da izostaju oni elementi koji su omogućili uspjeh najuspješnijih, to jest najčitanijih prevedenih autora, pojavljivanje u javnim medijima i neki oblik novinarske osobne aktivnosti, izostanak stanovitoga stereotipa napadača ili žrtve, te izostanak adaptacija romana u druge medije. Čini se da okretanje gotovo sasvim književnom ili književnom i znanstvenom diskursu u suvremenosti gubi onu ulogu koju bi trebao imati kod širega kruga čitatelja ili barem kod onih čitatelja koji deklarativno žele čitati kvalitetnu ili barem kvalitetniju književnost. Podrijetlo autora očito ne igra značajnu ulogu. Neki od najuspješnijih autora su iz Splita, ali jednako tako jedan od najmanje čitanih. Vraćamo se tako natrag na pitanje. Čitamo li knjige koje prevodimo za druge? Odgovor je i niječan i potvrdan. Dio knjiga koje prevodimo za strane čitatelje domaća publika itekako čita, ali mora se ipak ukazati na činjenicu da je promidžba ona koja je zaslužna za stvaranje takvih čitatelja i da je sasvim nevažno je li riječ o pozitivnom ili negativnom marketingu. Ponovno se čini da je bolja negativna reakcija nego nikakva. Najčitaniji autori redom su kontroverzni, češće novinari i diče se svojim angažmanom u inozemstvu. Najnečitaniji autori redom su vrhunski intelektualci, osvojili su mnoge nagrade, putovali svijetom, ali nisu novinari i nisu dovoljno kontroverzne osobe pod povećalom javnosti. Broj prevedenih djela koja nisu čitana nije zanemariv. Riječ je o 23 djela. Autori su uz navedene i Miroslav Kirin, Daša Drndić, Edo Popović, Martina Bitunjac, Monika Herceg, Robert Perišić i Borben Vladović. Čini se da autori koji nisu čitani kod domaće publike nastoje upravo prijevodima i angažmanom u inozemstvu zadobiti dodatan kredibilitet kao književnici u tuzemstvu. Pravo je pitanje, čita li itko naše književnike u inozemstvu? To bi bilo istraživanje koje bi itekako trebalo provesti. Upravo u pitanju prijevoda otkrivaju se naši domaći propusti. Domaća publika ne čita puno i samo su djelomično skloni istraživati ponudu domaćih autora i književnih tema. Naši autori naravno ne posustaju. Izgleda da se temeljem iskustva i statistike koja je upravo iznesena, jedan dio njih može nadati priznanju i osiguranje svoje egzistencije u inozemstvu. S druge strane, neki hrvatski autori po povratku s međunarodnih sajmova knjiga svjedoče da su samo jedni u nizu, najčešće neprimjetni, nezanimljivi i slično. Zatim, naši čitatelji skloni su žanrovskoj književnosti, što je vidljivo i u najpopularnijim djelima. Ona se redom ostvaruju u žanrovima koji se, zahvaljujući društvenoj kritici, nastoje okarakterizirati kao visoka književnost, a to su kriminalistički roman i satira, to jest komički žanrovi. Također je upitno u kojim omjerima ima smisla predstavljati se u inozemstvu sadržajima koje predstavljamo kao pravi primjer svoje zemlje, ako je žitelji te iste zemlje ne prate, s njima ne rezoniraju i ne zanima ih. Taj dio uvijek mora biti zastupljen, jer čitatelji nisu i ne smiju biti jedini kriterij izbora domaćih predstavnika na stranom tržištu, ali bi se moglo razmisliti o omjerima. U biti nastojanja hrvatskog autora ipak leži nada za domaćim priznanjem, a čini se da ga publika prihvati paradoksalno tek onda kad je kontroverzan i kad je sam sebe odredio kao izopćenika. Otkrivamo tako prilično lošu sliku o samima sebi, te da nam je još uvijek istaknuti dokaz vlastitog uspjeha inozemno priznanje, što je dakako izrazito bitno, no ne smije se zanemariti hrvatski književno-kulturni krug, uključujući hrvatskoga čitatelja kojemu se također treba znati ponuditi domaća produkcija. Upravo u tim okvirima prijevodi ostaju prilično prazna nada, ali i dalje ipak nada u potvrdu vlastite vrijednosti na umjetničkom planu. Tako se paradoksalno prijevodima barem djelomično vraćamo u vlastitu maticu.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Kozmopolis, književnost u kontekstu, slušali ste esej doktorandice Eme Botica Čitamo li knjige koje prevodimo za druge, prijevodi hrvatske suvremene književnosti i domaća recepcija. Tonsko oblikovanje Luciano Straga, spikeri Lovro Golac i Natalija Stipić-Matović. Urednica je Lidija Lacko-Vidulić, emisiju priredila Cvijeta Pavlović.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
3: Život glazbe.
4: Život glazbe.

Cijenjeni slušatelji, u današnjem životu glazbe pijanist Vladimir Horowitz. Urednica je Bojana Plećaš-Kalebota. Na početku sonata u D-duru, Longo 465, Domenika Scarlatija. Nastupit će pijanist Vladimir Horowitz.

Bila je to sonata u D-duru, Longo 465 Domenika Scarlattija. Nastupio je pijanist Vladimir Horowitz. U nastavku prva balada u G-molu, opus 23 Frederika Chopina. Nastupit će pijanist Vladimir Horowitz.

Bila je to prva balada u G-molu opus 23 Frederika Chopina u izvedbi pijanista Vladimira Horowitza. A sada dječji prizori opus 15 Roberta Schumana. Nastupit će pijanist Vladimir Horowitz.

Bili su to dječji prizori opus 15 Roberta Schumana. Nastupio je Vladimir Horowitz, klavir. Slijedi treći koncert za klavir i orkestar u D-molu opus 30 Sergeja Rahmanjinova. Nastupit će Vladimir Horowitz, klavir, simfonijski orkestar RCA i dirigent Fritz Reiner.

Bila je to poloneza u As-duru opus 53 Frederika Chopina. Nastupio je pijanist Vladimir Horowitz. Toliko u ovom životu glazbe, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Bojana Plećaš-Kalebota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje.
2: Damir Bartol Indoš i Tanja Vrvilo. Šahtofonija. Phantom Planinšak.

0: 6 pjesa je donje.
1: Šest pjesa je donje.
0: Šest pjesa je donje.

Otvaramo prozore da se provjetri. Sve je poznato, prirodno, sve onako kako smo ostavili i kako smo očekivali naći. Ali, gle, nema pepeljare na radnom stolu. Odjednom se zbunjujemo, posumnjamo u vlastite oči, protrljamo ih i pogledamo ponovo. Pepeljare nema. A kako bi bila negdje drugdje, to je pepeljara od crvenog muranskog stakla koja uvijek stoji na radnom stolu i nigdje drugdje. Osim toga, točno se sjećamo da smo je neposredno prije putovanja oprali, obrisali i stavili na njeno mjesto. Suočeni smo, dakle, s problemom. Zagonetkom. Kako i kamo je nestala pepeljara iz zaključanog stana u kom se inače, bar pri letimičnom pregledu, ne primjećuje nikakva druga promjena? Ovo nas pitanje zbunjuje, kopka, uznemiruje, podstiče na razmišljanje, osjećamo da moramo naći rješenje. Ali, kako

0: Splitska sloboda, koju je redaktor Oskar Tartalja javila je u petak, 1. studenoga, da je Đak Planiščak 30. listopada u 9 sati uvečer, kad se Banko Mesar auto vraćao kući, ispalio na Markovom trgu 4 revolverska hica prema vozilu, a peti u sebe. Sutradan je sloboda dalje javila
1: da se poginuo te mračne, zamagljene listopadske noći, ostaće zaboravka. Posve je pak nevjerojatna verzija da se Planinšak popeo na svjetiljku do visine prvog kata. Kandelabar je bio metalan, gladak. Na nj bi se mogao uspjeti samo profesionalni pelin.
2: Fotografija, vlastoručni potpišao,
3: snimljena u vrijeme, nekako pred smrt.
2: Prikazuje mladog čovjeka, dugu jasne glave.
3: Plavo kod sok, smirenog, inteligentnog pogleda.
2: Brčićima koji su već pošiknuli.
4: On je od vjere, kao student prava.
0: Njenčki novi list, od 31. listopada, donio je ovaj izvještaj. Večeras, u 8 sati, pucao je pravnik Planiščak na jedan prozor Banske palače na Markovom trgu. Na prozoru je opazio siluetu jedne osobe, te je misleći da je cuvaj ispalio 3 hica iz Browninga, koji navodno nisu pogodili nikoga. Na to,
1: treću verziju o slučaju Planiščak, koja se tada još najviše prepričavala, pribilježio je kasnije Stjepan Dojčić. Te se verzije i danas sjećaju ostarjeli preživjeli suvremenici. Planiščak se popeo na jednu svjetiljku naveče oko 9 sati 30.10.1912. te je tako htio ubiti Bana Cuvaja, koji se nalazio na prozoru Banskih dvora.
2: Dobro skrojeno, brutasno odijelo,
3: kaput dva reda puceta,
2: potpis na fotografiji je šitan,
3: rukopis čovjeka meke čudi,
2: prižljivog u svaki dašnjem životu,
4: on je odjeven kao student prava.
5: I da je tamo brzo, i to uzastopce, opalio 3 pokusna hica i samokresa u zrak, a zatim se sa 4. hicem smrtonosno ranio.
1: Demantirano da je Đak Stjepan Planiščak, prvi puta je tu korektno navedeno njegovo ime i prezime. Pokušao atentat na Bana Komesara, te je utvrđeno da se radilo o dobro smišljenom samoubojstvu.
5: Iz redarstvenih izviđajnih spisa, a naročito iz preslušnih zapisnika njegovih prijatelja, koji spise stoje svakome na uvid, proizlazi da je samoubojica već odavna bio obračunao sa svojim...
3: Profekcioniranu, razmjerno svijetlu!
2: Dežiniranu, svilenu kravatu!
3: Rukopis čovjeka neke čuti!
2: Metodično, pedantno u radu!
3: Bez ambicija, obučenog u sebe!
2: Metodično, pedantno u radu!
3: Obučenog u sebe!
4: Bez ambicija, polučenog u sebe! Bez ambicija, polučenog u sebe!

0: Ja se kolebam između dva akta. Te prelazim od pomišljanja jednog k pomišljanju drugog. To znači da prolazim nekim redom stanja i da se ona mogu razdijeliti na dvije grupe. Pa se naginjem sad jednoj, X, sad drugoj, Y. X i Y su simboli koji predstavljaju razne tendencije mog djelovanja u raznim momentima trajanja. Još je bolje reći da zapravo nisu niti simboli realnih tendencija, jer se ja ne može cijepati.
1: Indeks svoje nosi je 598, a bi jednog slučaj svobođeno cijele naukovine, da druga god bi bio upisan kao izredni slučaj, možda je taj da uspoje doradio kao neviđu statističkom uredu. Prve godine slušao institucije Hrvatsko-Ukrajinsko pravo, povijest srednjeg vijeka, ulazio je magističke vježbe, i slučaj priče Alberta Bazala o slobodi volje, drugo godine slušao bolestno pravo, patenta u posjedu nasljednu pravo, katoličke crkve, sociologu, te statistiku, austro-ugarske monarhije.
2: Prve godine slučaj institucije Hrvatsko-Ukrajinsko pravo, povijest srednjeg vijeka, polazio je romanističke vježbe, slučaju te dželani kamo za ono slobodnje volje, druge godine slučaj obavezno pravo, pa tek na podsjednu nasilu pravo, katoličke crkve, sociologi, statistiku, autonomske monarhije, nas je broj 198.
3: Statistiku, austro-ugarske monarhije, sociologiju, pravo, katoličke crkve, nasilno pravo, posjedu, pa tek na pravo, druge godine slušao slobodnje volje, slušao je teče Alberta Bazala, polazio je romanistička vježba, povijest srednjeg vijeka, austro-ugarsko pravo, prve godine kao nemčar u statističkom uredu, možda je tada usporedo radio kao izvanredni slušač, na drugoj godini bio upisan.

prirodno se nameće hipoteza, pretpostavka. Za vrijeme dok smo bili na moru, netko je bio u stanu i nekamo odnio pepeljaru. To je, čini se, jedino moguće objašnjenje, ukoliko ne vjerujemo u čuda i u duhove. Ali ako je i točno, ono još ne rješava, nego samo povećava zagonetku.

0: pepeljara nije vrijednost zbog koje se provaljuju u tuđi stan. Razmislimo još malo pa kažemo sami sebi, pepeljaru mora da je odnio netko tko je u stan provalio zbog nečega vrednijeg. Svidjela mu se pepeljara pa je usput uzeo i nju. Ili ju je možda nehotice razbio pa je ostatke pokupio smatrajući da će vlasnik prije primijetiti razbijene komade pepeljare nego njen nestanak. Našu dosta neodređenu, preliminarnu, prethodnu hipotezu tako smo zamijenili drugom, mnogo određenijom. Ako hoćemo da provjerimo našu hipotezu, treba dakle da pažljivo pretražimo stan i utvrdimo nije li iz njega nestalo i nešto što vrijedi mnogo više.
1: Idik smo i naši 298 bedani, slučaj smo mogli na cijele dan kovine, da nikad tako je bio pisak o izraeli, slučaj smo mogli i tada uspredo jadio kao tebiče, znači, moje prve godine, slučaj institucije, Hrvatsko-Ugarsko pravo.

I zastupnici i protivnici slobode slažu se u tome da shvaćaju slobodno djelo kao neko mehaničko osciliranje između dvije točke, x i y. Ako se odlučimo za x, kažu prvi, dakle ste birali, kolebali, bilo je dakle i y moguće. Drugi odgovaraju, izabrali ste x, imali ste i razlog za to. A držite li da je y bilo jednako moguće, zaboravljate na taj razlog. Oba ova rješenja osnivaju se na istom pogrešnom slijedu misli. Ona naime promatraju djelo kad je već gotovo, prenose ga u prostornu sliku i drže da ta slika potpuno adekvatno prikazuje nastanak djelovanja. Problem slobode javlja se iz krivog mišljenja da se trajanje dade adekvatno prikazati s prostornom slikom. Ako su oba akta bila jednako moguća, kako smo mogli jednoga od njih izabrati? Ako je samo jedan bio moguć, odakle nam onda svijest o slobodi? U ta se pitanja tako zaplićemo, kušajući ih uzalud riješiti. A ovdje se javlja ovo pitanje. Da li je moguće poznavajući sve okolnosti, budući čin nesumnjivo i točno, unaprijed odrediti?

U tom se zidu u kojem je bio probijen neki uski prozor, već one večeri mojega dolaska na jednom zapalila svjetiljka. To mi je smetalo. Čekao sam na cesti, nadao sam se da će oni navući kapke na prozore. Ali ih nitko nije navukao. Svjetiljka je gorjela i onda kada sam odlučio da se vratim. Od tada svake sam večeri gledao kako se pali već za prvih sumračja. Ponekad sam veoma kasno u noć izlazio na put. Želio sam vidjeti da li još uvijek gori. Bila je tamo. Gasili su je tek u praskozorje. Za sanjača svjetiljke postoje dvije vrste tuđih svjetiljki. Nečija je svjetiljka ujutro, nečija uvečer. Svjetiljka onoga koji prvi ustaje i onoga koji zadnji liježe. Pred svjetiljkom koja se ne gasi cijele noći. Kakva je stvarno to svjetiljka? I tko je kraj te neobične svjetiljke? Biće što dolazi na pustu visoravan da potraži samoću. Uznemireno je svjetiljkom koja gori na 500 metara od njegova obitavališta. Tako se javlja rivalitet samoća. Jedna je suvišna. Ta udaljena svjetiljka zacijelo nije suzbijena na samu sebe. Ona čeka. Ta svjetiljka koja neprestano bdije u stvari nadzire. Jer tako nadzire, ona je pakosna. Jer daleka svjetiljka nadzire visoravan. Sanjač će, uznemiren takvim nadzorom, nadzirati onoga koga nadzire. Sanjač svjetiljke skriva tada svoju, da bi uhodio tuđu svjetiljku.

0: otvaramo najprije stol u kojem držimo novac. 44.000 koje smo ostavili stoje nedirnute. Otvaramo ormar s odijelima. Kaputi i odijela su na mjestu. Na svom mjestu je i pisača mašina, radio, televizor, tranzistor. Najzad se dosjetimo. Najvrednija je u stanu zbirka maraka. Samo jedna serija vrijedi pola milijuna.
1: 6.000 dolje! 6.000 dolje! 6.000 dolje! 6.000 dolje!
2: Ovo shvaćanje slobodnog čina ne zadovoljava obično mišljenje, koje se voli kretati u sasvim odijeljenim pojmovima. Ono si predstavlja neko ja koje je prošavši neki...
0: Otvaramo srednju ladicu stola i nalazimo album s
2: markama. Puta.
0: I on je tu, ali nekoliko najvrednijih serija je nestalo. Naša hipoteza provjerena, našli smo rješenje zagonetke. Pepeljaru je uzeo čovjek koji je odnio marke. Međutim, ovo rješenje problema otvara jedan novi, teži i važniji.
1: Šest, jesam ja dolje!
2: Živi će aktivitet u istinu poći ili putem X ili Y. Izvešće jednu od tendencija koju smo abstrakcijom prepoznali.
0: Ko je odnio marke i gdje su te marke sada? Ako je za našu zbirku maraka znao samo jedan čovjek, naš najbolji prijatelj, za kojeg znamo da je pošten, ali sklon neslanim šalama, pretpostavit ćemo da je on odnio marke s namjerom da nas prestraši, otići ćemo k njemu i reći ćemo mu da sve znamo.
2: Slobodu određujemo negativno, kao neprisutnost prisile, i pozitivno, kao aktivnost u smjeru vrednota. Znanost ima kao predmet logizirano htijenje.
0: Kad on prsne u smjer,
2: koje je pretvorila u mehanički
0: provjerena.
2: Preparat.
0: I mi ćemo zatražiti da marke vrati.
2: Ali pravi doživljaj htjenja izmiče znanstvenom prikazu.
0: Čitava
2: slobodu
0: priča tako će završiti
2: doživjeti
0: happy end.
2: I vrednovati, ali je ne možemo spoznati.
0: Ako je naprotiv široko poznato da imamo veliku zbirku maraka, ako to znaju ne samo mnogi naši prijatelji i znanci, nego i prijatelji i znanci naših prijatelja i znanaca, novi problem će biti mnogo zamršeniji. U takvom slučaju telefonirati ćemo policiji i zamoliti je da preuzme dalje istraživanje.
2: Zbog toga, ondje gdje ima života, ima i slobode. Međutim, logičkom shemom ne može se sloboda shvatiti. Ona ostaje misterij.

0: Damir Bartol Indoš i Tanja Vrvilo. Šahtofonija. Fantom Planinšak. Urednica Željka Turčinović. Dramaturginja Katja Šimunić. Izvođači i šahtofonisti. Vilim Matula, Tanja Vrvilo i Damir Bartol Indoš. Glazba. Ivan Bilosnić Bic, gitara. Ratko Danilović, udaraljke. I Nikica Prišutanino, bas. Ton majstorice Lana Deban i Marijana Begović. Redateljica Tanja Vrvilo. Hrvatska radio televizija, odjel drama, 2016.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku poslušajmo koncert za klavir i orkestar u Cizduru opus 17 za lijevu ruku Eriha Wolfganga Korngolda. Za klavirom je Howard Shelley. Filharmonijskim orkestrom BBC-a dirigira Matthias Bamert.

0: Bio je to koncert za klavir i orkestar u Cis-duru opus 17 za lijevu ruku Ericha Wolfganga Korngolda. Nastupio je pijanist Howard Shelley uz filharmonijski orkestar BBC-a. Dirigirao je Matthias Bamert.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji istražimo zajedno povezanost narodnih glazbenih motiva i glazbe Bele Bartoka.

Bela Bartok bio je jedan od najvažnijih skladatelja 20. stoljeća, pijanist i muzikolog. Jedan je od osnivača etnomuzikologije, antropologije i etnografije u glazbi. Radio je kao profesor na Muzičkoj akademiji Franca Lista, istovremeno bio je strastveni sakupljač narodne glazbe iz zemalja Središnje Europe. Njegov doprinos nije značajan samo za mađarsku ili europsku povijest glazbe, značaj Bartokovog dijela je univerzalan, od epohalne važnosti.

Čuli smo Bartokovu skladbu Večer na selu u izvedbi mađarske pjanistice Livije Rev. Bela Bartok rođen je u Mađarskoj 1881. gdje je proživio Prvi svjetski rat i doživio početka Drugog svjetskog rata prije nego što je sa svojom drugom suprugom emigrirao u Sjedinjene Države 1940. Umro je u Njujorku 1945. Ono što Bartokova djela čini posebnima je njegova duboka povezanost s mađarskom narodnom glazbom s kojom se prvi put susreo 1904. i vrlo ju je cijenio. Svojoj prvoj supruzi je napisao: "Još jedan sasvim drugačiji faktor čini suvremenu glazbu realističnom. Da ona, napola svjesno, napola namjerno, traži impresije iz te velike stvarnosti narodne umjetnosti koja obuhvaća sve." Jedan od Bartokovih uzora bio je Brahms. Zvuk mađarskih, romskih putujućih ansambala mogao se čuti po selima i gradovima Europe. Skladatelj Johannes Brahms bio je fasciniran čardašem i dramatičnim ritmovima i melodijama. On je ovu glazbu predstavio potpuno novoj publici kada je napisao plesove za klavir nadahnute romskom glazbom, a zatim ih je počeo preuređivati za cijeli orkestar. Rođen u Hamburgu, u Njemačkoj, Johannes Brahms brzo je postao vrlo talentiran pijanist i izvodio je mnoge svoje klavirske skladbe. Brahmsa se često moglo naći kako šeće planinama i istražuje seoska područja jer je smatrao da mu to pomaže u smišljanju njegovih glazbenih ideja. Kasnije u životu Brahms je živio u Beču. Dok jedne večeri svira u gostionici, Brahms je upoznao Eduarda Reminija, poznatog mađarskog romskog violinista koji je Brahmsa naučio svemu o romskoj glazbi i mađarskim plesovima zvanim čardaš. Brahms je bio očaran i upotrijebio je ritmove i melodije ove glazbe kao inspiraciju za svoj 21 mađarski ples koji je izvorno napisao za klavir. Volio ih je izvoditi za svoje prijatelje, a kasnije je sam orkestrirao tri plesa, dok su drugi skladatelji aranžirali preostale skladbe. Mađarski ples broj 5 u G-molu pretvara intimnu dramu ciganskog ansambla u veliku orkestralnu zabavu s divljim melodijama gudača. Poslušajmo ga u izvedbi violinista Maksima Vengerova i izraelskog violinskog ansambla Virtuozi.

Kao dijete klaviristice i oca koji je svirao violončelo, Béla Bartók bio je dobro upućen u glazbu Bacha, Brahmsa i drugih kada je počeo skladati u dobi od 8 godina. No desetljeće kasnije, pod utjecajem porasta nacionalnog ponosa, odlučio je odreći se konzervatorija u Austriji, bastiona klasične glazbe, u korist Kraljevske glazbene akademije u Budimpešti. Također se počeo koncentrirati na svoj studij klavira i odmaknuo se od Brahmsa kako bi se usredotočio na djela Lista, Wagnera i Strausa. Listove mađarske rapsodije, temeljene na temama narodne glazbe, također su imale dubok utjecaj na Bartóka i potaknule su ga da zauzme pronicljiviji pogled na umjetničke pjesme koje su činile osnovu Brahmsovih mađarskih plesova. U izvedbi Budimpeštanskog romskog simfonijskog orkestra poslušajmo razbarušenu kraću verziju Listove druge mađarske rapsodije.

Dok je još bio na akademiji, Bartok je počeo raditi s mađarskim skladateljem i pedagogom Zoltanom Kodajem, koji je 1906. napisao tezu o narodnoj glazbi, strofična struktura mađarske narodne pjesme. Više od desetljeća, sve dok ratovi i građanski nemiri nisu spriječili njihove napore, Bartok i Kodaj, odjeveni u teške vunene kapute, pretraživali su seoska prostranstva u rasklimanoj konjskoj zaprezi, koristeći tada najsuvremeniji Edisonov fonograf za snimanje narodnih pjesama na voštane cilindre. Kasnije su glazbu transkribirali i katalogizirali, postavljajući tako temelje za područje etnomuzikologije. Na kraju su Bartok i Kodaj na taj način skupili više od 10.000 narodnih pjesama. U ljeto 1905. Zoltan Kodaj i Bela Bartok otišli su na svoje prvo istraživačko putovanje kako bi sakupili mađarsku narodnu glazbu iz različitih dijelova zemlje, koje ih inspiriralo da uskoro nastave takva putovanja u razne susjedne zemlje. Bartok je kasnije napisao: "Bio sam opčinjen željom za putovanjem. Počeo sam istraživati Mađarsku. Dok sam išao od sela do sela, čuo sam pravu glazbu svog naroda, narodnu glazbu. To je bio upravo poticaj koji mi je trebao. Želio sam učiniti dvije stvari: vratiti duh narodne pjesme i harmonizirati melodije u modernom stilu." Bartok i Kodaj objavili su svoju prvu zbirku narodnih pjesama 1906. a Bartok je 1907. objavio svoju prvu obradu narodnih pjesama za glasovir, tri narodne pjesme iz okruga Čik, a kasnije 6 rumunjskih plesova, 15 mađarskih seoskih pjesama i 2 zbirke rumunjskih božićnih pjesama. Poslušajmo 3 mađarske narodne pjesme iz okruga Čik u izvedbi mađarskog pijanista Jönö Jandoa.

Bartokove izravne transkripcije i obrade narodne glazbe za glasove su jednostavne i nepretenciozne i otkrivaju značajke koje će postati važne u njegovim većim dijelima. Spori, deklamatorni tip skladbi koji je nazvao parlando rubato i brzi plesni tip koji koristi snažne jasne ritmove koje je nazvao tempo giusto. Kasnije ga nije samo zanimalo raditi obrade narodnih pjesama, želio je u svom načinu skladanja internalizirati idiom, melodijske vrste, obrasce fraza, ritmova i instrumentalnih boja na način da to postane njegov glazbeni jezik. Bartokovo divljenje novim pristupima zvuku i boji Debussyjeve glazbe omogućili su mu da inkorporira nepravilan metar, modalne ljestvice i disonantne intervale i akorde. Bartok se prvo usredotočio na narodne napjeve Mađarske, zatim je proširio svoja istraživanja na Rumunjsku, Bugarsku, Slovačku, Hrvatsku, Srbiju te na turske i arapske zemlje. Tražio od ljudi da mu izvode pjesme koje je potom zapisivao. Interes za narodnu glazbu dijelio je s Kodajem, koji je savjetovao Bartoka oko njegova projekta. Danas se može pronaći Bartokove notne zapise u arhivima Bartok u Budimpešti i u raznim američkim institucijama, uključujući arhive Sveučilišta Kolumbije i Sveučilišta Princeton. Nekoliko dokumenata čuva se u Kongresnoj knjižnici, gdje je Bartok 1940. nastupao u Coolidge auditoriumu. U izvedbi klavirista Zoltana Kočiša poslušamo Bartokove drevne plesne melodije 15 mađarskih seoskih pjesama.

Bartok je koristio 42 slovačke i 43 mađarske melodije u svojoj obrazovnoj zbirci za klavir pod nazivom Za djecu, koju je skladao između 1908. i 1910. godine. Poslušajmo dio skladbi iz Bartokove zbirke Za djecu u obradi Rudolfa Maroša u izvedbi zagrebačkih solista.

Među Bartokovim najpopularnijim dijelima temeljenim na njegovoj zbirci narodnih napjeva su rumunjski narodni plesovi, izvorno skladani za klavir 1915. a Bartok ih je prepisao za orkestar 1917. U izvedbi britanskog kvarteta saksofona Adelphi poslušajmo Bartokovih 6 rumunjskih narodnih plesova u obradi Andrewa Wilsona.

6 plesova u bugarskom ritmu, posljednja su skladba u posljednjoj knjizi Bartokova Mikrokozmosa. Plesovi se temelje na tehnici skladanja zvanoj bimodalizam, koja je u njegovo vrijeme bila vrlo popularna. Radi se o glazbi koja se u isto vrijeme izvodi u dva tonaliteta. Bugarski ritam sam je po sebi osebujan i sadrži poliritmiju. Svaki od plesova temelji se na jedinstvenom ritmičkom obrascu kako bi svaki dio imao poseban karakter. Poslušajmo 6 plesova u bugarskom ritmu u izvedbi gitarističkog trija de Cologne.

u izvedbi violinista Renaud Capucina i violončelista Gauthier Capucina poslušajmo Bartokove mađarske narodne pjesme u obradi Karla Kreutera.

Poštovani slušatelji, približavamo se kraju emisije Etno Klasik u kojoj smo slušali djela Johannesa Brahmsa, Franca Lista i Bele Bartoka. Današnju emisiju tonski ostvario Srđan Nogić, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Maja Martinec.

Ovogodišnji Bach Fest u Leipzigu otvoren je neobičnim koncertom koji donosi službu Marijanske večernje, okupljajući dijela od renesanse i baroka do sadašnjosti. Koncert je održan u crkvi Svetog Tome u Leipzigu 11. lipnja, umjesto izvedbe jednog velikog dijela, tamošnja je publika imala priliku čuti zamišljenu Marijansku večernju, glazbeno bogoslužje koje zapravo nikada nije postojalo, ali je sastavljeno od remek dijela nastalih tijekom gotovo 1000 godina europske glazbene povijesti. Dijalog je temelj ove jedinstvene zamisli, ona između različitih stoljeća, glazbenih stilova, skladatelja, između gregorijanskog korala i suvremenih skladbi, renesansne polifonije i baroka, stare liturgijske tradicije i novih glazbenih jezika. Ova dijela odabrao je umjetnički ravnatelj festivala i kantor Crkve Svetog Tome, Andreas Rajce, koji je odlučio taj dijalog smjestiti u liturgijski okvir Marijanske večernje. Takav je oblik stoljećima nadahnjivao skladatelje od srednjega vijeka do danas, a ovdje postaje svojevrsna nit koja povezuje razna glazbena razdoblja. Putovanje počinje mladenačkim Bachovim preludijem u C-duru za orgulje, svojevrsnim ulazom u veliki zvučni prostor koji će se postupno ispunjavati različitim stilovima. Slijedi gregorijanski zaziv Deus in adiutorium meum intende, jedna od najstarijih melodija ovoga programa, a zatim raskošna višeglasna obrada Orlanda di Lassa. Tako se već na samom početku susreću dvije krajnosti, jednostavna jednoglasna molitva i složena renesansna polifonija. Nakon Bachove orguljske fuge dolazi jedno od najblistavijih dijela mladog Georga Friedricha Händla, psalam Dixit Dominus, nastao tijekom njegova boravka u Italiji. Već s 22 godine Händel je u tom dijelu spojio dramatičnost opere s uzvišenošću crkvene glazbe, stvarajući jedno od najvažnijih ostvarenja ranog 18. stoljeća. Program potom prelazi iz renesanse i baroka u naše vrijeme, susreću se motet Johana Hermana Scheina, jednog od Bachovih prethodnika u Leipzigu, i zborska glazba litavskog skladatelja Vitautasa Miškinisa te švedskog autora Svena Davida Sandströma. Njihove suvremene skladbe pokazuju da duhovna glazba nije završila s velikim majstorima prošlosti, nego i danas pronalazi nove zvukove i nove načine izražavanja starih tekstova. Središnji dio večeri posvećen je Monteverdijevoj glasovitoj Marijanskoj večernji iz 1610. godine, jednom od najvažnijih dijela cjelokupne sakralne glazbe. Iz nje su odabrani pojedini stavci koji predstavljaju glazbeno raskrižje između renesanse i baroka. Monteverdi spaja stare crkvene tradicije s tada novim načinom skladanja u kojemu glazba prije svega slijedi značenje riječi. Posebno se ističe virtuozni motet Duo Serafim u kojem dva, a zatim tri glasa, glazbeno dočaravaju anđele koji slave presveto trojstvo, kao i dojmljiva sonata Sopra Sancta Maria, jedinstveni spoj instrumentalne sonate

Tako se dijalog stoljeća nastavljaju u 19. stoljeću, pokazujući kako se ista marijanska tradicija mogla izraziti posve drugačijim glazbenim jezikom. Vrhunac večeri pripada Bachovu Magnifikatu, jednom od prvih velikih dijela koje je skladao nakon dolaska u Leipzig 1723. Marijin hvalospjev iz Lukina evanđelja Bach pretvara u raskošnu glazbenu cjelinu sastavljenu od 12 stavaka, velikih zborova, arija, dueta i terceta. U toj partituri susreću se sve odlike njegova stvaralaštva, monumentalni zborovi, virtuozna polifonija, duboko izražajne solističke dionice i neprestani dijalog između glasova i orkestra. Posebno je zanimljivo što je unutar samog Magnifikata Bach vodi razgovor s prošlošću, u pojedinim stavcima poseže za stilom koji podsjeća na renesansnu vokalnu polifoniju, dok drugdje u orkestru citira gregorijanske napjeve. Tako i u njegovoj glazbi prošlost i sadašnjost postoje istodobno. Upravo je to i osnovna poruka ove zamišljene marijanske večernje koju ćemo sada poslušati u izvedbi održanoj u lipnju u crkvi Svetog Tome u Leipzigu. Program detaljno Johann Sebastian Bach preludi u C-duru BWV 545, gregorijanski koral Deus in adiutorium meum intende, Orlando di Lasso ista skladba u polifonoj verziji, Johann Sebastian Bach fuga u C-duru BWV 545, Georg Friedrich Händel Dixit Dominus, zatim Vitautas Mischkinis Laudate Pueri Dominum, Sven David Sandström Let Him Kiss Me i Until the Daybreak, Heinrich Scheidmann Benedicam Dominum, Claudio Monteverdi iz Vespro della Beata Vergine, Duo Serafim Nisi Dominus Audi Celum, Lauda Jeruzalem i Sonata Sopra Sancta Maria i Bach Magnificat u D-duru BWV 243, a izvođači su sopranistice Marie-Louise Werneburg i Patricia Nolz, mezzosopran Lucille Richardot, tenori Nick Pritchard i Robert Pollers, te Volker Arndt i bas Frederick Long, uz njih zbor crkve Svetog Tome u Leipzigu, za orguljama je Johannes Lang i leipziški Gewandhaus orkestar pod ravnanjem Andreasa Reitzera.

1000 godina glazbe objedinjene u jednoj zamišljenoj liturgiji slušali smo u večerašnjoj emisiji Koncert četvrtkom Marijansku večernju, koja od dijela koja sežu od Gregorijanike preko renesanse i baroka i 19. stoljeća do sadašnjosti u jednu zamišljenu liturgiju Marijanske večernje spojio kantor crkve Svetog Tome u Leipzigu Andreas Reitze, koji je ujedno i dirigirao ovim koncertom koji smo slušali, a kojim je otvoren ovogodišnji Bachov festival u Leipzigu. Koncert je održan 11. lipnja u crkvi Svetog Tome, u kojoj je sam Bach gotovo 30 desetljeća oblikovao glazbeni život Leipziga. Slušali smo redom sljedeće skladbe: Bachov preludi u C-duru BWV 545, Gregorijanski koral Deus in adiutorium meum intende, Orlando di Lasso Deus in adiutorium meum intende, potom fugu u C-duru BWV 545 Johana Sebastiana Bacha, zatim motet Dixit Dominus Georga Friedricha Händla, Laudate pueri Dominum suvremenog skladatelja Vitautasa Miškinisa i dvije skladbe suvremenog švedskog skladatelja Svena Davida Sandströma, Let Him Kiss Me i Until the Daybreak, zatim Benedicam Dominum Heinricha Scheidemana, ulomke iz Vespro de la Beata Vergine Claudia Monteverdija i Magnificat u D-duru BWV 243 Johana Sebastiana Bacha. Solisti su bili sopranistice Marie Louise Werneburg i Patricia Nolz, mezzosopranistica Lucille Richardot, tenori Nick Pritchard, Robert Pollers i Volker Arndt, bas Frederick Long. Uz njih smo slušali zbor crkve Svetog Tome u Leipzigu, za orguljama je bio Johannes Lang, uza sve njih Leipziški Gewandhaus Orkestar i još jednom dirigent Andreas Reitze. Sama su večeras u emisiji Koncert četvrtkom bili Ivan Šimac i Zrinka Matić. Do slušanja.

Ervin Jahić, Poslije kraja. Duboki cinizam, profinjeni nihilizam, produhovljena ironija sadašnjeg vremena, ali i onog povijesti osobne i kolektivne podjednako. Jahić je iznimno snažan glas, koji nije uvjerljiv samo zbog svojeg radikalnog etosa, niti zbog nekih životnih biografskih činjenica. Njegov osjećaj poraza je dublji i sastavni dio njega. On je, uvjerio nas je pjesnik, dubok i širok koliko i sam čovjek, ali paradoksalno uzvisuje čovjeka od ambicije, od umišljenosti, kako samih riječi, tako i njegovih djela. Jahić nam nudi glas koji je pronašao mjesto imuno na taštinu, na sjaj, slavu, na optimizam. Jer što bi bio čovjek bez svojih zebnji, kako pita u pjesmi? On je protiv svega, on vjeruje u ništa. To je međutim ono duhovno ništa, ono nepoznato, mističko mjesto koje nitko ne može imenovati, najmanje oriječiti. Iz tog mjesta sva gloria mundi je nepristojna i vulgarna. S punom spremom intenzivno mislećeg bića, erudita, obožavatelja poezije, Jahić je kao moderni Sizif napisao jednu od ponajboljih zbirki pjesama na našoj pjesničkoj sceni. Nešto od njezine kvalitete dug je tradiciji kritičara i cinika, nešto nasljeđu Siorana, tradiciji onih najdubljih mrzitelja samih sebe i svega ljudskog, te nešto tradiciji svetačkog u ljudima koji ne mogu prihvatiti svijet, iako zapravo više ne žele prihvatiti ga. Jer taj svijet jednostavno nije dovoljno zanimljiv niti inspirativan. Prihvaćanje ljudske negativnosti nikad nije imalo ovako pozitivno iscjeljujuće djelovanje u kulturi self-helpa, radne učinkovitosti, vječnog rada na sebi u svrhu

onome što se pravimo da ne vidimo i ne čujemo, a to su starenje, noćne more, strahovi, životni poraz, jednom riječju. I sve to s pozicije plemenitog ravnodušja, pozicije čovjeka koji je samovoljno išetao s pozornice takvih zbivanja.

0: Uvod u povijest razlaza. Svakim danom, svakim dahom ispunjavam dužnosti koje poezija ima u užem i širem smislu. Tražim riječi pogodne za trvljenje apstrakcija i konkrecija. Listam knjige u kojima su prizori i zazori, pomirbe i protimbe. Odvajam žito od kukolja, prkosim smrti navijajući za posrnule, aktivno se razilazeći sa svijetom. Uvećavam gnjev. Gnjev uvećavam, gospodo. Puni smisao praznine. Zavolio sam vlastitu prazninu. Dovoljna mi je u nesanicama, na čardacima, u ljeto. Dovoljna bez drame, bez tame. Je li riječ o prolaznoj postaji, nije mi suditi. Metonimičnim vezama, možda. Ne odgovaram na ta pitanja, jer ne koristim zavodljivu fonološku ljestvicu matičnog jezika, niti mi je do dovršenih slika. Nema korijandola ni konfeta, nit smo narcisi, nit šamani pobogu. Praznina rečenica luduje za nepoznatim smislovima. Praznina je bez središta, rovari po monolitima. Ona je odrješenje, ona je nedovršeni rat. Sve i ništa, ništa i sve. Što o njoj kaže mehaničko knjigovodstvo? Što ima za reći novovijeko božanstvo videokracija? Praznina je, reći će predmet. A predmet je tek elektronički proizvedena slika. Nije li to šaka praha? Nije li to otvorena rana? A gdje je jastvo praznine ako joj oduzmete bolest na smrt, urođenu nesigurnost? Ne pristajem, niste me uvjerili. Ovo je suparnička misao. Zato pođite dalje. Nađite si odanije sljedbenike.
1: Takav čovjek. Imam 2-3 goleme zemlje opsega 7 kontinenata. I imam više od 3 male zemlje, maks 2x2 kvadratna metra. Pitate li kako se nosim s njima? Ne znam, nisam kako se nosim s njima, obično kažem. Kako tako mi je durati? Gotovo da pomislim da neki bi drugi čovjek bio meni nepoznat, možda meni nepodnošljiv, da nemam tih svojih, mojih zemlji, da one nestanu, da mi nisu zemlje. Gotovo da me strah od pomisli na život bez njih. Izvjesno je da bi to bio surov, možda nikakav život, da mi one ne oblikuju dah, duh, položaj tijela, očne kapke, figuru tjelesnu i mentalnu. Kako bih se probudio, kako bih zanoćio? Teško mi je to i zamisliti. One su useljene u ume od davnih vremena. I kad bi ih neka kiša sprala i kad bi ih napala kakva nepogoda i kad bi ih kakvi vješti farmaceuti pokušali ukloniti, bio bih neki drugi čovjek. Svakako nedostojan svoga imena i svojih zemlji. To ne bi bilo dobro. To ne bi bilo u redu. Znam nekoliko slučajeva unutar ljudske vrste koji svoje zemlje dilaju, sve u pokušaju da ih se riješe, da ih trajno odbace, možda prebace drugima. Ja od te sorte nisam, ja takav nisam. Ja nisam čuo za slučaj da su došle i da su prošle, ako su zbilja istinite bile. Ali ako sam i neobaviješten, nije rečeno da sam

0: u krivu. Sruba postojanja. Paučina je opasala moju biblioteku, toliko da joj mogu reći opsjednuta biblioteko, biblioteku pod opsadom. U njezinim kutovima pauci kolo vode promišljena, sitan vez. Kad primoram duh da tamo piljim u prazno, kad uranjam u utrobu i sudim se s dušom, oni, otmjeni hodači, izmaknu se malo uljevo, malo udesno, već posve svikli na moju čamotinju. Grozan dah čame i tame, nespokoja i gluhe tišine. Gostoljubivo kažu, dugo vas druškane nije bilo u našem prirodnom rezervatu. Imamo li na umu nervoze novoga milenija, to se valjda tako kaže. A čovjek se negdje mora skloniti, umaći od nepogode i zablistati unatoč zlogukim sjenama. Čovjek se mora moći rasteretiti, udovoljiti prostranstvima vidljivim i nevidljivim, na kojima ga nema, sklopivši savez sa sanjarijama dana, morama noći. Tako mi kažu, a ja se namještam kao da se opuštam. I mrtvo buljim kao da im opraštam taj hejt. Ne uzvraćam im mržnjom, a nisam mejt. Neku kumačem, niti ih sječem mačem, umoran od prepirki uvjeravanja i razuvjeravanja, mikro i makroekonomije susjeda mesojeda. Ne tranširam im paučinaste žlijezde i nikakvu im ne nanosim štetu. U mrežu love kukce kako im je merak, što se mene tiče, i savršeno precizno znaju koliko me dugo nije bilo u riječima i sintagmama, koliko često izbivah od svoga bivanja, od čina i sudioništva, djela i udjela. Gostoljubivi pauci se množe i vrtlože, domunđavaju i pozicioniraju, cijela zajednica njih. Imaju svoje kolhoze i sovhoze, kao da SSR nije propao, kao da socijalizam nastavlja novom snagom. Sasvim svjesni da im ne pružam otpor, da su lišeni brige, da nemam fige u džepu, ne skidaju pogleda s mene i samo što mi ne kažu, otvoreni smo za suradnju. A ako vam nešto nije jasno, podsjećamo vas da to je život. Sjedim, preklano buljim i pravo da vam kažem, plačem koliko je moje razumijevanje za njih, a koliko njihovo za mene. Kažem vam impozantno vezu svoje mreže, a nemaju protuteže. Samo je pitanje trenutka, kad će zapjevati njihove strune u mojim paučinastim očima.
1: U slavu ništa. Ništa je apsolutno neupitno. Ne boji se konkurencije, kolonijalizma, kapitalizma, transhumanizma. Ništa je dokazivo, ništa je pouzdano. Ništi ništa drugo što je u opticaju. Staneš li mu na put, nijeće te to ništa. Ništa opasalo svijet i umom vlada ništa i suzama otječe ništa. Ništa u svom DNA-u ima svoje suštinsko ništa, duboke razloge za ništa. Povijest ništa, nenapisana je povijest. Antropologija ništa, jalov je napor da se pronikne u ništa. Ništa je na početku stajalo samo. Sve pokušaj obmane. Ništa mu se usprotivilo i nadvladalo. Ništa je u zraku, ništa je na cesti. Evo ga u tramvaju, vozi se gradom. Ne možete reći evo jednog ništa, evo i drugog ništa. Ako ih kažete dva ništa, nisu svašta. Ali evo ga u gradu, vozi se tramvajem. Ništa može bilo kojim smjerom i ne pita nas ništa ni zašto. Nikad se bi nije reklo što će biti kad odraste osim kao fraza gnjevnih mladića. Biću ništa, baš ikoga briga što ću biti ništa. To ništa je, kao što pretpostavljate, faza. Ovo ništa, ozbiljno je ništa. Ništa u govoru, ništa u misli, ništa u vremenu. Kako nam je promaknulo to ništa od prvih njegovih koraka? Ili je to ništa bilo jedina opcija od početka? O tome mogu riječ dvije promucati, samo oni što se na kraju sporazumješe sa svojim ništa. Niti je to neko apokaliptično ništa, niti nas to ništa išta boli kad je tako prirodno sraslo s nama. ništa naspram išta, milion naprema nula, ništa naspram svašta također, jer ništa išlo svojim putem pobrinuvši se da ga ništa ne uzdrma, da mu matkota je bio neotima svrhe. Ništa je tako organska stvar da bi nas moglo pri ovim naporima definiranja baciti na muke, poništiti. Ona računa sa završnom riječi, kad se jednom upitamo gdje smo bili i što uradismo.
0: Nad truplima. Dok su nestajali, ručavali smo, večeravali, ciktali od smijeha na spomen onoga što nas zabavlja, gledali omiljenu seriju, glasno pjevali, upravo vrištali svoje najdraže pjesme, obrok na obrok tamanili, debljali se, općili, obećavali da ćemo spasiti svoj kvart, svoj grad, svoje ljude, planirali odmor, kasnili na posao, ne prijavljivali porez, sudjelovali u idejama o sreći, napretku, kljukali se vijestima o susretima na vrhu, priređivali dosadne simpozije, rastaljivali proračunski novac, oglašavali se u plaćenim oglasima, razvozili djecu na izvanškolske aktivnosti, svoje mladunce. Pripovijedali im o stjecanju imovine, o hrabrosti i sreći, odlazili u teretane, bili lijepi kao što život zna biti. I opet bi, da nam je vratiti film, činili isto, bili bezbrižni mrtvaci.
1: Činjenično. Poslije kraja još nam je zapisati tijelo koje je stremilo, tijelo koje je patilo, tijelo koje se smrzavalo i odmrzavalo, koje se raspadalo, podatno tijelo i krotko i silovito. Ruke i noge stegnute toliko da tkivo odumire, teški zadaci identifikacije, izazov za forenzičare. U posmrtnom svom pjevu sjeti se da nekoć je ubijalo zvijeri, krotilo zvijezde i ljubilo, povlačilo se, prišuljavalo se neprijateljima u zoru kad ih svlada umor. Bilo je biće, kažu knjige. A sad je teško reći o njemu nešto određenije ako se šverca u razmjeni, ako se s mrtvima tamo ne živi, ako je to ekonomski i psihološki unosno, ako smo u ratu civilizacije, ako je čovjek izmišljotina, ako je tama ugasila svijet.
0: Dugi redovi. Dugi redovi smrti, precizni izvještaji na više stotina stranica, dokazi o gladi, rušenju stambenih objekata, potopu svega svijeta. Što je čovjek bez imena? Opće mjesto. Više sreće imaju ubojice u domaćoj kronici. Zovu je crnom da bi ironija bila veća. O njima se iscrpno piše. Možeš suditi o njihovoj tehnici. Predočene su okolnosti njihova delikta. Ovi brojevi traže da se uživiš, traže dakle previše. Oni ne pripadaju našemu svijetu. Evo, i ja moram neodložno da ih se otarasim. Pisati mi je o dokolici za potrebe portala. Mimo svoje volje, mimo svakog smisla. Jedini otpor koji je stvaran u položaju do kojeg sam se doveo, priznavanje je poraza. Bez gorčine. Naime, priznajem da život me izdao.
1: Pobuna stvari. Da bi se o stvarima išta reklo, važno je naslutiti što one smatraju svetima, što psovkom. Dolazi li i do njih objava? Ima li i kod njih vjerolomaca? Kakvi su im običaji? Drže li se nasljednog prava i ikakvog prava u svom šutljivom postojanju? Stolica se uznemirila upitnikom, knjiga je prestravljena, kuhalo za čaj ne smrzi, tepih je postrtao dugo, pepeljara odbije uloge. Luster je krotio svjetlo valjajući se potrbuške po podu. Pjena je odbila oprati posuđe, krevet se uspeo na strop, Strop je pun žlica i vilica, kao u umjetničkoj instalaciji u prostoru. Prostor je osvojio sebe. Vaze su, noseći temelj, cvijeće, skočilo uvis. Frižider prima samo vunu. U ladicu ćemo staviti juhu. Prozori su vrata, vrata su začini. Jurnjava je posvemašnja, stvari gube volju, stvari gube snagu. Ne možemo dokučiti što njima je sveto, što profano, što sadržaje i jednadžba. Mehanika ne funkcionira. Metafizika tamna, opis pun neopisa. U zoni smo misterija. Mističari bulje u prazno. Bune se te stvari cijelim svojim životom, punim svojim imenima. Evo, stenju umjesto nas.
0: Bilo bi lijepo utrnuti svjetlo. Bilo bi lijepo utrnuti svjetlo. Prethodno počistiti stol, složiti napokon te knjige, ne pisati pismo, jer je svaka pjesma i onako bila, sad znamo, nepročitano pismo svijetu. Složiti odjeću koja ničemu ne služi i s kojom se ne služimo, i sve u ormarima. Sve te ubitačno dosadne i suvišne stvari. Bilo bi lijepo svjetlo utrnuti i reći kakvo olakšanje. Starost. Danas sam u tramvaju osjetio dah starosti. Tuđi dah. O dahu tuđem je riječ. Kažem si kao da se tješim. Zamišljam ga kao ljuštenje kože, kao perutanje bića. Osjećam umor, nenajavljeno dolazi i naplaćuje danak. Očima, glavi, vratu, kralježnici, kuku, trbuhu, prstima na ruci, nožnom palcu. Svemu što nas tvori. Razmišljam o djelovanju tvorca. Nema sumnje da vodi računa o detaljima. Čitam s lica putnika. Čekam, a nisam ga dočekala. Trebao bih lijevo, a ne desno. Trebala bih i uljevo i udesno. Voli me, ne voli me. Idem se sada ubiti. Sebi sam najvažniji. Seminar sam prepisao. On je sebični manijak. Kakav dan. Vrijeme nam je poći. Nisku ljudskih sujevjerja, praznovjerica, velikih i malih predrasuda. Tijelo mi upija sadržaje svih tih lica. To je moja starost, pitam svoju starost. To je tvoja starost, kaže mi starost. A da nije san posrijedi, pitam je iskreno zatečen, dok moja se zvijezda gasi.
1: Filipika onih koje love sadašnjost. Sve što sam imao reći o Aureliju Marku, to Marko Aurelije je već čuo. Neprobavljiv uglavnom i pakosti puno. Pa ipak, otad je moguće spočitavati i osporavati u glasu književne sirotinje. A i Demosten je pred svjetinom, pred svjedocima, napadao faraona svoga doba, u vremenima, dakle, očajnim. Ovdje nije posredi sadržaj sporenja i njegova kvaliteta, tek volja da se ne bude oportun. Promotrimo sada tvrde opcije, rane dane, pjesnik, vjesnik, budućnost i njezine mogućnosti i još ponešto toga. Shvatit ćemo da smo već obješeni, pa si tako dekapitirani, ipak pišemo posthumno pismo o nesagledivim posljedicama i nemaru, o zamukloj dječjoj graji kao prizoru prepunom svjetla, o svjetlu koje se napokon otrnulo. To je sve, baš tako. Sve u to stane.
0: Guram kamen. Kao u onoj priči nepoznata podrijetla, ja samo guram kamen. Guram li ga, guram. Nikako da se pomakne. Onemoćao sam i star već, ali time vježbam svoju vjeru, ustrajnost i strpljenje. Uostalom, znam da radim krupan posao. Radim na sebi. Paradoks po Vuku. Zna Vuk da umijeće je dugo, a život kratak. Nema ideala, okrutna zbilja stišće. Tenzije politike i života su, zna to on, nepomirljive. Čitao lektiru od Aurelija do Nietzschea i posve se razuvjerio. Trbuh utješiti janjadima pastiru je dopušteno, vuku nije. Pa ipak, ipak pak, kakva komedija. Agon mu ne da, da pomiri se s kršenjem pravilnika o tobože jednakim šansama. Nikad ne znaš što te čeka na dnu bunara. Nisi li ti od onih koji pričaju da jedno je sve i da sve je jedno? Upita čovjek na dnu bunara, čovjeka koji nije upao u bunar. Čovjek koji nije upao u bunar kaže mu, saberi se. Ja sam s tobom u bunaru, koliko si ti sa mnom izvan njega. Otvori se sudbini kao dobročinitelju. Svatko se sam spašava. Sam sebi sam barka. Na moru me zatekla oluja. Najprije sam se nadao oseki da će voda sustati. Zatim barki da će me spasiti. Najposlije izgubih nadu i zaplivah. Svatih, sam sebi sam barka.
1: Tko sam ja? Sanjao sam kao onaj siromašni Židov da moram tamo gdje je jezero, kojeg smo se kao djeca bojali, a kojem smo hrlili i skopati nešto. Bilo me strah sna, ali on se ponavljao. Pitao sam se u snu zašto pjevam, a u snu mi je nešto govorilo da to činim da spasim ptice, da preduhitrim lovca, da tražim svugdje da bih pronašao negdje. Pio sam cvjetne sokove i bio leptir, umivao se rosom. I tako dođoh do jezera, i jezero do mene u tom snu. Nisam znao kamo dalje, dokle dalje. Gdje mi je kopati? Jesam li leptir ili samo onaj siromašni ja koji bježi od tame jezera i leptirom se obmanjuje? Tko sam? Gdje zasjeći jezero?
0: Slušali ste poeziju Ervina Jahića, Poslije kraja. Čitali Zlatko Ožbolt i Zoran Čubrilo. Emisiju snimila Stella Keleš. Uredila Irena Matijašević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
2: Sretna je okolnost da se u novije vrijeme sve veća pozornost posvećuje njemačkim skladateljima naraštaja nakon Heinricha Schütza. Među njima je Johann Rosenmüller, čije je stvaralaštvo dobro zastupljeno na kompaktnim pločama. Većina ostalih skladatelja je dve poznata. Jedan je od njih Johann Balthasar Erben, rođen u Danzigu, danas Gdańsku, godine 1626. U rodnom je gradu radio veći dio svog života. Stipendija u mladosti omogućila mu je putovanja po Europi. Tako je upoznao Frobergera, na izvoru je čuo Lulijevu glazbu, vjerojatno je upoznao i Carissimija te Atanasiusa Kirchera. U drugom je pokušaju imenovan kapelmajsterom crkve Svete Marije u Danzigu, pa je bio odgovoran za skladanje i izvođenje liturgijske glazbe, ali i za gradsku glazbu. Za njegova mandata crkvena je glazba Danziga dosegla zavidan nivo. Potkraj života pao je u financijske dugove, tako da je godine 1686. umro u siromaštvu. Kad je njegova udovica gradskom vijeću ponudila otkup mnoštva partitura svog supruga, odbili su je jer im takve stvari nisu potrebne, kako su rekli. Zato je znatan dio Erbenova opusa izgubljen. Iz sačuvanih partitura čujemo Erbenovu skladbu Dixit Dominus na riječi 110. psalma. Izveće pjevači i svirači ansambla Abendmusiken iz Bazela, izvedbom ravna Jörg Andreas Böttiger.

bio je ovo Psalam Dixit Dominus Baltazara Erbena. Ansambl Abend Musiken iz Bazela, koji ga je izveo, tumačit će i sljedeću Erbenovu sakralnu skladbu. To je Laudate Dominum Omnes Gentes na tekst 117. psalma.

Nakon 117. psalma Baltazara Erbena čućemo njegovo uglazbljenje riječi proroka Izaije: radošću silnom u Jahvi se radujem. I dalje slušamo svirače i pjevače ansambla Abend Musiken iz Bazela.

bio ovo Marijin hvalospjev Magnificat anima mea Dominum, koji je uglazbio gdanjski kapelmajstor Johan Baltazar Erben. Izvili su ga svirači i pjevači ansambla Abend Musiken iz Bazela, vodstvo Jörg Andreas Böttiha, orgulje ili čembalo. Kompaktnu ploču Erbenovih sakralnih koncerata iz Danciha objelodanila je produkcija Covielo pod oznakom COV 9203. Minulu emisiju snimila je Stella Keleš. Probranica uređuje Iva Lovrić-Štefanović, a voditelj i autor bio je Vladimir Šeböök.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji, danas u emisiji možete čuti tekst pod naslovom Znanstvena noćna mora, priča o dijagnostičkom i statističkom priručniku DSM-u Američkog psihijatrijskog društva. Dijagnostički i statistički priručnik, čije objavljivanje počelo kasnih 40. godina 20. stoljeća, danas postoji u 5 ponovljenih izdanja s još nekoliko međuizdanja. Prema mišljenju Alana Horvitza, autora knjige koju ćemo danas predstaviti, pratiti promjene unutar tih različitih izdanja znači pratiti povijest suvremene psihijatrije.
2: Knjiga Alana Horvitza, Povijest psihijatrijske Biblije, pokušava objasniti odakle potječe opsesija suvremene psihijatrije postavljanjem dijagnoze. Čini se da pokušaj objašnjenja toga problema podjele pruža važan uvid u razvoj psihijatrijske struke. Premda je Horvitz sociolog, njegov pristup je kronološki i povijesni. On zadržava pozornost na kontekstu, na profesionalnim, ekonomskim i kulturnim silama koje su postupno oblikovale naše razumijevanje psihičkih bolesti, a time postupno mijenjale dijagnostički sustav psihijatrije. Horvitz nam pokazuje da je to istodobno društveni i znanstveni proces. Njegov je glavni zaključak sljedeći. Rast znanstvenog razumijevanja psihičkih poremećaja nije imao važnu ulogu u stvaranju etiketa s pomoću kojih razlikujemo razne oblike mentalnih bolesti.
1: Psihijatrija se kao uža specijalnost medicine pojavila rano u 19. stoljeću. Više od 100 godina se uglavnom zadovoljavala time da govori o mentalnim poremećajima s pomoću širokih kategorija naslijeđenih od drevnih Grka. Govorilo se o maniji, melankoliji, demenciji i idiotizmu. Neki su psihijatri izumili više objašnjen popis mentalnih poremećaja, ali taj popis nije bio široko prihvaćen, dijelom zbog toga što su ljudi koji su upravljali mrežom azila, ustanova stvorenih uglavnom zato da bi se ograničilo kretanje oboljelima od teških mentalnih bolesti, bili nezainteresirani za razlikovanje unutar nečega što je bilo uočeno kao psihički poremećaj.
2: Takvo se stajalište počelo mijenjati potkraj 19. stoljeća, možda i zbog općenito rasta znanja. U to je vrijeme barem petina, a možda i četvrtina muškaraca u tim ustanovama bolovala od deluzija, veličine i halucinacija, ali i od teških neuroloških komplikacija. Oni su gubili sposobnost govora ili hoda, patili od dekubitusa ili su se mogli ugušiti zbog povraćanja. Njihovo je propadanje bilo brzo. Nazivalo se paralizom poludjelih i smatralo se neizbježnim završetkom za sve psihotične bolesnike. No početkom 20. stoljeća postalo je jasno da je to sasvim posebna bolest s vlastitim uzročnikom i da je uzrokuje bakterija. Bakterijsko podrijetlo sifilisa otkriveno je 1905. a uočljiva bakterija spiralnog oblika koja je uzrok bolesti otkrivena je u mozgovima onih koji su bolovali od spomenute paralize 1913.
1: Horvitz ima pravo što ističe važnost tog otkrića, premda prema mojem mišljenju nije posvetio dovoljno pozornosti razvoju koji je proistekao iz tog otkrića. Uz poticaj koji je dao podjeli mentalnih poremećaja, otkriće organskog uzročnika paralize poludjelih te odgovarajućih lijeka, za što je dodijeljena Nobelova nagrada, izazvalo je pomamu za eksperimentiranjem na pacijentima 20. i 30. godina 20. stoljeća. Počeli su se kirurški uklanjati zubi, mandule i koloni. Uvedena je terapija inzulinskom komom, razne šok terapije, lobotomije. Spomenuli smo samo najpoznatije primjere.
2: Neki su povjesničari smatrali da je drugi izvor sve veće pozornosti američke psihijatrije posvećene dijagnostici bio u Europi. Početkom 90. godina 19. stoljeća njemački psihijatar Emil Kreppelin razvijao je razlikovanje između onoga što je smatrao dvama distinktivnim oblicima psihoze. Ta je dva oblika zasnivao na njihovu tijeku i ishodu. Prvi je bio demencija prekoks, poslije je nazvan schizofrenijom, a drugi je bio manično-depresivna psihoza. Ta široka podjela imat će velik utjecaj na psihijatriju 20. i 21. stoljeća, no na američke liječnike prije Drugoga svjetskog rata nije imala velik utjecaj.
1: Rat je svakako formativno utjecao na psihijatriju, najprije zbog epidemije PTSP-a, koja je bila posljedica ratnih užasa Prvoga svjetskog rata i ondašnjih rovovskih bitaka. Tada su psihijatri počeli na širi način razmišljati o mentalnim bolestima. Pomislili su da su uzroci duševnih slomova s kojima su se susretali možda psihološke i društvene traume. Drugi svjetski rat je za njih možda bio još važnija pouka. Tada se mjesto psihijatrijske njege pomaknulo iz tradicionalnih duševnih bolnica na brigu o pacijentima izvan bolnica. Budući da ih je bilo iznimno mnogo, bolnice ih nisu mogle sve primiti. Istodobno, psihoanaliza se proširila među elitnim psihijatrima. I u SAD-u je postala prevladavajuća i to je potrajalo nekoliko desetljeća.
2: Psihički slom mnogih američkih vojnika znatno je premašio broj oboljelih od PTSP-a iz Prvoga svjetskog rata. Sada je preimenovan iz šoka zbog granate u ratnu neurozu ili

0: Dok su se prije uzroci mentalnih bolesti tradicionalno shvaćali kao proizvod bioloških čimbenika, sada se počelo pomišljati da su uzroci situacijski. To su podupirale razne psihoterapije koje su se s različitim uspjehom primjenjivale na vojnicima koji su se s bojišta vraćali u lošem stanju. Glavni vojni psihijatar William Menninger, koji je donekle bio sklon psihoanalizi, isticao je taj psihodinamski preokret. Govorio je da liječi obične ljude čiji problemi potječu od izvanjskog uzroka, te da je uvjeren da njihovo stanje nije kronično.
1: Vojni priručnici, među kojima je bio i onaj Menningerov, isticali su ulogu životne povijesti i socijalnog okoliša u genezi psihičkog poremećaja. Na prvo su mjesto stavljali psihoneurotske i bihevioralne poremećaje, koji će u poslijeratnoj psihijatriji koja se prakticirala izvan bolnica postati sve prisutniji i dominantni. Upravo su predstavnici te nove poslijeratne psihijatrije bili autori prvih dvaju dijagnostičkih i statističkih priručnika objavljenih 1952. i 1968. Ti su priručnici imali dva ista temeljna obilježja. Bili su kratki, sadržavali 100-tinjak stranica, a u njima su samo bile popisane dijagnoze. Uz iznimku nekoliko organskih psihoza, oni su isticali psihološko podrijetlo svih oblika mentalnih poremećaja. Većina psihijatara ih nije smatrala osobito važnima. Za psihoanalitičare središnji aspekt psihijatrijskih dijagnoza onoga vremena bila je upravo njihova nevažnost. Smatrali su da sve neuroze potječu od sličnih, nesvjesnih sukoba. Menningerov brat Karl, najpopularniji analitičar poslijeratnog doba, to je sažeo na ovaj način. Postoji samo jedna vrsta mentalnih bolesti, a to je upravo mentalna bolest kao takva.
0: Danas se stanje korijenito promijenilo, upravo zato što zdravstveno osiguranje u SAD-u podmiruje do određenog iznosa troškove liječenja mentalnih bolesti. Postavljanje dijagnoze i osuđivanje konkretnog poremećaja kod konkretnog pojedinca postalo je izvanredno važno. No prije 50 ili 60 godina pacijenti su izravno plaćali psihijatrima u njihovim ordinacijama i njihovo traženje pomoći nije bilo motivirano potrebom za specifičnom dijagnozom.
1: Kad su osiguranja preuzela teret liječenja mentalnih poteškoća i poremećaja, sve se je promijenilo u posljednjih 10 godina. Struka koja je prezirala dijagnoze sada ih je prigrlila. Štoviše, dodijelila im je glavno mjesto i u kliničkoj praksi ili u psihijatrijskim istraživanjima. Isto tako, psihoanaliza, koja se činila tako sigurno ustoličenom i dominantnom u svijetu psihijatrije, ali i izvan nje, u akademskom svijetu i popularnoj kulturi sada je zbačena s prijestolja. Psihodinamske perspektive su uvelike odbačene. Biokemija je zamijenila Edipov kompleks. Neuroznanstvenici i genetičari počeli su upravljati oblicima i tumačenjima bolesti. Lijekovi su zamijenili terapije razgovorom, a te su terapije sve više postajale područjem djelovanja nemedicinski obrazovanih i slabije plaćenih kliničkih psihologa i socijalnih radnika. Javnost je saznala na osnovi promotivnih i promidžbenih aktivnosti takozvanih velikih farmaceutskih kompanija da su manjak dopamina i serotonina izvor psihičkih tegoba, a ne zlokobnost njihovih frigidnih majki i bezosjećajnih očeva.
0: Horvitz zaista odlično analizira kako se dogodila ta revolucija. Analitičari obično nisu shvaćali što je zapravo prouzročilo propast njihove dominacije. Kao što smo spomenuli, 50. i 60. godina za psihoterapeutske intervencije plaćali su sami pacijenti. Nakon toga su osiguranja počela preuzimati troškove. Ipak, osiguravajuća društva bila su sumnjičava prema vrstama liječenja koje nisu samo trajale godinama, nego nisu bile sposobne ponuditi ni uvjerljive empirijske dokaze o učinkovitosti. Osiguranja su radije plaćala za kraća liječenja konkretnih stanja i poremećaja, preferirajući vremenski kraću i laboratorijski ispitanu kognitivno-bihevioralnu terapiju.
1: Istodobno su lijekovi bili sve važniji. Prvi antipsihotik, Torazin, pojavio se na tržištu 1954.

0: a zajedno s mnogim sličnim lijekovima koji su preslikali njegov sastav, promijenio je pristup psihijatara schizofreniji. Izum blažih sredstava za umirenje najprije Miltowna, zatim Valiuma i Libriuma, imao je slično revolucionarno djelovanje na mentalne poremećaje koji nisu izazivali invalidnost. Otkriće prvih antidepresiva kasnih 50. godina 20. stoljeća otvorilo je još jedno iznimno isplativo tržište. Ipak nakon tragedije prouzročene talidomidom ranih 60. i 20. stoljeća, lijekom koji se davao trudnicama kako ne bi imale jutarnje mučnine, a zapravo je prouzročio rađanja djece s ozbiljnim deformitetima, uvedene su strože kontrole lijekova koji su se mogli prodavati na tržištu. Premda nisu dale najbolje rezultate, u tim se kontrolama ipak inzistiralo na kliničkim pokusima kojima bi se dokazala sigurnost i učinkovitost nekoga novog lijeka i tražilo se da učinkovitost novih lijekova bude dokazana u liječenju bolesti za koje su namijenjeni. To je značilo da su proizvođači lijekova bili vrlo zainteresirani za opširne i točne definicije mentalnih bolesti, što se nije najbolje odrazilo na psihoanalizu, koja je prema definiciji bila protiv različitih dijagnoza.
1: Na drugome bojištu moćni protupsihijatrijski pokret obilježio je 60. godine 20. stoljeća. Psihijatar otpadnik Thomas Sass mentalnu je bolest proglasio mitom koji nema nikakvu biološku osnovu. To je samo, tvrdio je on, maska za društvenu kontrolu kojoj teže njegovi bivši kolege. Na suprotnoj strani Sasova političkog mišljenja, škotski psihijatar Ronald D. Lang tvrdio je da je schizofrenija zapravo oblik zdravlja i rekao da je zapravo lud svijet, a ne psihijatrijski pacijenti. Sociolozi su pak tvrdili da su mentalne bolesti samo etikete, a mentalna patologija tek proizvod dehumanizirajućeg utjecaja duševnih bolnica u kojima psihijatri drže pacijente zaključanima i zlostavljaju ih.
0: Koliko god bile nekoherentne te kritike, izazvale su veliku pozornost i naišle na odobravanje. Stvorile su negativnu sliku struke čije su glavne vještine bile izvrgnute ruglu. Film Miloša Formana snimljen prema romanu Kena Kesija Let iznad kukavičjeg gnijezda uspio je učvrstiti te teme i stvoriti u javnosti odbojno mišljenje o psihijatrijskom zanimanju. U tome ne treba zanemariti ni utjecaj Brucea Ennisa, koji je napadao psihijatre u sudskim dvoranama. Ennis je, oslanjajući se na neke akademske studije, odlučno tvrdio da psihijatri nisu sposobni uvjerljivo postaviti dijagnozu svojim pacijentima.
1: Na stvaranje negativnoga mišljenja o psihijatrijskoj struci silno je utjecao i članak Biti zdrav na nezdravim mjestima, Davida Rosenena, objavljen u siječnju 1973. u popularno znanstvenom časopisu Science. Njegove su postavke postale popularne i održale se sve do danas. On je navodno izvještavao o pokusu koji je trebao utvrditi jesu li psihijatri sposobni razlikovati psihičkog bolesnika od zdrave osobe i zaključio da nisu. Suzana Kahalan u svojoj knjizi Veliki varalica iz 2019. pokazala je da je Rosenhan bio jedan od velikih znanstvenih prevaranata 20. stoljeća, no njezino je otkriće došlo 50-ak godina prekasno. Mediji su dotad već tisuće puta preuzeli Rosenhanove tvrdnje i nagnali psihijatrijske udruge da se pozabave dijagnostikom na način koji neće moći biti srušen ili osporen na jednostavan način. Time je zacrtan put psihijatrije prema sve većoj podjeli psihičkih poremećaja i opsesivnoj potrazi za ispravnom dijagnozom. Kako bi odgovorila na kritike psihijatrije koje su široko zahvatile popularnu kulturu i nužno prouzročile krizu struke, Američka udruga psihijatara u pokušaju da spasi ugled struke, odnosno da s prljavom vodom ne izbaci dijete iz korita, zadužila je Roberta Spicera da napiše sveobuhvatni priručnik koji će sistematično navesti psihičke bolesti i poremećaje.
0: Spicer je bio profesor psihijatrije na Kolumbiji, vrlo vješt pregovarač i medijator. Osjetio je da će se psihoanalitičari, koji su u ono vrijeme bili u većini u udruzi američkih psihijatara, odupirati njegovu pristupu. pa je zato nadzorni odbor priručnika koji je namjeravao stvoriti sastavio od nepsihoanalitičara. Odlučan da osigura da će u budućnosti dvojica psihijatara koja moraju dati mišljenje o istom slučaju imati isti zaključak, zapravo je odlučio ignorirati pitanje vrednovanja. Drugim riječima, odlučio je zanemariti pitanje hoće li kategorije koje će stvoriti uistinu korespondirati stvarnom i distinktivnom entitetu, to jest bolesti. Isto tako želio je priručnik pročistiti od bilo kojih tragova freudovske teorije ili nagađanja o podrijetlu mentalnih bolesti.
1: Konačni nacrt priručnika morala je prihvatiti psihijatrijska zajednica. S obzirom na brojnost psihoanalitičara, Spitzer je bio spreman na dogovor. Primjerice, premda je riječ neuroza potpuno uklonjena ispred posljednjega nacrta, na kraju, u konačnoj verziji, ona je ipak uvrštena u priručnik, premda u zagradama. Primjerice, fobični poremećaj je u zagradi predstavljen kao fobična neuroza. Obsesivno-kompulzivni poremećaj je u zagradi objašnjen kao obsesivno-kompulzivna neuroza. 7 godina poslije, kad je Spitzer bio predsjednik povjerenstva za reviziju prve verzije svojega priručnika, ti su nazivi iz zagrada potiho izbačeni iz novog izdanja, baš kao što je i planirao.
0: Spitzer smatra da se dijagnoza trebala oslanjati isključivo na simptome, a bolesti su se utvrđivale pomoću stavi kvačicu pristupa. Psihijatri su bili opskrbljeni upitnicima i ispitujući pacijente stavljali su kvačice uz pitanja, ovisno o pacijentovu odgovoru, a na kraju se nekoga automatski proglašavalo bolesnim ili zdravim na osnovi zbroja bodova. Takav je pristup svojstven dijagnostičkom i statističkom priručniku broj 3 opstao sljedeće 2 revizije, odnosno nova izdanja, sve do 1994. godine.
1: Dijagnoze iz tih izdanja priručnika koje je bilo potrebno utvrditi kako bi pacijentu osiguranje bilo voljno platiti liječenje, postale su također osnova za dobivanje različitih povlastica, potpora ili pošteda, na primjer obrazovnih i financijskih, u svakidašnjem životu. One su oblikovale psihijatrijska istraživanja i aktivnosti farmaceutskih kompanija, a uvrštene su i u pravni sustav. Također, otkad su objavljene, bile su temelje rasprava o mentalnim bolestima u medijima. Pri svakoj novoj reviziji priručnika dodani su novi poremećaji, a definicije poremećaja su se mijenjale. Gotovo uvijek su se proširivali kriteriji za posebnu dijagnozu. Nije nevažno to što je vladavina razdoblja dijagnostičkog i statističkog priručnika pridonijela brzom propadanju psihoanalize, jer je zamijenila prijašnju fenomenologiju mentalnih bolesti grubim empirijskim pristupom segmentiranju i liječenju mentalnih poremećaja.
0: Dijagnostički i statistički priručnik u svojim raznim izdanjima znatno je pomogao velikim farmaceutskim tvrtkama koje su počele ostvarivati dobit. Brzo su otkrile koliko dijagnoze iz priručnika mogu biti vrijedne u osiguravanju odobrenja za nove lijekove i njihovu marketingu. Uprava za hranu i lijekove dopustila je neke oblike oglašavanja u 80. godinama 20. stoljeća, samo da bi veoma umanjila svoj pristup ograničavanju oglašavanja 1997. 3 godine poslije, do 2000. godine, izdvajanja za marketing u farmaceutskim tvrtkama porasla su s 595 milijuna na 2,5 milijarde dolara, pri čemu su farmaceutski pripravci namijenjeni poremećajima iz dijagnostičkog i statističkog priručnika bili zaslužni za najveći dio tog povećanja. Nevjerojatni tržišni uspjeh Prozaka i drugih sličnih lijekova bili su izravna posljedica sposobnosti industrije da iskorištava heterogene dijagnoze iz dijagnostičkog i statističkog priručnika.
1: No, kad su patenti za te lijekove počeli istjecati, proglašeno je da su oni korisni i za druge tegobe navedene u priručniku. Paradigmatski slučaj je repozicioniranje Paxila kao lijeka za socijalnu fobiju, koja je poslije preimenovana u anksiozni poremećaj. U DSM-ovu 4. izdanju objavljena je i nova inačica bipolarnog poremećaja, takozvani bipolarni 2. U prethodnom izdanju postojala je oštra podjela između bipolarnog poremećaja, nekadašnje manično-depresivne psihoze i depresije. Bipolarni poremećaj 2 ponovno je postavio nejasnu granicu, a istodobno znatno proširio populaciju na koju se dijagnoza mogla primijeniti, s 2,6% na 10% američke populacije, prema nekim izračunima.
0: Horvitz tvrdi da nitko ne može sumnjati u uspjeh revolucije ostvarene tim priručnicima. Za one koji su pljeskom pozdravili njihov nastanak, glavni je dobitak bio u tome da je psihijatrija ponovno ustoličena kao biološki zasnovana medicinska specijalizacija koja se ne bavi samo razgovornim terapijama, nego i lijekovima koji sliče lijekovima za ostale bolesti koje propisuju liječnici. Proširene definicije mentalnih poremećaja također su potaknule epidemiološka istraživanja koja su upućivala na zastrašujuće razmjere mentalne patologije u općoj populaciji. Za kliničare kategorije su bile važne jer su jamčile da će njihovi pacijenti imati osigurano podmirenje troškova liječenja, što je u njima dakako izazivalo zadovoljstvo. Istodobno, pacijenti su bili zadovoljni jer su dobili imena za svoje poteškoće, nadoknadu za svoje posjete liječnicima i lijekove koji su obećavali da će im olakšati tegobe. No, ozbiljni problemi epistemološke vrste nastali su tek s pripremom i objavljivanjem DSM-5.
1: To je izdanje priručnika tiskano 2013. godine. Ono sadržava znatno revidirane dijagnoze, primjerice podvrste schizofrenije, pri čemu su izbrisane prethodne podvrste koja se dijelila na paranoidnu, dezorganiziranu, katatoničku, nediferenciranu i rezidualnu. Također izbrisani su podskupovi poremećaja autističnog spektra, kao što su Aspergerov sindrom, klasični autizam, Rettov sindrom, dječji dezintegrativni poremećaj i sve prisutni razvojni poremećaj. S druge strane pak uveden je primjerice sindrom rizika od psihoze, koji se odnosi na zapravo nepostojeće stanje, čija bi primjena ipak mogla stigmatizirati pacijenta i prema mišljenju nekih proglasiti ga invalidnim, što bi im moglo nanijeti veliku životnu i financijsku štetu. Takav je pristup izazvao lavinu kritika, te privukao veliku pozornost izvan specijalističkih krugova.
0: Na kraju je predsjedništvo Američke psihijatrijske udruge ipak poduprlo novo izdanje dijagnostičkog i statističkog priručnika, izjavljujući da je on ipak najbolji i najsuvremeniji vodič za kliničare koji danas možemo sastaviti. Istodobno pozvali su se na mogućnost da će akademski istraživači nastaviti potragu za biološkim uzrocima raznih oblika mentalnih bolesti, te da se u tom svojem pothvatu neće koristiti kategorijama iz dijagnostičkog i statističkog priručnika.
1: Slušali ste ogled pod naslovom Znanstvena noćna mora o knjizi Alana Horvitza Povijest psihijatrijske Biblije. Tekst je za emitiranje priredio Ivan Fischer, a čitale su Maja Crnobori Tretinjak i Rosanda Tometić. Tonski snimio Jurica Novosel, urednica Rajka Rusan.

Aniša Lan i muzički ansambl Simfonija pod ravnanjem Žana Vitolda izveli su nam koncert za harfu i orkestar u C-duru François-Adrienne Boieldieu-a. Za kraj, septet u S-duru, opus 20 Ludviga van Beethovena. Treći stavak, tempo di minueto. Nastupa bečki komorni ansambl. Gerhard Hetzel violina, Hato Berle viola, Adalbert Skočić violončelo, Herbert Mayer kontrabas, Norbert Teubel klarinet, Erik Terwilliger rog i Michael Verba fagot.

Koncert za violinu u F-duru opus 4 broj 9 iz zbirke La Stravaganza Antonija Vivaldija, čuli smo u izvedbi violinista Fabija Biondija i ansambla Europa Galante. Autor sljedeće skladbe je naš ugledni skladatelj, glazbeni pedagog i akademik Frano Parać, koji je svoju glazbenu karijeru započeo kao rock glazbenik.

Slušali smo gitarski trio koji je Frano Parać skladao za zagrebački gitarski trio, koji ga je upravo izveo, ali i praizveo na osorskim glazbenim večerima 1992. Slijedi glazba danskog koncertnog pijanista i skladatelja njemačkih korijena Friedricha Kuhlaua, središnje figure danskog zlatnog doba.

U interpretaciji baroknog ansambla Le Concert Brise, specijaliziranom za izvedbu rane glazbe, slušali smo improvizaciju na temu La Monica. Ciklus pjesama za mezzosoprani klavir pod nazivom Charme uspavanki, opus 41 Benjamina Britna, koji slijedi, datira iz 1947.

Mezzosopranistica Christine Rice i pijanist Roger Vignol izveli su Britnov ciklus Šarm uspavanki opus 41. Španjolska suita opus 47 jedno je od najpoznatijih dijela Isaaca Albenisa. Suita se sastoji od 8 stavaka koji prikazuju različite regije i glazbene stilove u Španjolskoj.

Španjolsku suitu opus 47 Isaka Albenisa interpretirala je pijanistica Ilze Graubina. Španjolskog vihuelista Luisa de Narvaeza iz 16. stoljeća predstavit će

Album Case zbirke šest knjiga u dupinu španjolskog majstora Luisa de Narvaesa na Vihueli je svirao Hopkinson Smith. Njemački skladatelj i violinist Johann Ludwig Bach bio je treći rođak Johana Sebastiana, a zvali su ga Meiningenski Bach. Njegovi moteti zauzimaju istaknuto mjesto među skladbama te vrste.

Poštovani slušatelji, dva su sata i počinje središnji dvosatni dio emisije Euroklasik Noturno, za koje je uredništvo radija BBC pripremilo snimku koncerta kvarteta Belča, održanog 25. kolovoza 2025. u sklopu festivala Schubertijade Schwarzenberg u Austriji. Na programu su djela Mendelsona, Beethovena i Mozarta. Koncert počinje s dvije od četiri skladbe za gudački kvartet iz Mendelsonova opusa 81, koji je objavljen neposredno prije skladateljeve smrti i koje su ponekad pogrešno predstavljane kao jedno djelo. Slušamo dakle fugu i kapričo.